Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Аптоном районубузда кыргыз жерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акыл эдиректүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушун да ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурдала шаарынын Аралтык коймалчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып сугаттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы, Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28,000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткей кулаш жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Биңтуан мамлекет аражалуу союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азыркы чейин Биңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык Иштак министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Биңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пакта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет даражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачжоу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байян шаары сыяктуу түйүндү райондорду өз ичине алып, Биңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ууданы Мандан айылындагы 12800 молук пакта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пакта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен Нак майданда тайла формага келтирилген пакта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарба дашөөсү, Шиханза дашөөсү, автоном райондук айыл чарба айылдык иштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым дашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 450 мо жердеги пактаны Нак майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пакта түшүмү 503,128 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,136 килограммдык чигиттик пактанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пакта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илишан экен кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пакта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пактанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пакта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм аштан. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орду мамлекеттик пакта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы пактаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пакта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1 000 000 модон ашты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дил Ишат Дүйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралашкар жаайт. Абанын температурасы 0 жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Шаожан 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырап күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырап күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарп жеткизип, Тянь-Шаньды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde aptonom rayonuz Jaňy bir aýlamparuu ken izdedi, açılış jasoo strategiya hareketini tereňdeýe ýol goýup, ken düşün baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berýärini başymdatat.
3: Быйыл алдыңқы 3 мезгілде Шинжаң электр торының жалпы таратқан электр мөлчері оқшош мезгілге салыштырғанда 10% артып, жаңы энергия электр құрбатын артыруны алға тартудағы өзекті моторға айланды.
2: Быйыл 1-ci айдан 9-ci айға чейін ара тоозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150 миңден ашып, оқшош мезгілге салыштырғанда 48% артты.
3: 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн миң үйгө киргизүү кыймылы башталып, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырап күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Аптанын райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожан жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу чалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулку таанын бекем уютунун негизгилерине кыруда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту бирөнчө план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекети аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Пиңтандын Жыңбей Хэ Жоңёу жыйынга катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучусу Аптанын райондук парткомдун кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырып күзөтүү боюнча артына кылчаюуда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чен Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы барын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чындап, партия уюму шуучусу биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түрү боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыкта беле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү биркими күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчө пландап, бир толкуру жылыштатып, накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринин универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнөн үстүртөн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү нактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжиги ачыктап, саясат иш-чараларды жакшыртып, жогору сыпатта өнүгүүгө тоскоол болгон орунтуу маселени тереңдей текшерип, таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнүн нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калк айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, ал куруктуу жумуш оорду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу куруун илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лейгаң жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
3: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин, дарыя алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө Ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө түркүн түстө жалбырактар түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүптүр, жол бою көңүлүм саябай көтөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганынын алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, Кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир керханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен олактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме муштуурду. Биринчи небит химия өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктүү жөнгө салуу өзгөртүү курулушунун куйрукташ бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү небит химия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Тяннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо түбөлүктүү өнүгүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун Зарыл Шалба жалпы саны 19га көбөйүп, Шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торук Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торук Токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, 3 түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуудеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13.5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкы.

0: қағыбыз. Бұл жерге чөп қаша төшіп, құм тосмосын жаратқаннан кейін ақма құмдарды бекем қармап тұрады. Экологиялық чөйрі құрғы жана ондығы елім техника менен құбаты қаруда. Синжан Айыл Чарба Илімдер Академиясының су үнемдіп, шорды тізгінді қуыр менен шығару шайкешкен өндіріш құрбатын жоғырлату техникасы. Оғыр дәрежада шорды ұшқын жерді жақшырту мезгілін 5-6 жылдан 2 жылға қысқартты. Кирия оданы тектір айды құмды жөңгі салу үлгісінде жаңылық жаратып, чөп қаша менен құмды тұрықтулаштыру, нақ майданда майса жетіштіріп, тамшылатып суғатту сияқты техникаларды біріктіріп, құмды тізгінді өздік нарқын 40% төмендетті. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тусуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжан бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тусуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөкү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. Үч түндүк курулушу чабуулу алып барылгандан бери Шинжан жөнгө салуу милдетинен 60 630 000 мөнгө бүтүрүп, жегин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжан жалпы жетиштирген токой 9 690 000 мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5.5%, 40.7%дан 5.6%, 42.33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжандын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42.3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%дан ашып, калктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжандын шаар-шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы уланды 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдырап агып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжан жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууштуулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой, айдо, көл, жайлоо, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр ансайын тунук, жашыл талаа ансайын жашыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери маданий саякат кесиби жорчуруктун кирешесин арттырууга баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесипке айланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын арыл жорчулугунун күндөн күнгө гүлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуусу эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөөсү, саттык эмес маданият мурастар буюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025 жылы бүт Шинжан күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 8%, 8.4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданий саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжан жай мезгилиндеги маданий саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219 линиясы, өлкө таш жолу 101 линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желек айланды. 2025 жылы Үрүмчү Тянь-Шан номур Шиндонфан Гүлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк түндүк Шинжандагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжанда азыр 18 мамлекет, 5 адыра жалуу көркү району, 776 Адыражалуу көрк району бар. Түнк экономика чөгүн кайдагы көркөмүнөр оюн номерлери майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чегара саякаты чегарадан кирүү саякатынын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжан жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондон ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжан жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжандагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы туңгуш толук курс мектеби Шинжан Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжан агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024 жылы 11 айдын 8 күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжан Хотен Шоянынан расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхты аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көнлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулары жатагы айтор баары толук. Аптоным районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжандагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжан агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда түштүк Шинжандын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп ээр жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжандын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолу коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башындатат. 2030 жылга барганда автоном районубуз лити, титан, коргошун синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө автоном районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчө пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак маалия жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторд сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Аптыным райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басары башчысы Жаң Жүн мындай тааныштырды. Саясат камдоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялуу кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен үздөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаң Жүн мындай билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районунун стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу арышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялык кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартиптүү кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керханаларды Шинжандын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриттеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына бүрүлүп, байлык жайгаштыруусун калдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарылачу өнүктөр районуна түйүндү ошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруну түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
0: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо комул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы Комул Шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол нур жылуулук электр станциясынан электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кВт саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83%дан ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кВт саатка жетип, 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кВт саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9 айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кВт-ка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кВт-тык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шуужеси мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030-cu жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион кВт-тык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телеге илешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр, көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жууруштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нур жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Аптыным районусунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжан Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын күл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчен түйүнү куруп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жумго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хон Ли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ураактатып, күл бото коюу жана кийин кастроо сыяктуу чаралар аркылуу күл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1,200,000 киловатт болуп, 300,000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес күл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топоташ курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүзүү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжан Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2,500,000,000 карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130,000 чарчы метр. Учурда түрдүн топоташ сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгылуу тез жылыштатылууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгылуу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26,000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66,000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чин Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, ден ракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодагер чакырууну тең арымда алып барып жатабыз. Соодагер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
0: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзават ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3,000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзават ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сын Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Ойыл Хотен шары Шендоң желелеш суыққа байымды жоғыры түшімді бұғдай сортын алды мінен жайылтып, егуді мұрдақы үйренді, орым олоны жалпы бетке жүзелі үштіріп, жер астындағы дарт құрт жана майсалом.

0: мезгилиндеги тартсиянын өнүмдү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 томак кыштагынан кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпир жүгөрүнү аралатып эгип бир жерден кош түшүм алабыз. Береке таң сайын жогору болот. Келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары, Төрөбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70% ашты. Манас ооданы жетекчилеп эгүү техникасын колдонуп буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лтуи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чыңшау Чау мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
1: Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген аптоуна 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.14% арткан. Мында 9-айдын 29-чу күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген аптоуна саны 920 000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга аттары. Быйылдан бери Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан таможнядан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зоору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Аратуу Оозу СНТ Эдрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чаң Шиян кабарчыга мындай деди. Барышы ансайын жөнөкөйлөштү. Текшерүү ансайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана районду каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Аратуу Оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдуусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Аратуу Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 1-отрядынын эл сакчысы Таң Фу Шин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүп, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлуулаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чегараттагын электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
0: Кечүү 10-айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026-жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынан башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жердери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таң Шөө Чен, Рен Чи Чаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы баардык киши жоопкерчиликтүү болсо, баардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуудеси Нөлі күн, нақ майданда көрсөтілген көптігін мазмундардың бары жергіліктен қоғымдық қамсыздығы қызматының іш жүзіндік жетішкендіктерінен келгенін білдіріп мұндай деді. Біз іш бүтірі тартыбын сызылғылдаштырып, барды қайыл шарча қышта қоғымдық қоныштардың қоғымдық қамсыздандыру негізгі қатмар тейлі өршінің бүт барын қаптуын ішке ашырдық. Дағы адам күчү байлығы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук таламын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шудеси, орун басары мудуру Ленин Эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айылдык иштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындакылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга, биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, ардык жөрчүлүгүн бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондуу ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды суммасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карыз акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
0: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭИШ аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
1: Жакында 2026 жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокурорлору Шөйянында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын эмерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялоо сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаныр ташкарга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-дан 12 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 5-6 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат, абанын температурасы 0-дан төмөн 2 Цельсий градус суук, 6 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара булуттан турат, абанын температурасы 0-дан төмөн 2 Цельсий градус суук, 13 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 4-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортара ара булуттан турат, абанын температурасы 0-дан төмөн 2 Цельсий градус суук, 15 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан турат, абанын температурасы 4-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 2-дан 16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 0-дан 13 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 1-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 4-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпанда ара булуттан турат, абанын температурасы 12-дан 26 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 7-дан 22 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 10-дан 22 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 23 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Хотенде ара булуттан турат, абанын температурасы 11-дон 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды угуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу каармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын үргеттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уюань Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орто эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айылдык кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышасыздар. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төрдүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына тургузулду. Ынтымак дене тарбия майданы, Темингуан шаары дене тарбия бакчасы футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы группа жарышы, айкалышма шалдоо жарышы, ред тартиби жарышынан турган 3 баскычка бөлүнгөн болуп, 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн 12-нчу күнүнө чейин группа жарышынын жеке айланма чечүүчү жарышы алып барылат. 10-нчу айдын 14-нчу күнүнөн 15-нчу күнүнө чейин айкалышма шалдоо жарышы өткөрүлөт. 10-нчу айдын 16-нчу күнү ред тартиби жарышы башталат.

2026-2027 жылды кышкы жазгы аба жолу мезгили 2026 жылы 10 айдын 25 күнү расмий башталат. Жүнгө түштүк аба жолу Озуу түйүнүн Үрүмчү авиация түйүнүнө коюп, аба жолу линиясы торун сызыл асылдаштырып, Шинжаңдын сыртка жалгашуу өтүшмө жолун дагы да кеңиртип, жаңы аба жолу мезгилинде көптөгөн аба жолу линиясы ачууну пландап, Жэяң, Лэйюнгаңдан турган эки чоң авиация түйүнүн жаңыдан көбөйттү. Түштүк аба жолу Тоңгош жолу Үрүмчү Жэяң, Лэйюнгаңдан турган эки жаңы аба жолу түйүнүндө учуу жолун ачты. Бул түштүк аба жолу Шинжаңдагы аба жолу линиясы торунун дагы да илгерилеген түрдө чыгыш түштүктөгү деңиз жээги райондору жана түндүк Жаңсуунун ички райондоруна чейин узаргандыгынан дарек берет. Үрүмчү, Чонгчиң, Жэяң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8235-6 болуп, ар күнү бир кезек учуу пландалды. Бул аба жолу линиясы түштүк авиациясынын Шинжаң менен Гуандуңдун чыгыш районун жалгаштыра турган тунгуч аба жолу линиясы. Үрүмчү Тайюань Лэйюнгаң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8633-4 болуп, ар аптанын дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, шемби күндөрү учууну пландалды. Бул аба жолу линиясында Үрүмчү менен Лэйюнгаңды аба жолу аркылуу тикелей жалгаштыруу тунгуч ирет ишке ашырылды. Мындан башка жаңы аба жолу мезгилинде Үрүмчү Тайюань Жашиң аба жолу линиясы уландуу жалгаштырылат. Кезекчи учак номуру CZ5195-6 болуп, ар шаршемби, жума, жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Шинжаңдан Хуабей аркылуу Чаңжаң Делтасы районуна бара турган аба жолу линиясындагы тандоону дагы да байытып түрткү болуу аба жолу линиясы торун Чаңжаң Делтасынын ичкерисиндеги жаңыдан гүлдөнгөн авиация түйүндөрүнө чейин узартат.

Жаңы Аважолу мезгилинде түштүк Аважолу Үрүмчүдөн Чыңдуу, Шуанлю учак жайы, Тянфу учак жайы, Шанхай, Хунча учак жайы, Пудун учак жайынан турган эки чоң түйүндүү шаарды бир шаар эки майдан менен тикелей каптоону ишке ашырып, өкмөт иштери, соода иштери, саякатчылар үчүн дагы да көп кайнарлуу, дагы да жандуу тандоо алып келет. Onun içinde Tüştük Avacolu'nun Ürümçü, Çıngdu, Şuanliu Avacolu liniyasındaki gezekçi uçak nomuru CZ-6945'te 6 bolup, ar günü bir gezekçi uçak kattaydı. Жаңыдан ачылган Үрүмчү Шанхай Пудун Аважолу линиясынын кезекчи учак номуру CZ-6993'te 4 болуп, ар күнү бир кезек аткарылат. Түштүк Аважолунун Шанхай Үрүмчү тез линиясы кезекчи учак чеби дагы да жакшыртылып, Шинжаң Шанхай эки жердин экономика соода кызматташтыгы ишмерлер алмаштыруусу дагы да тереңдештирилет.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашоо окуучулары орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийи мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, облас, шаарлардагы 44 Дашоо орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашоо окуучулары А группасы, Дашоо окуучулары Б группасы, Дашоо окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, Гүлдүү төп Лала гимнастикасы, Жөөшү Лала гимнастикасы, Кош кишилик Лала гимнастикасы, Коллектив жөндөм Лала гимнастикасы, Коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүзулантабыз кымбатуу радио каармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уян Джисиң чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Бакчага барганда автоуна токтотуу майданынын ордун бош орун бар жоктугун билгели болбостук. Майрам эс алуу күндөрүндө бакчага барып сейилдегенде көңүл ачуу түрлөрүнүн билетин алдын сатып алууну ойло. Бакчада жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозун таба албастык катарлуу Үрүмчүдө

Шыбыр сөздөн уюн жышиң деп издесеңиз, шакан программага Үрүмчү шаарына караштуу 11 бакча жыйнакталып, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, соода шаарчасын тандоо, гуманитардык көркү, саякат жетекчилери жетектүү, өзгөчө кыймыл, акыл идиректүү унаа токтотуу, соодагер чакырып тааныштыруудан турган жети чоң тейлөө бөлүгүнүн тургузганын көрөсүз. Акыл идиректүү унаа токтотууну ачып, ар кайсы бакчалардагы авто унаа токтотуу майдандарынын оорду, жалпы унаа токтотуу оорду, ашып калган унаа токтотуу оорду жана аралык маалыматын көргөлү болот. Саякат жетекчилери жетектөө, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, өзгөчө кыймыл бөлүгүнө кирип, бакча көрүп түйүнү, жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозу ордун текшерүү, интернетте көңүл ачуу түрлөрүн тандап сатып алуу, ар кайсы бакчалардагы кыймылдардын өткөрүлүү убакты, оорду катарлуу мазмундарды билгели болот. Шаар тургуну Ли Рунжи мындай деди: Илгери бакчада кыдырганда дайыма жалпылык ажаткананын кайсыл жерде экенин билбейт элек. Азыр чакан программаны ачсак эле бир карап биле алабыз. Жөндөмдөрү толук, иштетүүгө абдан оңтойлуу.

Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору Буян Жиршиң чакан программасынын жүрүшүүсүнө жооптуу Чао Жыңлиң мындай тааныштырды. Чакан программада 7 чоң бөлүк тургузулган, бакчаны сейилдөөдөгү түрдүү тейлөөлөрдөн башка дагы интернетте беле сатып алуу, Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алууну колдоп, бир аялдама ыңгайында бакчаны сейилдөө тейлөөсү чыныгы ишке ашырылат. Кийин шаар тургундары саякатчылардын пикир сунуштарына биргелештирип, чакан программанын тейлөө жөндөмү сызыл асылдаштырылып, жакшыртылат.

Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын орун басары шуужиси, шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору партия комитетинин шуужиси Чэн Линьшан мындай билдирди. Бакча шаар жалпылык тейлөөсүндөгү маңыздуу терези. Шаар тургундарынын бакчада сейилдөө ажатынын үзгүлтүксүз артуусуна ээрчи, Уюан Джишин шыбыр сөз чакан программасы кырдаалдын ажаты менен жарыкка чыкты. Мындакы максат шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди үрүмчүнү түшүнүү, үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

урматуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдө уянчы чиң чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү. Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 миң тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыр жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почто жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштактарга жалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарык жеткирүү, тепе-тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун үзгүлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңирдилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган, Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү өзөк, Аксуу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжаңга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Таныштырууга караганда, учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75'ten аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы жана техника жабдууларына таянып, өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошонунен бирге заманбап айыл чарба, алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаан бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, Турпан Коону, Бүгүр Ак Өрүгү, Пайзават Шиммейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду. Oh,

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район аймак, область, шаар даражалуу айрыу борборлорунда автоматташкан тижарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айрыу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айрыу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизинде шаар айыл

жөнөтүү жеткирүү торун сызыл токуп, чек ара алкаган жол курулушун тереңдештирүү, жөнөтүү жеткирүү тейлөөсү менен өзгөчө кесиптердин терең жуурулушуна түрткү болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу күч кошууну тездетип, саланы баа атаандашуусунан нарк жаратууга карай өзгөрүүгө жетектеп, мамлекет ичи жана эл арадан турган кош айланманы шыдырлаштыруу, Шинжаңдын экономика, коомдун өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү үчүн узакка чейин жалгаша турган аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880,000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жыгылган картан кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышабыз. Онунчу айдын жетинчи күнү кеч саат 8:00 айланасында Үрүмчү Ежин көчөсү менен Жуужаң жолу оозунда керексиз нерсе жыя турган бир картан киши капстан жолдун ортосуна жыгылып түштү. Автоном райондук 3-чү эл докторканасы жүрөк ооруларды күзөтүү үйүнүн сестрасы Алиягүл Ахмат автоунааны токтотуп кызыл чыракта турган. Ал абалды көрүп дароо автоунаадан түшүп куткарды. Алиягүлдүн эске алышынча, ал кезинде автоунааны жол оозунда токтотуп, кызыл чыракта турган. Автоунаада көп, ал чуркап барып карыянын керексиз нерселерди жыя турган чакан арабаны түртүп баратып, жолдо жыгылып калганын көргөн. Ал зоң олтуруп картан кишинин ийинин кагып, жогору доошто «Байке, байке» деп чакырып, моюн, артерия тамыры жана тыныгын текшерди. Ал картан кишинин кыска вактылуу эсинен танып калганын, жүрөк согуусу жана тыныгынын бар экенин, бирок эсин жоготконун көрүп, токтобой чакырды. Картан киши артынан көзүн акырын ачты. Ал акырын доош менен ал кишини жубатып, аны түз жаткырды. Картан кишинин вактылуу кооптон арылганына көзү жеткен соң, Алиягүл сакчыга маалымдоо телефонуна чалып, маалымдады. Автоунаадагы жол оозунда токтотулгандыктан каттоого таасир жетүүдөн кабатырланып, ал эл сакчыларынын нак майданга келүүсүн күтпөй эле кетип калды. Ал мындай деди: «Кийин мен эл сакчылары менен байланыштым. Картан кишинин үйгө коопсуз жеткирилгенин билген соң, анан жүрөгүм ордуна түштү». Бөткүл барышты эзелтеден таанышпаган бир кыз чөнтөк телефондо сүрөткө алып, Дуинге жөнөттү. Досу Алиягүлгө жөнөтүп берген соң, ал анан өзүнүн алкоого ээ болгонун билди. Ал достор тегерегине мындай жазды: «Бир максатсыз эле кылынган аракет 800 миңден ашуун койруу мөлчөрүн эликтирди. Айланадагы мени үн-түнсүз колдогон тууган урук дос-жарандарга рахмат айтамын». Бул иш автоном райондук 3-чү докторканасына жеткирилгенде, кызматташтар мүлдө кокустук сезингени жок. Докторкана жүрөк ооруларын күзөтүү үйүнүн орун басар модору Лиу Жанвен мындай деди: «Алиягүл адатта аптан аста айдыл, капыс абалга туш болгондо эзелтеден аткарбайт. Куткаруу таанымы эбак көкөйүнө сиңип кеткен». Алиягүл мындай деди: «Мен партия мүчөсүмүн, ошондой эле бир дарылоо кызматкеримин. Адам куткаруу туулма жөндөм. Ар кандай бир дарылоо кызматкери болсо ушундай жасайт эле. Картан кишинин аман эсен болуусун, ошондой эле дагы да көп кишилердин ушундай абалга туш болгондо жардам колун сунуусун үмүт кыламын». Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү, күнгө бейшемби. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Юешуу Памир Бөксө тоосунда элдик конолго ачты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзоо 134-нчү номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,125 килограммга жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радиогармандар, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасынан сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чыйхуу шаарынын Чыгыш Оор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чыйхуу шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чыйхуу шаарынын Чыгыш Оор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чыгыш Оор шаарчасында шалы

сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Шиху шаары Чегишор шаарчасы Кадасын Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжу мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телеге илешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылтан бери Чегиш Ору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобу дагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дейкан Лоюнчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалы айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чеху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош убакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонинг айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги тулкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранты болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу деталь негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жаң Өшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдо. Шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаң Өшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жаң Өшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргонду ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314-нчү линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаң Өшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. жылы Жаң Өшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8

бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунча анын элдик конолголору, малчылар жа сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оордо окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаң Ёшунун карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта Жаң Ёшу кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү Жаң Ёшуну аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайткандан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаң өшүү мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык, кыштак тургундарына жооп кайтарыбыз керек". Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаң өшүү мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат".

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили таш коргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Коноктордо учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1 октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин таш коргондогу айыл кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11 айдан кийинки жылы 5 айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Ал дагы да көп кишилердин келип кыштагы таш коргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы убакыт кудум

кыштакы белдер көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошол менен бирге жаңы өшүүдагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаңы өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук уруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксөтоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Онунча кирери менен Тияншандын түштүк түндүгүндөгү бир түркүм түйүндүү суу иштери түрлөрүндө курулуш ылдамдыгы бачымдатылып, бүт жылдык нишан милдетке бүт күч менен аттанды. Фукан шаарындагы Сыгунхэ суу сактагычы түрү курулушу Нак майданында чоң тосмону тындыруу, сел суусун агызуу жолун шыдырлаштырып, бекемдөө сыяктуу курулуштар бачымдатылып, илге

бири сүрүлдү. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынып, курулуш бүткөндөн кийин 46 миң мо айдоону сугаттоого иштетиле турган суу менен 26 миң 100 калыкты ичимдик суу коопсуздугуна кепелеттик кылууга болот. Толуу ооданындагы Бейтинхи суу сактагыч курулушунда жакында иш башталды. Суу сактагычтын жалпы сактагыч сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метр болуп, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толуу оодандык суу иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пэн мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин төмөн агынындагы 12 800 мо айдоо жерди сугаттоого берекеттүү кепелеттик кылынып, Бейтинхи ыштагындагы 1700 ашуун калык жана малдардын коопсуз ичимдик суусу кепелетке ээ кылынат. Бай ооданынын Капсалаң дарыясы Терек шаарчасындагы орто типтеги сугаттуу районунун жалгашуусуна телегелешкен курулушу жана замандаштырып өзгөртүү түрүндө дагы жакында иш башталды. Бул түрдө өстөңдү суу сиңбес кылып даражасын жогорулатып өзгөртүү аркылуу сугаттоо берекети жана суу менен камдоого кепелеттик кылуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулатылып, жылына 514 миң куб метр суу үнөмдүү ишке ашырылып, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүш жөндөмү 900 миң килограммдан ашырылат.

Жакында Манас ооданы Ташыркай айылы Дасао таңгыштагындагы 1300 мо Шиннунзао 134-чү номуру пахтадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигитүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manas odandık dekancılık malcılık teknikasının jalpılaştırı ubor borunun muduru Lü Shaoqing mınday dedi. Bayıl jayda uda joğuru temperatura, kurgakçılık görüldü. Bul tüşüm Manas odanının bıltırgı çigitti upaqtanın ortaça birdik tüşümden 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jakşı tüşüm gürdü aydo, jakşı tüzümdü birleştirüldü. Mağızlı ubesu şika şarıldı. Бул натыйжага терек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пакта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы Эртебишар пакта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү, козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орду. Пактаны жакшыртуу нишанын туруктандырып, 12 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу Эртебишар жакшы сапаттуу жогору түшүмдүү начары шартка теңтайлаштыра турган пакта жаңы сорту Шин Нунзао 134-чү номурду жетиштирип чыкты, ар 2025-чы жылы текшерип туруктандырып өткөрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орнунун изилдөөчүсү, мамлекеттик пакта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пактачы дыйкандардын түшүмүн

жоокту улаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шинозау 134-чү номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы. 5 чалбырактуу чечеги көп, нукура пахта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө ылайык келет. Дартка тең тайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10% жогору ашты. Азыр бул сорт Санжы областы, Бөрдала областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүлүп жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды.

Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул Кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46% жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 9 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чыншабы жаң 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шанды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde aptanım rayonuz canı bir ayran paru ken izledi açılış jasu strategi hareketin terengdeyici olu oyup ken tüşün bayrağı öndürüş kurbatın koyu verini başımdatat.
3: Bu yıl aldıngı 3 mezgilde Şinjan elektr torunun jalıp taratkan elektr mölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 10% artıp, canı energiya elektr kurbatın arttırun alğa tartudakı özöktü motor gaylandı.
2: Bu yıl 1-ci aydan 9-cu ayğa çeyin Aratoo oozu taş yol çegara oozundan çegaradan çıgıp kirgen aptoona 150 miñden aşıp, okşoş mezgilge salıştırganda 48% arttı.
3: 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн миң үйгө киргизүү кыймылы башталып, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Аптанын райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жоңко улуттук ортоктулукту таанын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын Жаңбей Хыжоңё жыйынга катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси аптанын райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча артына кылчаюуда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясы тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолду Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуулуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясы белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол салып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныга барын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке чындап, партия уюму шуучуси биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түрү боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдөө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлы универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү биркими күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчө пландап, бир толкуру жылыштатып, накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринин универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнүн үстүртүн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгүү нактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-5 жылдык жоспордо өнүгүүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжий ачыктап, саясат иш чараларды жакшыртып, жогору сапатта өнүгүүгө тоскоол болгон орунтуу маселени тереңдей текшерип таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнү нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калк айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордонду түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, алгылыкту жумуш оорду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лиган жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-чу айлампары кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
3: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин, дарыя алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө төркүн түстүү жалбырактары түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүбүз аябай көтөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганынын алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, Кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир керханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен олактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме муштуурду. Бүрүнчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктү жөнгө салуу, өзгөртүү курулушунун куйрукташ бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Жэннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүү өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо, кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо, түбөлүктүү өнүгүүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндө дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калып ташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торук Токою табигый корук борборунун мудуру Жоу Тиң мындай деди. Торук токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, үч түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуужеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13.5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкагыбыз. Бул жерге чөп каша төшөп, кум тосмосун жараткандан кийин акма кумдарды бекем кармап турат. Экологиялык чөйрө коргоо жана оңдоого илим техника менен кубат ыгарууда. Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгиндөө куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирия ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгиндөө өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөгү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. 3 түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60 миллион 630 миң мөнгө бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргоонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9 миллион 690 миң мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5.5%, 40.7%, 5.6%, 42.33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42.3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%

0: айыздан ашып, қалықтың айланасындағы жашылдық жана көз алдындағы қоғыздықтар ансайын көбейді. 5 жылдан бері Шинжаңдың шар-шарчалардың су қайнар жерін жақшырту салыштырмас уланды 97% айланасында тұрықты болып, сулары шылдыра бағып, елдің тұрмыш сапаты тымызын жоғырлап, қол жеткідей ел тұрмышу бақтына айланды. Экологияның түбін бекемдеп, негізін күшетіп, жашылдықты қорғоды ұзаққа чейін салым қошты. Бүгінгі Шинжаң жашыл то, тұнық су, алтын то, гүміш то түшінігін іш жүзінде көрсетіп, сызыл, туыш туылық менен мамлекеттің батыш түндік экология қоопсуздық қалқанын бекемдеп, то су, токой, айдо, көл, жайло, чөлді бір толқылаштырып қорғо жана оңдоны системалу жылыштатып, Тияншаның түштік түндігіндегі мөңгілер ансайын қоз, дария көлдер ансайын тұнық, жашыл тала ансайын жашыл болу мүмкіндігіне ие қылды. 5 жылдық натыжа тізмесі.
1: 5 жылдан бері маданият саяхат кесіби жұртшылықтың кирешесін артурға баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесип кайланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын арул жұртчулугунун күндөн күнгө күлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуу суу, эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, заттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айырмайрым 8%, 8.4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжаң жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219-линиясы, өлкө таш жолу 101-линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет жилеге айланды. 2025-жылы үрүмчү Тияншан номур Шиндонфан күлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк түндүк Шинжаңдагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжаңда азыр 18 мамлекет, 5 А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөгүн кайындагы көркөмүнөр оюн номерлери майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чек ара саякаты, чек арадан кирүү саякатын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондан ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы тоңгуш толук курс мектеби Шинжаң Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжаң агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024-жылы 11 айдын 8-чи күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжаң Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көңлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулар жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжаңдагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжаң агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда Түштүк Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп, ер жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып таашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө биригишлик салымымды кошом. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Абдырам районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башымдатат. 2030 жылга барганда Абдырам районубуз лити, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумакуйдун бул жөнүндөгү кабарын убасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Абдырам районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчөй пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак мария жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Абдырам райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басар башчысы Жан Жүн мындай тааныштырды. Саясат кандоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен издөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып, тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип, жөлөө эпкинин арттырабыз. Жан Жүн мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Абдырам районунун стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу барышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартипте кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керканаларды Шинжаңдын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриктеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына үйрүлүп, байлык жайгаштыруусун кылдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарыл ачуу өнүктөр районуна түйүндү оошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп, берекетин ашыруунун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
0: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 млрд 690 млн кубат саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо комул 1 млн киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша, жаңы энергиясы, Кумол, Шамал электр чектүү шериктеги, Эбиргол, Нур, жылуулук электр станциясынан электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Чинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион

0: Торо жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион киловаттка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион киловаттты көткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлор сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана саат комитети партия группасынан орун басар шуудесе, мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinde Abdonum rayonubuz qayra payda boluvchu energiyanı açıp önüktürüp paydalanuu ülgüsün dağı bir demçe jayıltıp 2030-cı yılga barganda jaŋı energiya generatorlor sıyımdolugu 300 milyon kilovattık ötkölden ötkörünü kolga keltiret. Şinjaŋdın mol kum, çöl, kakır, jer baylığına sönüp, tüyündü elektr jetkiruu kuruluşunu merçiktey telege ilişkin jaŋı energiya elektr kaynarı baza kuruluşun bachımdadat. Şamal, фотоволт, су, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жоорулуштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаштайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү болуп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хуң Ли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ураактатып, гүл бото коюу жана кийин кассуро сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1.200.000 киловатт болуп, 300.000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүсү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юань карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 миң чарчы метр. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылыштатууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26 000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66 000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао Маданият кесип акчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, денракет тоюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодегер чакырууну тең арында алып барып жатабыз. Соодегер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөн

0: Өнден кийин тоңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзабат ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзабат ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сыңчыңгы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөөндө, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдүн мурдакы үрөөндү оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдүү алдын алып жөнгө салды. Токсуу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсуу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынын кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ан сайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп, бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70%дан ашты. Манас ооданы кетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лтуи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чыңшау Чау мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ан сайын ишенчке ээ болдук.
0: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.4% арткан. Мында 9 айдын 29 күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген автоуна саны 920,000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга катыштары. Быйылдан бери Арат Оозу таш жол чегара оозунан таможинадан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук коюу берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Арат Оозу СНТ Элрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шиянга барчага мындай деди. Барышы ан сайын жөнөкөйлөштү. Текшерүү ан сайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможинадан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможинадан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдаардардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжаңдын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Арат Оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдуусуна сөөнүп, таможинадан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможинадан өткөрүү барышын кылдаштырды. Арат Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отряд

0: мен эл сакчысы Таңфу Шиң мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлаштыруу чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү, оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоо аркылуу чек араттыгын электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
1: Кечөө 10-нчы айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026-жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жердери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Ренчи Чаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарлануну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге, көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуучусу Нөлий Күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтин коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук таламын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуучусу орун басар мудуру Ленин эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондо ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды сомбасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карыз акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
1: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭИШи аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
0: Жакында 2026-жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокуратуралары Шөйянында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын имерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялоо сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаныраш карга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-12 градус айланасында жылуу болот, 5-6 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан тұрат аван температурасы 0-дөн төмін 2-8 градус суық, 6-8 градус жылу ұстырым жел жүрет. Чөчөктө аралыктан тұрат аван температурасы 0-дөн төмін 2-8 градус суық, 13-8 градус жылу ұстырым жел жүрет. Кулжа аралыктан кийин ачылат аван температурасы 4-дөн 20-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрет. Бортара аралыктан тұрат аван температурасы 0-дөн төмін 2-8 градус суық, 15-8 градус жылу ұстырым жел жүрет. Карамай аралыктан тұрат аван температурасы 4-дөн 14-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрет. Куйтунда азырак жаан жаап кийин аралыктан тұрат аван температурасы 2-дөн 16-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрет. Шыйханзада азырак жаан жаап кийин аралыктан тұрат аван температурасы 0-дөн 13-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрет. Санчыда азырак жаан жаап кийин аралыктан тұрат аван температурасы 1-дөн 14-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрөт. Комулда азырак жаан жаайт аван температурасы 4-дөн 19-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан тұрат аван температурасы 12-дөн 26-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан тұрат аван температурасы 7-дөн 22-8 градус айланасында жылу ұстырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан тұрат аван температурасы 10-дөн 22-8 градус айланасында жылу ысытырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп аван температурасы 9-дан 23-8 градус айланасында жылу ысытырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп аван температурасы 10-дөн 24-8 градус айланасында жылу ысытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан тұрат аван температурасы 11-дөн 19-8 градус айланасында жылу ысытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза кызы Айбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө Мамедурсун, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 15-күнү күнгө бейшембе.

Кээбир ымыркай балдары актриска балыгын жегенден кийин канда кысымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мейле кийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгө бүздө кээ бир ымыркай балдар актриска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актриска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында актриска балыгы комдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канча ары 20 эсе экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балыгы экендиги байкалды. Бирок кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канында кысымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Актриска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча базарда сатылып жаткан түрдүү треска балыгы түшүмдөрдө эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде актриска балыгы адатта иттиштүү балык, жылаңач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес, тек кесиптеги калптанган соода аталмасы. Баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда.

Бирок жогору даражалуу деп бекитилген ак треска балыгын жакында жашы кичик балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Ак треска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металлдарды кабылдайтар денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Ак треска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металлдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр ак треска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерип изилдөө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилер да кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгын тандаса болот. Эгер белекко ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан ак треска балыгы, Тынч океан ак треска балыгы, миң тай балыгы кыйла жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPA сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз, ак треска балыгы ан сайын абзелдүүлүккө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка ак треска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырбастык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээбир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгын дагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онун айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон кирисинин кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгында курулу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргонуу чарасы. Мейли доктуркана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ансайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же спирт курамды жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздү тынык жолу жугумдануусун 20% азайтууга болот. Суюк самын менен кол жууш холера, Ebola, Shigella бактериясы, SARS, ийтипти боор сезгениче, маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылуу саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын алатары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка коорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кандай абалда кол жууш керек? Биринчи, сыртка чыгып үйгө кайтканда. Экинчи, жөтөлгөн, чүчкөргөн, чимкиргенде. Ар кандай дене суюктугу менен учурашкандан кийин же колду ачык булганма пайда болгондо. Үчүнчү, ооз, мурун, көздү кармоодо мурда же көрүнбөс көз айнек такоо. Алып жиберүүдөн мурда. 4-чү. Тамакта мурда же кол менен азыктык таарысын кармоонун алдында. 5-чү. Тамак жасоо азыктыкты бир жактылуу кылуунун алдартында. 6-чү. Ажатканага кирүүнүн алдартында. 7-чү. Айвынаттар менен учурашкандан кийин. 8-чү. Жалпылык буюмдар менен учурашуудан мурда. Мисалы, лефит, акча, эшиктин туткасы сыяктуулардан кийин кол жууңуз. Кол жууганда эмнелерге байкас кылабыз? Биринчи. Күндөлүк турмушта көпчүлүктүн агын суу менен жууш негизинде кол жууш суюктугу менен кир чыгарып, микроб өлтүрүп, терең катмардан тазалоосун сунуштайбыз. Экинчи. Колун жууп болгондон кийин сөзсүз колду кургатыңыз. Колду кургатканда сүлгүнү кайталай иштетпеңиз. Эң жакшысы бир жолу иштетилүүчү кагаз сыяктуулар менен колду сүртүңүз. Эгер колду сүлгү кол жоолук сыяктууларга сүртүүгө туура келсе, аларды бат-бат жууп, күнгө жайып бат-бат алмаштырыңыз. Үчүнчү. Бүткүл кол жууш барышы 15 секундтон кем болбосун. Кол жууштагы ката караш. Биринчи ката караш. Жалпы кол жууш суюктугу бактерия жоялат деп айтуу. Кол жууш суюктугу адаттагы типтүү жана бактерияга каршы бактерия жоюучу типтүү деп айырылат. Бир жөнөкөй ар аркылуу кол жууш суюктугунун бактерия жоюу ролу бар жоктугун айырмаландырууга болот. Вэй Шаочэн каты менен Вэй Жуан Жүнсы катын айырмаландыруу керек. Вэй Жуан Жүнсы катык мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кирим буюмдарын текшерүү тармактары мамлекетибизде өндүрүлгөн кирим буюмдарына карата тараткан тастык номуру. Вэй Жуан Жүнсы тастык номуру бар кол жууш суюктугу кирим буюмдары категориясына таан болуп бактерия жоюу, бактерия тизгиндөө өнүмүнө ээ эмес. Вэй Жуан Жүнсы деген кат бар кол жууш суюктугу менен адаттагы чач жууш суюктугу, бет жууш суюктугу дагы, тери асыроо кийим
кирим буюмдарына таан болуп, тек тазалоо, кир чыгаруу максатына жеткенге болот. Вэй Шао Чыңзы деген кат бар кол жууш суюктугу тазалоо негизинде бактерия жоюу ролун күчөйтүп, дайым көрүлө турган оору пайда кылчу бактерияларды жоюу жетизгиндөөгө жардам берет. Мисалы, ириңдүү шаарча бактерия, ичтеге жолу оору пайда кылчу бактерия, оору пайда кылчу бактерия сыяктуулар. Бул түрдөгү кол жууш суюктугунда түшүмдү текшерүүгө туура келет. Бирсыйра катаан коопсуздук жана дезинфекция өнүмүн текшерүү аркылуу саламаттык сактоо күбөлүгү жана Вэй Шао Чыңзы дезинфекциялоо күбөлүгү өжөтүн алгандан кийин анан өндүрүү жана сатууга уруксат берилет. Өзгөчө кишилер тобуна шай келет. Мисалы, доктор, акча жийчү сыяктуулар. Ошондой эле өзгөчө сорундар. Мисалы, доктурхана, конок сарай, жалпылык ажаткана сыяктууларда иштетилет.

экинчи ката караш. Колжу суюктугун канча көп иштесе ошончо жакшы болот деп айтуу. Көптөгөн киши таза жууй албастыктан кабатырланып колуна көп мөлчөрдө колжуу суюктугун сыгып чыгарат. Жууганда күчөп укалайт. Иш жүзүндө мындай артыкча тазалоо терини жаракаттандырып, териде суу курамын калтырып эле калбастан дагы оору бактериялар оңой чабуул кылат. Үчүнчү катага караш. Кол жууш табагын иштетип кол жууш. Көптөгөн киши кол жууш табагы менен кол жууса кол таза жууганга болот деп карайт. Иш жүзүндө колун кайта-кайта жуугандан кийин табактагы суу булганып кетет. Булганган суу менен кол жууганда кол дагы эле булганган болуп колду жууш максатына жеткенге болбойт. Ары дагы көптөгөн киши бир табакта кол жууса, колдун булгануу даражасы ан сайын оор болот. Колду туура жуушту үйрөнүп алуу өзүнүн коргонун өнүмдүү аргасы. Оорунун алдын алуунун маңыздуу жолу. Бүгүн колуңузду туура жуудуңузбу?

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Азыр сыртка чыкканда мээле кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күздө сыртка чыкканда айрыкча эртең менен кечинде. Валесбит мингенде бир жоп жука мээле кийип алуу. Эки колго тикилей суук шамал тийгизбестик керек. Онун чайдын ортолорунда аба күндөн күнгө сууп кетет. Көптөгөн киши сыртка чыкканда чапан, калың шым кийип алган болсо дагы колун унутуп калат. Кол дененин эң акыркы учу. Тер астындагы май аз, кан тамырлар ичке. Жүрөктөн алыс болгондуктан кан айлануу тегинде эле акырын болот. Суук шамалда манжалар эң алды менен агарып, уюшуп катып калат. Оор болгондо манжа учу жарылып кетет. Сизде мүмкүн мындай сезим болсо керек. Үстүңүзгө аябай ысык кийинип алган болсоңуз да, бирок колуңуз үшүп кетсе, баары жериңиз түйүлүп калгандай сезинесиз. Ийниңиз эриксиз бийик көтөрүлүп кетет. Кол үшү кичик жумуш эмес, ал бүт денеңизди чукулап алга алып келет.

Мэлэ кийүүнүн пайдасы тег ысык болуу үчүн гана эмес. Кол жылыса кан айлануу шыдырлашат, манжалар тез болот. Нерсе керектерди алуу велосипед минүү аптоон айдоо ан сайын туруктуу болот. Күздө шамал күчтүү ары кургак. Колдун үстү жука болгондуктан мэлэ кийбейт келе шамал менен устурасса, оңой эле тери союлуп жарылып кетет. Айрыкча манжа мууну жана баш бармак менен сөймөйдүн аралыгы жарылып кетет. Жарылып кеткен кичик тешикчелер сууга тийсе ооруйт. Мэлэ шамалды тосуп, суунун коромжуланып кетүүсүн азайтат. Бул колду бир кабат асыраганга барабар. Картайгандары, канканты жогору кишилер, муундары сууктан корко турган кишилер үчүн күздө сыртка чыкканда мээлей кийүү ан сайын маңыздуу. Кол үшүп катып калса, жооба акырындап велосипед мингенде тормоз басуу, жол жүргөндө решеткага жөлөнүү сыяктууларда оңой эле маселе көрүлөт. Бүгүн сыртка чыкканда мээлей кийүүнү унутуп калбаңыз. Колуңуз жылыса бүт тенеңиз жылыйт. Бул күздө бир үлүш аз түйшүк тартасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү, бизде азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчу айдын 14-нчү күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт торлор жармакесине куттуктоо кат жиберди.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Соо жүнгө курууну бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет кылып, артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктер толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз.
0: Ли Чан 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакесинин ачылуу аземине катышты. Ары негизги максат лекциясын сүйлөдү.
1: Чолоджи 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрүнүн достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив көрүштү.
0: Дин Шөйшан Чинхуа Дашөсү экономика башкаруу шоюну акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Юннандын нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 18.8% арткан.
1: Орусия тынчылык кыймыл менен алпурушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-нчу айдын 14-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакеси Гуанчжоу жармакесине куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Гуанчжоу жармакеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгө менен чет элдин соода карым катоосун илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарып, жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүн кеңиртүү, ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын курууну түртмөктөөдөгү өнүмдүү өрүшкө айланды. Жаңы кырдаалда жүнгө дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, көп тараптуу соода түзүлмөсүн чоңу коргоп, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздап, эл аралык экономика соодаларынын өзара нарп жеткирүү кызматташтык тирибелин кеңиртип, жалпылай нарптуу сыйымчыл экономиканы жер шаалаштыруунун илгери сүрүп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө сызыл жаңы кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. 140-нчу кезектүү Гуанчжоу жармакеси ошол күнү Гуандун өлкөсү Гуанчжоу шаарында ачылды. Жармакени соода иштер министрлиги жана Гуандун өлкөлүк эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
1: Бүгүн станциябыз дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө уландуу жаңы кыймылдаткыч күч кошуу аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Арадан 10 жыл өтүп, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы

жол ачылды. Башчуу Си Цзиньпин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышына катышып, арыз зарын сөз сүйлөп, жүнгөөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде Соо жүнгөө курулушунда чечүүчү илгерлөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бышыктады. Башчуунун зарыл сөздөрү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Тереңде үйрөнүп, өздөштүрүп, Соо жүнгөө курууну бир зарыл стратегиялык миндет кылып, артыкчылыктарды көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сызыл күч жумшап, узакка натыйжа жаратып, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. 15-5 жыл мезгили 2035 жылга барганда Соо жүнгөө куруп чыгуунун ишарын ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Биз куруп чыгуучу Соо жүнгөө тең салмактуу, жалпылай нарктуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү Соо жүнгөө. Күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып тизгиндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөө жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңы сыратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болушу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин сарыл сөзү партиянын саламаттык сактоо ден соолук иштеринин өнүгү мыйзамдуулугуна болгон таарымын бүтүндөй жаңы бийиктикке көтөрүп, Соо жүнгөө курушуна багыт айкындап, зарыл түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы саламаттык сактоо ден соолук иштеринин багыттуу түпкүлүктүү жалпы кырдаал мүнөздүү бир катар олуттуу маселелерине тереңдей жооп берди. Системалуу орундаштыруу жасабыла калбай дагы анык болгон 6 чоң өзөктүү жөндөм өлчөм аркылуу текши жалпылай нарктуу сапаттуу жогору өнүмдүү Соо жүнгөөнүн конкрет көрүнүшүн бекитип баштан акыры элди баарынан жогору орунга коюу терең сезимин ширетип жүнгөөчө саламаттык сактоо жана Соо өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеалдык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доор мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип жан жактуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түп көрүнүн башчы Си Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунан Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактуулуу толук мезгилдүү сактайбыз. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнөктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ден соолук иштерин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну баштан аягына чейин ширетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактуулуу айымды коргоо керек. Башчы Си Цзиньпин ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз арга саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүк мүнөздүү түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын ишени болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн аргы тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башчы алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгоо экенин толук айкенеледи. Бизден тек гана ору көрүлгөндөн кийинки куткарып дарылоого үйрөлүп эле калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алтын кийлигишүүгө назар салып, саламаттык сактоо ден соолук кызматын түртмөктөдү, оору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Башчы Си Цзиньпин артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде биз негизги атмар тейлөө жөндөмү алсыз, оор, чоң өнөккө дооруга чалдыккандар жүгү бирчема оор, сапаттуу дарылоо байлыктарынын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбоо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип, журчулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп, алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдырлаштырып, байлыктардын жайгашуусун жакшылап, дарылануу туюмун жакшылайбыз. Биз өнөккө дооруларды бүт укулаштырган оору мүнөздөп бөлүмүн куруп, оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү, ден соолукка алдын кийлигишүүнү бириктирип, өнөккө дооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып, аралдагы өнөккө дооруга чалдыккан журчулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу тейлөөдөн баарлануусуна өбөлгө түзөбүз. Биз негизги катмарда уланды терең тамырлап, дарылануу алдын алууну жүрүштүрүүнү жакшы деп, журчулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчы Си Цзиньпин дарылоо тейлөө деңгээлин жалпы этке жогорулатуу Соо жүнгөө куруп чыгуунун зарыл милдети. Дарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтүү курулушун терең жолго коюп, дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп дарылоону илгери сүрүп, журчулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, эл журчулуктун чукул кыйын камсынган күткөн иштерин көрүп жакшы кармап, Соо жүнгөө курулушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө жалпыга нарктуулукту жетекчи багыт кылып, өкмөт доктурканаларынын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптеги өкмөт доктурканаларынын тек чоң имараты, чоң жабдуусу, чоң операциялары бар болуп эле калбай, ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес, карапайым калык назы ооруп кечиги

0: Бұрып, докторканада аз жатусына өбілгі түзуді. Біздің қарай тұрғанымыз докторкананың өнігі натыжа тізмесі елемес, жұртшылықтың денсаулық тізмесі. Негізгі қатмар балдар бөлімінің теле жөндөмінің алсыздығы, балдар денсаулық іштерін өнігісін чектеген алғылықты бөгет. Біз мамлекеттік балдар медицина борборының баш болып жетектер олын ұланды көрсетіп, негізгі қатмарын демедегі орларды қабылдай алусы, балдар докторканасының күмінді қиын орларды дарылай алысын өлгі түзіп, жұмыш бөлістері сайқын жүргізілі өрімі жұғыр балдар бөлімі даражаға бөліп, орымын іздеп дарылу қалымын қалыптастырамыз.
1: Баш шуджи Ши Цзиньпин дарылану туймын жақшылығы керек деген орта қойды. Біз шығарған қартаңдардың дарыланусына жардам беріп, оор мүнөздөдү коштоп жүрүү тейлөөсү, картаң ноокастардын дарыланусунда кыйын түйүнүн такканчыктап, картаңдардын номералуу текшеринүү оор мүнөздөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндөгү чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине өрүлүп, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы баш шуджи Ши Цзиньпиндин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы ала оорусунун алдын алып дарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негизги катмар Бапескер катары толук чынжырдуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Ала оорусунун алдын алып дарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон кемтик майыптарды айыктыруу узун мезгил бапестеп психикалык жактан жетектөөнү ансайын жакшы деп ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжаңга жардам берүүчү дарылоо отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү дарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум баш шуджи Ши Цзиньпин бышыктагандай саны жетерлүү курулмасы ылайыктуу сапаты жакшы дарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмар эң эле муктаж кылганы элди баарынан жогору орунга коюун бекем сактап кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп алмаштыруу жетектеп үйрөтүү кошун курулуу сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп алып кете албас дарылоо отрядын жаратып арлоо журчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян зонлиси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоудо 140-нчы кезектүү жунго импорт экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лекция сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин атай куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, жунгонун жогору деңгээлде сыртка карата ачып берүүн кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан ишенчке маани берип убадасында турган жунго дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап аныктык кошот. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоо соргутту. Биринчиси базар жалгоо таймашуу шайман эмес, тескерисинче артуу мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Жунго мамлекет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурлушуусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөгө күч салып, ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси эл аралык соода эсеп бетиндеги санарбы эмес, тескерисинче бакытты илгер сүрүүдөгү өз белги тандуу. Жунго ашаан даражалуу сатуучу жана ашаан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга ансайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасир жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү өз ара пайда жеткирип орток ченишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес, тескерисинче өз ара жөндөм ыйгарып бири бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чан мыналарды бышыктады. Жунго жогору сапаттуу өнүгүн сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүн кеңиртип, ансайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ансайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ансайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвела видео сөзүндө мындай билдирди. Жунго өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактардын ачып жиберилген эреже негизиндеги жер шаар соода системасын орто куруусун үмүт кылам. 90 жакын мамлекет жана райондон келген 700 ашуун нарсала өкүл ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземинен кийин Ли Чан Гуанжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Куньминг, У Жунлонг жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Гоян Суньси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоодо Гуанжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан чет элдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкана өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деп билдирди. Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгөнүн ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө эрчип уландуу өсүп жетилип зоройду. Жүнгөнүн сыртка ачып жиберүүсүндөгү жаркын дайымбийлик айланууга калбай дүйнөнүн жүнгөнү байкоосундагы зарыл терезиге айланды. Жүнгө чет эл экономика соода кызмат ташуусунун байламтасына айланууга калбай түшүнүшүүнү достукту илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чан мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет керканалардын карым катуу кесиби аны сайын көп түрдүүлөшүп соода өнөктөшүнөн жаңы сыяктуу өнөктөшү каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып керканалардын Гуанжоу жарманкеси өрүштөн бирдемжи жакшы пайдаланып жүнгөнүн өнүгүү мөрттөрүн аны сайын жакшы илгери өндірісіне жардам бере алды. Жүнгі ачып жіберіп, жаңлық сұрату экологиясын ұланды кеңіртіп, тышқы саудагерлердің қаржы салу жүйесін жақсыртып, замандашқан чарба системасын бачым құрады. Арғайсы мемлекет керқаналарының жүнгі ғансан көп қаржы салып, жүнгі базарына терең тамырлосын тосып алабыз. Жүнгі шетел керқаналары жер шары қамдау мұқтаждығын жалғоны тілгір жылыстатып, елдерінің жаңлық сұрату қызматташтығын жетектеп, өзара нарып жеткіріп, ортақ жеңіске жету әңгімесін жақсы айтосын үміт қыламыз. 70 жылдық жаңа басталмада тұрып, Гуанчжоу жармаңкесінен тұрған бұл алтын көрнекті ансайын жарқытып, ақыл директу

0: Гуанчжоу жәрмеңкесін жаратып, дүйнө экономикасы соода кызматташтыгына аан сайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70-дей соода өнөржай саласынын ишмерлери маекке катышты. Керхана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керханалары Гуанчжоу жәрмеңкеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда жүнгө жасоочулугунун атаандашы күчү күн сайын күчөдү. Жүнгөнүн өнүгүү болочугуна толук ишенич байлады. Жүнгө менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак бааланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жинаштамбурда Ли Чан Гуанчжоу жарманкеси менен дүйнөнүн 70 жылын изги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанчжоу жарманкеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин, күбөлүгүн ыйгарды, ары чогуу сүрөткө түштү. Хуан Кунминг Вужонун жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжао Лэджи 14-нчү күн Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрү достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Чжао Лэджи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин адамзат тагдарлаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Жүнгө мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортог түзөлүштүрүп чыныгы көп жактуулукту иш үстүндө көрсөтүп кызматташууну закон кепилдиги менен камдап элдин өз ара түшүнүү өз ара жакын болуусун илгери сүрүүн каалайт. Чжао Лэджи дагы Жүнгонун 15-чи 5 жылдык жоспор программасына байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ар кайсы мамлекеттердин закон чыгаруу аппараттары сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүп, ортак таанымдарды кеңир чогултуп, өз мамлекетибиздин экономикалык коомдун сызылуу өнүгүүсүнө жана дүйнөнүн тынч туруктуулугу гүлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошсок.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяннын Урмасаз университети Дин Шуэшан 13-чү күнү Бейжинде Чинхуа Дашу экономика башкаруу жөнүндө акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү. Дин Шуэшан жасанды акыл жөнүндө өнөктүрүү жана жөнгө салынуу түйүндү эмечиктеп, ар кайсы мүчөлөр менен пикир алмаштырып мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм жаңгыр айлампадагы техника көнтөрүшү жана чарба өзгөрүшүндөгү алалыктуу күч. Болочок жаратуучу бул техниканы жакшы өнөктүрүп, жакшы колдонуп, жакшы жөнгө салып, бүт адамзат үчүн ан сайын жакшы бакыт жаратуу керек. Көпчүлүктүн дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму курулушун дилгир колдоп жана катышуусун тосуп алабыз. Акылчылар комитети курулган 26 жылдан бери Жүнгө чет эл сүйлөшүү алмаштыруу кызматташтыгынын зарыл өрүшүн айланды. Ар кайсы мүчөлөрдүн жүнгөрүн агартуу иштери жана экономика өнүгүүсүнө аан сайын көп салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Акылчылар комитетинин төрагасы көк катарлуулар жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм сыяктуу саладагы өнүгүү жетишкендиктерин алкыштап, уландуу жүнгөдө иштеп кызматташууну кеңиртип, көпүрө байламталык ролун аан сайын жакшы көрсөтүүнү каалай турганын билдиришти.
1: Юннан Кызыл армия узун сапарынын зарыл өтүүчү жолу. Кызыл армия узун сапары Юнлинг жергесинде көңтөрүш учкундарын чачкан. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Юннандагы арлуу туулган кыздары кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мурастык кылып көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштыруунун Юннан баракчасын күрөшүп жазды. 1935 жылдан 1936 жылгача Борбор Кызыл армиясы, 2-чи Кызыл армия, 6-чы Кызыл армия тууну алдартуу болуп, Юннанда 33 оодан да айланып согушуп, Чиншачаң дайрасынан чебердик менен өтүп, нече жүз миң душман аскерин курчап кубалап тосуусунан кутулуп, стратегиялык которуунун чечүүчү жеңишин ишке ашырды. Күнминг шаары Лучуан Езу Мяузу автоном ооданы Жаопинг өтмөгү Борбордук Кызыл армиянын Чиншачаң дайрасынан чеберчилик менен өтүүсүндөгү чечүүчү өтмөк. Жергиликтеги 37 жүк кеме кызматчысы өлүмгө карабай, Кызыл армиянын дайрадан өтүүсүнө жардамдашкан тарых түбөлүк унутулгус кызыл эстемеге айланды. Мурдагы Чиншачаңдын кооптуу жери бийик капчыгайдагы тынч көлгө айланып, эки жээктеги Сычуан Юннан элине бакыт жаратууда. Жаопинг өтмөгү жана дайранын боюндагы эски бурандынын айланасында 2020 жылы курулуп өндүрүшкө киришкен Удоңду суу электр станциясы бүгүнкү күндө ар жылы 34 миллиондон ашуун шаар айыл тургундарынын турмуштук электр муктажын канааттандырат. Батыштын электрин чыгышка жеткирүүнүн белдүү курулушу катары Удоңду суу электр станциясы жана төмөнкү агындагы Байхытан сыяктуу суу электр станциясы 1008 километрди алкыган дүйнөдөгү эң чоң таза энергия коридорун калыптандырды.
0: Ар бир урпактын өздөрүнүн узун сапары, ар бир урпактын өздөрүнүн көтөрүмдүүлүгү бар. Удоңду суу электр станциясын куруу, жүргүзүү, башкаруудагы жандуу иштөөн өткөрүү барышында өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, жүргүзүп оңдо өзөктүү жөндөмү сызыл жогорулатып, электр станциясынын унурсал өнүмүн толук көрсөтүп, элге ан сайын жакшы бакыт жаратабыз.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде Юннан бөксө өзгөчө айыл чарбачылыгы, маданья саякат сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларды бекемдеп жогорулатып, жашыл фосфор химия өнөржай мамлекеттик алдыңкы даражалуу жасоочулук чарба тобун жаратууга чымырканып, биологиялык таар сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүп, эсепте күчүн чет элге чыгаруун жайгаштырды. Ошону менен катар мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу үлгү көрсөтүү району, экология маданийлик курулуш баштоогу, Түштүк Азия чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүн жылыштатат.
0: Юннан кызыл маданет көрөнгөсүн өнүгүү күрөшүп илгерлөөгүчүн айландырып, бүт өлкөдөгү ардыт кадр жучулугун айлык штактты гүлдөндүрүү, экологияны коргоо, чек ара райондорун жөнгө салуу

0: сияқты жаңа доорубуздун сапары жолунда бекем ишенимди сактап өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыкты жеңүүгө батымдуу болуп чыныгышты чыныгы натыйжалар аркылуу узун сапар рухуна эң жакшы мурас кылууну чечмелеп үйүнөн өнүгү жаңы кырдаан чымырканып жараттат.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI алдыңкы окшош мезгилдегиден 0.19% артып, тогузунчу айда окшош мезгилдегиден 0.19% артып, артуусу өткөн айдагыдан 0.11% жогорулаган. Түрлөргө бөлүп караганда, тогузунчу айда жашаган жашылча, жашаган өмөчөмө базарында камдоо жетерлүү болгон. Энергия баасы эл аралык жермай баасынын сызыл жогору орунду жүргүзүлүү таасирине учурап, артуусу кеңирген. Картайганда күтүнүү сыяктуу турмуштук тейлөө муктажы туруктук адамды артуунун жетектөөсүндө тейлөө баасы былтыркыга салыштырмалуу секин жогорулаган. Окшош мезгилдегиден 0.18% арткан. Өндүрүш өлкөмүнөн караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 2.13% артып, тогузунчу айда окшош мезгилдегиден 5% артып, уда 7 ай жогорулоо турпатын сактаган. Жасанды акыл жөнөм сыяктуу өлкөмдөр бачым өнүгүп, базар атаандашуу тартип уландуу жакшыланып, электр механика сыяктуу төмөнкү агын соочулугу баасынын уландуу жакшылануусун түрткүлөдү.
0: Гоян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, таможня баш идарасы быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекеттин тышкы соодасынын импорту экспорту тез артып, сапат мөлчөрүнүн тең жогорулаганын тааныштырды. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту 39,940,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 18.8% арткан. Мындай экспорт 23,200,000,000 юан, 16.4% арткан. Импорт 16,740,000,000 юан, 22.3% арткан. Айлык абалынан караганда уландуу Алтай эки орунду сан боюнча артууну сактап, тогузунчу айдагы импорт экспорт 5,160,000,000,000 юан болуп, туңуш жолу 5,000,000,000 юанды бөсүп 27.5% арткан. Алдыңкы үч мезгилде экспорт кубаттуулугу уландуу жаңыга жакшыга бет алды. Жабдуу жасоочулугунун жетекчи ролу көрүнүктөнүп, тогузулуш экспорт мөлчөрүн арттырууда салым кошуп, жер шары чарба камдоо чендиринин туруктандырыш ролун өнүмдүү аткарган. Экспорт жагында 3-чү айдан бери мамлекетибиздин импорт артуусу уда 7 ай 2 үлүштөн ашып, тогузунчу айдагы импорт көлөмү алгач жолу 2 триллион юандан ашты. Жеке мамлекет район боюнча эсептегенде 110 ашуун мамлекет жана райондон импорттордун артуу ылдамдыгы экспорттон тез болгон. Алдыңкы үч мезгилде тышкы сооданын артуу ылдамдыгы жакынкы 5 жылдагы окшош мезгил ичинде эң тез болгон. Мезгилдик жана айлык артуу ылдамдыгы да жалпысынан бачымдаган. Мамлекетибиз тышкы соода өнүгүүсүнүн кыймылдатыш күчү жана жашоо күчү артып, ийкемдүүлүгү көрүлгөн. 4-чү мезгилдеги импорт экспорттун сызыл артуусунда негиз жана тирек бар.
1: Бүгүн Жунго эл банкеси жарыялаган акча мамиле сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 9-айдын соңунда кең маанидеги акча эмээки калдык суммасы 359,630,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 7.12% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталуу мөлчөрү 468,170,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 7.11% арткан. Экөөнүн артуу ылдамдыгы, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин алдыңкы мезгилдеги нишанына төп келген. Алдыңкы үч мезгилдеги коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн артуу мөлчөрүндө заем жарна каржысын жүгүртүүдө жалпы ээлеген салыштырмасы 49.15%, насыя ээлеген салыштырмадан 7 пунктке жуук ашып, заем жарна каржысынын жүгүртүлүүсү бачымдаган. Алдыңкы үч мезгилде эл акча насыясы 11,520,000,000,000 артып, каржы илим техникада жаңылык жаратуу, жашыл өнүгүү жана орточо акка майда керкана сыяктуу түйүндүү салаларга карай ого бетер көптөп аккан. Бүгүн Говья маалымат ишканасы жарыялоо жыйналышын ачып, агартуу министрлиги, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жийлен өлкөлүк эл өкмөтү сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары Чаңчун 2027-жылкы 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучуларынын кышкы денарке чогулушуна камылга көрүү абалын тааныштырды. 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучулар кышкы денарке чогулушу 2027-жылы 1-айдын 15-күнүнөн 25-күнүнө чейин өтөт. Чаңчун шаар негизги жарыш району жана жийлен шаары бөлүмчө жарыш районуна бөлүнгөн. Жарыш иштерине жалпы 12 түр, 97 чакан түрү орундаштырылып, эбак 63 мамлекет жана райондон 3716 киши жарышка катышууга тизимдетип, өткөн ар бир кезек ташуу окуучулар кышкы денарке чогулушундагы тизимдеткен киши саны эң көп бир кезек болду. Учурда жарышка катталуу кызмат алы жүргүзүлүүдө. Жунго өкүлдөр командасы 11 чоң түрдөгү жарышка катышууну пландады.
0: Бул кезекти дүйнөлүк таш окуучулары кышкы динарке чогулушунда ар кайсы мамлекеттин жаш чеберлери Чаңчунго чогулуп, өзара үйрөнүп өрнөк алат. Бул бүт жер шарындагы жаштар кармуз динаркетинин өнөр тармаш сахнасы болуп эле калбай, мамлекетибиз агартуусунун өнүгү табылгалары менен жаңы доор Жунго жаштарын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү руху бейнесин көрсөтүүдөгү зарыл терезе. Жунгонун жаштаган кемелерин жакшы айтып, ар кайсы мамлекет жаштардын достугун бекемдөөнү кымбаттуу мөрт менен камдайт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Партия Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук мамлекетти жалпыэтке закон боюнча башкаруу комитети ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп иштештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керхананы катыштуу закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп, көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэбэй, Хэйлунжан, Фужен, Шандун, Шизаң, Шанши, Чинхай, Шинжаң 8 өлкө апнур районуна Шинжаң өндүрүш курулуш бинтонуна барып, жернен көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026-жылдык коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыздаган үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 км тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сүйөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ан сайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биргелешип, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айлык иштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камтоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу айда Жунгонун электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0.4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айлык иштек кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүчтөрдү жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети менен чогуу кен түшүмдөрү байлыгы тизмесин жарыялады. Энергия кен түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, металлга жатпаган кен түшүмдөр жана суу, газ кен түшүмү төрт түр боюнча мамлекетибиздин кен түшүм байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кен түрү, 119 кенже кен түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кен түшүмдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырмаланган чалгындап текшерүү, ачуу менен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жунго эл банкеси Висанын Жунго чек ара ичинде банк картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин Виса Жунго чек арасы ичинде эл акча банк картасында эсептешүү кесибин кулаш жайдыра алат. Висанын Жунго базарына кириши мол чек ара ичи төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу, Жунгого келген чет элдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжандын көп жериндеги тоорок токойлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан тумшук шаарында 2 миллион модон ашуун адепкү тоорок токой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11-нчу айдын баш айланасына чейин уланат. Ошол менен катар Шинжандын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегелешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы, көрүкөрү түнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.
1: Орусия Федераттык коопсуздук идарасы 13-чү күнү Орусиянын Сахалын областында тынчылык кыймыл менен алпурушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармаганын айтты. Орусия Федераттык коопсуздук идарасынын кабарына караганда, аталган шектүү жапониялык кабарчы болуп, текшерүү аркылуу анын Орусия коргоонуу иштерине байланыштуу тынчылык маалыматын жыйнап сактаганы, ары Жапония тынчылык аппаратынын көрсөтмөсү боюнча аракет алып барып, Орусия коопсуздугуна зыян жеткиргени байкалган. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 13-чү күнү ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Жапониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна фүкс алып келди. Жапониянын тышкы иштер вазыры Маому Минчоң бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
0: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефти шериктигинин Сахаба борбордук пунктин, ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкала турган бомбо ары адамсыз учактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргоонуу тармагынын маалыматына караганда Риядда башкала турган бомбонун тосулган парчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захрандагы Сауд Арабистан АКШ нефт шериктигинин баш штабына жана Риядтагы аталган шериктиктин нефт айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп, 2 киши жаракаттанган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу адамсыз учактар менен Украина ордо каласы Киев, ошондой эле Киев областы жана Харков областындагы Украина армиясы иштетүүчү кабарлашуу ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга ураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бир күн мурда мындай деген. Киев энергия жаптуулары ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомболорунун соккусуна учурады.
0: 13-чү күнү Гвинея Бисау тоосун изген бир жүк кеме Булгариянын Кара Деңиз өрөөнүндө жакындашканда адам учактардын чабуулуна учурап чөгүп 11 деңизчи жоголгон. Булгария мансаптары мындай деди. Малта тоосун изген дагы бир кемеде ошол күнү адам учактын чабуулуна учурап баардык кеме кызматчылары куткарылды. Булгария зунисти Радев 13-чү күнү байланыштуу чабуул окуясын мүлдө кабылдоого болбой турганын айтты. Алдагы бул иш Орусия менен байланыштуу болуусу мүмкүн, бирок анык далил жок деди. Орусия буга карата алида жооп кайтарбады. Алдыңкы аптада Кара Деңиз суу чөлкөмүндө аз дегенде 3 кеме чабуулга учуруу окуясы көрүлгөн.
1: Германия Хамбургтагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, бейши жаратылыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адылия органынан алгач жолу бейши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9-айдын 26-чү күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган бейши бир жана бейши эки жаратылыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8-айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
0: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия эле укуктуу өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып 2022-жылы 12-айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жогорафиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75%, алдыңкы жылдардагы окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча, кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең телашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең телашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 6 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чыншаожаң 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шанды балкыталы деген кабарды угасыздар.
1: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde aptonom rayonuz Jaňy bir aýlan paru ken izdedi, açılış jasoo strategiya hareketini tereňdeýe ýol goýup, ken düşün baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berdi başymdatat.
2: Bu ýyl aldyňky 3 mezgilde Şinjaň elektr torunyň jalpy taratgan elektr mölçeri okşaş mezgilge salyşdyrganda 10% artyp, jaňy energiýa elektr gurbatyn artyrýany alga tartuwdaky özekdi motorga aýlandy.
1: Bu yıl 1-ci aydan 9-cu aya çeyin aratı oğuzu taş yol çegara oğuzdan çegaradan çıgıp girgen aptoona 150 mingden aşıp, okşoş mezgilge salıştırığında 48% arttı.
2: 2026 yıldık aptonum rayondun qoomduk kamsızdan duru teylösün tümön min üyge girgizü qıymalı baştalıp, sayasat teylö bütürücü güçtördü negizge qatmarga düşürünü türtmök dödü. Emi tolık mazmundar nuğasızdar.
1: Stansiyavuz qavara. 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чыншаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, чоңкабылытуу ортоктулукту таанын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту бирөнчөй план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын Жыңбай Хыжоңёв жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси автоном райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы

0: Лиучунлей, онун чигзекту аптынан бурайындык парткомдун 10-нчу айрым пару кыдырып күзөтүү боюнча. Артына кылчаюда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга урактандырды. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолду Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алка кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белесээлүүлүгү, идея белесээлүүлүгү жана аракет белесээлүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы абалын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чыңдап, партия уюму шуучуси биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түрткөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түр боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын укка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдөө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү бирикми күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчөй пландап, бир толкуру жылыштатып накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринен универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнүн үстүртүн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү нактуруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжиги ачыктап, саясат иш чараларды жакшыртып, жогору сыпатта өнүгүүгө тоскоол болгон урунтуу маселени тереңдей текшерип таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнү нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калк айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктери аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, алгылыктуу жумуш орду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу куруун илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лигаң жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-нчу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-нчу айрым пару кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин. Дария алабынан жайлоого чейин, экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө Түркүн түстө жалбырактары түшүп, көптүгүн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөкү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүп саябай көтөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганунун алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондо эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир керханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен оолактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме мушту урду. Үрүмчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктү жөнгө салуу өзгөртүү курулушунун куйрукташ бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Теннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, Аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо түбөлүктүү өнүгүүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торок Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торок Токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, 3 түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шужиси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13,5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкагыбыз. Бул жерге чөп каша төшөп, кум тосмосун жараткандан кийин акма кумдарды бекем кармап турат. Экологиялык чөйрө коргоо жана оңдоого илим техника менен кубат ыгарууда. Синжан айыл чарба илимдер академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгинде куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирея ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгинде өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжан бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөгү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. Үч түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжан жөнгө салуу милдетинен 60,630,000 мөнгө бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжан жалпы жетиштирген токой 9,690,000 мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5,5%, 40,7%дан 5,6%, 42,33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжандын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42,3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%дан ашып, калктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжандын шаар шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы уландуу 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдырап агып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжан жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууштуулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой, айдоо, көл, жайлоо, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр ансайын тунук, жашыл талаа ансайын жашыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: 5 жылдан бери маданий саякат кесиби жорчуруктун кирешесин арттырууга баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесипке айланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын Арыл жорчулугунун күндөн күнгө гүлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуусу эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөөсү, саттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025 жылы бүт Шинжан күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 8%. 8,4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжан жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219 линиясы, өлкө таш жолу 101 линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желек айланды. 2025 жылы үрүмчү Тянь-Шань номур Шиндонфан, Гүлік пойыз атындағы саяхат атайын пойыздарын көп жору жүргісіп, түштік-түндік Шинжандағы асыл ленияларды тұташтырды. Бүт Шинжанда азыр 18 мамлекет, 5 А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөгүн кайындағы көрк өмінер ойын номырлары майрамды құттықты жарыштарын жандандыру керекті өсі. Чегара саяхаты, чегарадан кирүү саяхатын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжан жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондан ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
1: 5 жылдан бери Шинжан жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжандагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы тоңгуч толук курс мектеби Шинжан Хотен шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжан агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024 жылы 11 айдын 8-чи күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжан Хотен шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көнлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулары жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжандагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжан агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда Түштүк Шинжандын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илимий жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп ер жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып таашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезине алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжандын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү бачымдатат. 2030 жылга барганда автоном районубуз лити, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын убасыздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө автоном районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчө пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак маалия жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басар башчысы Жаң Жүн мындай тааныштырды. Саясат кандоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен үздөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып, тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип, жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаң Жүн мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным району стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу арышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш, сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартиптүү коюу берип, амалий күчү күчтүү чоң керканаларды Шинжандын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриктеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына үйрүлүп, байлык жайгаштыруусун кылдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синек сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарыл ачуу өнүктөр районунда түйүндү оошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 млрд 690 млн кВт жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо кумул 1 млн кВт нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 кВт туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 кВт фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү базаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы кумул шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол нур жылуулук электр станциясынын электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Чинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 млн кВт жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83%дан ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 млн кВт жетип, 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 млрд 453 млн кВт жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9 айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 млн кВт жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 млн кВт өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Аптоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуудеси мудуру Токты Рахман мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 млн кВт өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр, жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телеге элешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жоорулуштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, Көнү Шамал электр майданында чоңунун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
0: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсалдык абарына угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжан Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү куруп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шектиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хонли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ойлактатып, гүл бото коюу жана кийин касыроо сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1 200 000 киловатт болуп, 300 000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүсү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 500 000 000 юан карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 000 чарчы метр. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылыштатууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26 000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66 000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мээкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, денракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодегер чакырууну тең арында алып барып жатабыз. Соодегер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектүү сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзабат ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3 000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзабат ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колдуу өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдөн мурдакы үрөндү, оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдүү алдын алып жөнгө салды. Токсуу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсуу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынын кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ан сайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп, бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70% ашты. Манас ооданы жетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лы Туи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чың Шао Чао мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ан сайын ишенчке ээ болдук.
0: Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Арат Обозу таш жол чек ара обозунан чекарадан чыгып кирген автоуна 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.4% арткан. Мында 9-айдын 29 күнү бир күндүк чек арадан чыгып кирген автоуна саны 920 000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга катыштары. Быйылдан бери Арат Обозу таш жол чек ара обозунан таможнядан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чек араттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук коюу берилип, чек араттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Арат Обозу СНТ Эдрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шиянга барчага мындай деди. Барышы ан сайын жөнөкөйлөштү. Текшерүү ан сайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чек араттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдаарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Арат Обозу таш жол чек ара обозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжаңдын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Арат Обозу чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдуусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Арат Обозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Таң Фушин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлуулаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чек араттаган электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
1: Кечөө 10-айдын 14 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таң Шөчен, Рен Чичаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге, көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуучусу Нули күн, нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтин коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук таламын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуучусу орун басар мудуру Ленин эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарлана алуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондуу ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды сомасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карыз акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
1: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭИШи аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
0: Жакында 2026 жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокуратуралары Шөйянында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын эмерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялоо сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаанр ташкарга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-12 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 5-6 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 6 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 13 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бортарада ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 15 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан турат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 2-16 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 0-13 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 1-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумбулда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 4-19 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 7-22 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 10-22 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-23 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 11-19 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза кызы Айбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулу.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Юэшуу Памир бөксө тоосунда элдик конолго ачты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзао 134-чү номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,125 килограммга жетти. Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасынан сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чыйхуу шаарынын Чыгышоор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чыйхуу шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чеху шаарынын Чегишор шаарчасындагы 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш вакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чегишор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чеху шаары Чегишор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжу мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду, шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телегейлешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылдан бери Чегишоору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобу дагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Лоюнчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалы айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чиху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош убакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонин айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги толкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар, сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан

ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранты болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу детал негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегиш Ору шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесибинин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Кыматтуу радио угармандары, берүүбүз улан табыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кеште Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жаң Өшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдо. Шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаң Өшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жаң Өшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргонду ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314-нчү линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаң Өшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. жылы Жаң Өшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаң Өшөө мындай деди: төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунчанын элдик конолголору малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаң Өшөөнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта Жаң Өшөө кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү Жаң Өшөөнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаңыөшү мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтарыбыз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгү сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаңыөшү мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат."

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. Биринчи

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошору менен бирге, жаң өшүүдагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук куруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксөтоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

Жолхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Онунча кирери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү бир түркүм түйүндүү суу иштери түрлөрүндө курулуш ылдамдыгы бачымдатылып, бүт жылдык нишан милдетке бүт күч менен аттанды. Фуган шаарындагы Сыгунхэ суу сактагычы түрү курулушу Нак майданында чоң тосмону тындыруу, сел суусун агызуу жолун шыдырлаштырып, бекемдөө сыяктуу курулуштар бачымдатылып илгери сүрүлдү. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынып, курулуш бүткөндөн кийин 46 миң мо айдоону сугаттоого иштетиле турган суу менен 26 миң 100 калыкты ичимдик суу коопсуздугуна кепелеттик кылууга болот. Толу ооданындагы Бейтинхэ суу сактагыч курулушунда жакында иш башталды. Суу сактагычтын жалпы сактагыч сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метр болуп, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу Одандык суу иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пэнг мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин төмөн агынындагы 12 800 мо айдоо жерди сугаттоого берекеттүү кепелеттик кылынып, Бейтинхэ кыштагындагы 1700 ашуун калык жана малдардын коопсуз ичимдик суусу кепелетке ээ кылынат. Бай ооданынын Капсалаң дарыясы Терек шаарчасындагы орто типтеги сугаттоо районунун жалгашуусуна телегелешкен курулушу жана замандаштырып өзгөртүү түрүндө дагы жакында иш башталды. Бул түрдө өстөңдү суу сиңбес кылып даражасын жогорулатып өзгөртүү аркылуу сугаттоо берекети жана суу менен камдоого кепелеттик кылуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулатылып, жылына 514 миң куб метр суу үнөмдөө ишке ашырылып, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүш жөндөмү 900 миң килограммдан ашырылат.

Жакында Манас ооданы Ташыркай айылы Дасао таң кыштагындагы 1300 мо Шиннунзао 134-чү номуру пактадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигиттүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manas Odandık Dikancılık Malcılık Teknikası'nın Jalpılaştırı Uborborunun Muduru Lü Shaoqing mınday dedi. Bıyıl jayda uda joğuru temperatura, kurgakçılık görüldü. Bul tüşüm Manas Odanının bıltırgı çigitti upaqtanın ortaçı birdik tüşümdön 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jakşı tüşüm gürdü aydo, jakşı tüzümdü birleştirüldü. Mağızlı ubesu şik aşırıldı. Бул натыйжага тирек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пахта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы Эртебишар пахта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду пахтаны жакшыртуу нишанын туруктандырып 12 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу Эртебишар жакшы сапаттуу жогору түшүмдүү начары шартка теңтайлаштыра турган пахта жаңы сорту Шиннуңзао 134-чү номурду жетиштирип чыкты, ар 2025-жылы текшерип туруктандырып өткөрдү.

Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордун изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пахтачы дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шинозау 134-нчү номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы. 5 жалбырактуу чечеги көп, нукура пахта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө ылайык келет. Дартка тең тайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10%дан жогору ашты. Азыр бул сорт Санжы областы, Бөрдала областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүлүп, жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды.

Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул Кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46% жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Урматтуу радио огармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: саламатсыздар теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-айдын 14-күнү чаршемби, дыйкандар календары боюнча 9-айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 140-чи жүнгө импорт-экспорт торлор жармакесине куттуктоо жиберди.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Соо жүнгө курууну бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет кылып, артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктер толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз.
0: Ли Чан 140-чи жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакесинин ачылуу аземине катышты. Ары негизги максат лекциясын сүйлөдү.
1: Чолочи 2026-жылдык эл аралык парламент мүчөлөрүнүн достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив көрүштү.
0: Дин Шөйшан Чинхуа Дашөсү экономика башкарыш уюну акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Юннандын нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 18.8% арткан.
1: Орусия тынчылык кыймыл менен алып урушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-айдын 14-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 140-чи жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакеси Гуанчжоу жармакесине куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Гуанчжоу жармакеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгө менен чет элдин соода карым катоосун илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарып, жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүн кеңиртүү, ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын куруну түртмөктөөдөгү өнүмдүү өрүшкө айланды. Жаңы кырдаалда жүнгө дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, көп тараптуу соода түзүлмөсүн чоңойтуп, жер шары чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздап, эл аралык экономика соодарын өз ара нарп жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртип, жалпылай нарптуу сыйымчыл экономиканы жер шалаштыруунун илгери сүрүп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө сызыл жаңы кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. 140-чи Гуанчжоу жармакеси ошол күнү Гуандун өлкөсү Гуанчжоу шаарында ачылды. Жармакени соода иштер министрлиги жана Гуандун өлкөлүк эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
1: Бүгүн станциябыз дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө уландуу жаңы кыймылдаткыч күч кошуу аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Арадан 10 жыл өтүп, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы дабыр жолу ачылды. Баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп, жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бышыктады. Баш шужинин зарыл сөздөрү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Тереңде үйрөнүп, өздөштүрүп, соо жүнгө курууну бир зарыл стратегиялык миндет кылып, артыкчылыктарды көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сызыл күч жумшап, узакка натыйжа жаратып, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. 15-5 жыл мезгили 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуунун ишарын ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Биз куруп чыгуучу соо жүнгө тең салмактуу, жалпылай нарптуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү соо жүнгө, күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып тизгиндөө жөндөмү, дарылоо теле жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөө жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болушу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпиндин сарыл сөзү партиянын саламаттык сактоо ден соолук иштеринин өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таарымын бүтүндөй жаңы бийиктикке көтөрүп, соо жүнгө курушуна багыт айкындап, зарыл түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы саламаттык сактоо ден соолук иштеринин багыттуу, түпкүлүктүү, жалпы кырдаал мүнөздүү бир катар олуттуу маселелерине тереңдей жооп берди. Системалуу орундаштыруу жасабыла калбай, дагы анык болгон 6 чоң өзөктүү жөндөм өлчөм аркылуу текши, жалпылай нарптуу, сапаттуу, жогору өнүмдүү соо жүнгөрүн конкрет көрүнүшүн бекитип, баштан акыры элди баарынан жогору орунга коюу терең сезимин ширетип, жүнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеалдык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доордо мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, жан жактуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түпкүрүнөн баш шужи Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунан, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактылуу толук мезгилдүү сактайбыз. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнөктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук

0: негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ден соолук иштерин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну баштан аягына чейин иштетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактылуу дайымдуу коргоо керек. Башчуу Си Цзиньпинь ден соолук иштерин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз арга саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүктүн өздө түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын ишени болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн аргы тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башчуу алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгой экенин толук айкинеледи. Бизден тек гана оору көрүлгөндөн кийинки куткарып дарылоого үйрөлүп эле калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алтын келгишүүгө назар салып, саламаттык сактоо ден соолук кызматын түртмөктөдө оору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөдө. Башчуу Си Цзиньпинь артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-чи 5 жыл мезгилинде биз негизги катмар тейлөө жөндөмү алсыз, оор, чоң өнөккө дорууга чалдыккандардын жүгү бирчема оор, сапаттуу дарылоо байлыктарын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбоо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип, жочулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп, алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдылаштырып, байлыктардын жайгашуусун жакшылап, дарылоону туюмун жакшылайбыз. Биз өнөккө дооруларды бүтүнкулаштырган оору мүнөздөп бөлүмүн куруп, оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү, ден соолукка алдын келгишүүнү бириктирип, өнөккө дооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып, аралдагы өнөккө дорууга чалдыккан жолчулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу тейлөөдө баарлануусуна өбөлгө түзөбүз. Биз негизги катмарда уланды терең тамырлап, дарылануу алдын алууну жүрүштүрүүнү жакшы деп, жолчулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчуу Си Цзиньпинь дарылоо тейлөө деңгээлин жалпыэтке жогорулатуу, соо чүңө куруп чыгуунун зарыл милдети. Дарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтүү курушун терең жолго коюп, дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп дарылоону илгери сүрүп, жолчулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, эл журчулуктун чукул кыйын камсынган күткөн иштерин көрүнтү жакшы кармап, соо жүнгө курулушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башчуу Си Цзиньпинь сөзүндө жалпыга нарптуулукту жетекчи багыт кылып, өкмөт докторканалардын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптеги өкмөт докторканаларынын тек чоң имараты, чоң жабдуусу, чоң операциялары бар болуп эле калбай, ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес, карапайым калык назорып, кечигип ооруп, докторканада аз жатуусуна өбөлгө түзүүдө. Биздин карай турганыбыз доктуркананын өнүгүү натыйжа тизмеси эле эмес, журчулуктун ден соолук тизмеси. Негизги катмар балдар бөлүмүнүн тейлөө жөндөмүнүн алсыздыгы балдар ден соолук иштеринин өнүгүүсүн чектигин алгылыктуу бөгөт. Биз мамлекеттик балдар медицина борборунун баш болуп жетектер ролун уланды көрсөтүп, негизги катмардын демедеги ооруларды кабылдай алуусу, балдар докторканасынын күмөндүү кыйын ооруларды дарылай алуусуна өлгө түзүп, жумуш бөлүштүрүү сайкын жүргүзүлүү өрүмү жогору балдар бөлүмү даражага бөлүп, оору мүнөздөп дарылоо калыбын калыпташтырабыз.
1: Башчуу Си Цзиньпинь дарылануу туюмун жакшылоо керектигин ортого койду. Биз чыгарган картаңдардын дарылануусуна жардам берип, оор мүнөздөөдү коштоп жүрүү тейлөөсү картаң ноокастардын дарылануусунда кыйын түйүнүн такканчыктап, картаңдардын номер алуу текшеринүү оор мүнөздөөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндөгү чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине үйрүлүп, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы башчуу Си Цзиньпиньдин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы ала оорусунун алдын алып дарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негиз катмар бапкер катары толук чынжырдуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Ала оорусунун алдын алып дарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон, кемтик майыптарды айыктыруу, узун мезгил бапестеп, психикалык жактан жетектөөн ансайын жакшы деп, ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжаңга жардам берүүчү дарылоо отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү дарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум башчуу Си Цзиньпинь бышыктагандай, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмары эң эле муктаж кылганы. Элди баарынан жогору орунга коюун бекем сактап, кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп, алмаштыруу жетектеп үйрөтүү, кошун курулуш сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп, алып кете албас дарылоо отрядын жаратып, арлоо журчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян Сонлиси Личаң 14-түнчү күнү Гуанжоудо 140-чы кезектүү чуңго импорт экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лексия сүйлөдү. Личаң мындай билдирди: быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Си Цзиньпинь атайы куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, чуңгонун жогору деңгээлде сыртка карата ачып берүүнү кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан, ишенчке маани берип убадасында турган жүнгө дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап, аныктык кошот. Ли Чаң мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоосу ургутту. Биринчиси базар

0: Талго таймаш ош айман эмес. Тескерсинче ар түрлүү мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Жунго мамкет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурлушусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөгү күч салып, ачып жиберүү тигиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси, эл аралык соода эсеп бетиндеги санар эмес. Тескерсинче, бакытты илгер сүрүүдөгү өз белги тандуу. Жунго ашаан даражалуу сатуучу жана ашаан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга ансайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасири жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү, өз ара пайда жеткирип ортоо ченишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес. Тескерсинче өз ара жөндөм ыйгарып, бири-бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чан мыналарды бышыктады. Жунго жогору сапаттуу өнүгүн сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү кеңиртип, ансайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ансайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ансайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвела видео сөзүндө мындай билдирди. Жунго өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактарын ачып жиберилген эреже негизинде жер шаар соода системасын орток куруусун үмүт кылам. 90го жакын мамлекет жана райондон келген 700ден ашуун ар сала өкүлү ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземинен кийин Ли Чан Гуанжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Куньмин, У Жунлонг жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Коян Сун Иси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоудо Гуанжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан четелдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкан өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деп билдирди. Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгөрүн ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө эрчип уланды өсүп жетилип зоройду. Жүнгөнүн сыртка ачып жиберүүсүндөгү жаркын дайым бийлик айланууга калбай, дүйнөнүн жүнгөнү байкоосундагы зарыл терезиг айланды. Жүнгө четел экономика соода кызматташуусунун байламтасына айланууга калбай, түшүнүшүүнү достукту илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чан мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет керканалардын карым катуу кесиби ансайын көп түрдүүлөшүп, соода өнөктөшүнүн жаңы сыраты өнөктөшү, каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып, керканалардын Гуанжоу жарманкеси өрүштөн бирдемжи жакшы пайдаланып, жүнгөрүн өнүгү мөрттөрүн ансайын жакшы ийгерүүсүнө жардам бере алды. Жүнгө ачып жиберип, жаңы сыраттуу экологиясын уландуу кеңиртип, тышкы соодагерлердин каржы салуу чөйрөсүн жакшыртып, замандашкан чарба системасын бачым курат. Ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгө ансайын көп каржы салып, жүнгө базарына терең тамырлоосун тосуп алабыз. Жүнгө четел керканалары жер шаары камдоо муктаждыгын жалгоону дилгир жылыштатып, эл аранын жаңы сыраттуу кызматташтыгын жетектеп, өз ара нарп жеткирип, ортук жеңишке жетүү аңгемесин жакшы айтуусун үмүт кылабыз. 70 жылдык жаңы башталмада туруп, Гуанжоу жарманкесинен турган бул алтын көрүнөктүү ансайын жаркытып, акыл директүү Гуанжоу жарманкесин жаратып, дүйнө экономика соода кызматташтыгына ансайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70 соода өнөржө саласынын ишмерлери маекке катышты. Керкана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керканалары Гуанжоу жарманкеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда жүнгө жасоочулугунун атаандашуу күчү күн сайын күчөдү. Жүнгөнүн өнүгү болочугуна толук ишенич байлады. Жүнгө менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак бааланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жыйнашынан мурда Ли Чан Гуанжоу жарманкеси менен дүйнөнүн 70 жылы негизги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанжоу жарманкеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин күбөлгүн ыйгарды, ары чогуу сүрөткө түштү. Хуан Куньмин У Жунлонг жогорудагы кыймылдарга катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоожи 14-нчү күн Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрү достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Жаолоожи мындай билдирди. Төрага Ши Жинпин адамзат тагдарлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Жүнгө мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортоо түзөлүштүрүп, чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, нактылуу кызматташууну закон кепилдиги менен камдап, элдин өз ара түшүнүү, өз ара жакын болуусун илгери сүрүүн каалайт. Жаолоожи дагы жүнгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспор программасына байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ар кайсы мамлекеттердин закон чыгаруу аппараттары сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүп, ортоо таанымдарды кеңир чогултуп, өз мамлекетибиздин экономика коомунун сызыл өнүгүүсүнө жана дүйнөнүн тынч туруктуулугу гүлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошсок.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урмасы Зунеси Дин Шуэшан 13-нчү күнү Бээжинде Чинхуа Дашы экономика башкаруу жөнүндө акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү. Дин Шуэшан жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салынуу түйүндү эмечектеп, ар кайсы мүчөлөр менен пикир алмаштырып мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм жаңгыр айлампадагы техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүшүндөгү алалыктуу күч. Болочок жаратуучу бул техниканы жакшы өнүктүрүп, жакшы колдонуп, жакшы жөнгө салып, бүт адамзат үчүн ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Көпчүлүктүн дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму курулушун дилгир колдоп жана катышуусун тосуп алабыз. Акылчылар комитети курулган 26 жылдан бери Жүнгө четел сүйлөшүү алмаштыруу кызматташтыгынын зарыл өрүшүнө айланды. Ар кайсы мүчөлөрдүн жүнгөрү нагартуу иштери жана экономика өнүгүүсүнө алын сөңгөп саламдарды кошуусун үмүт кылабыз. Акылчылар комитетинин төрагасы көк катардуулар жүнгөрүн жасанды акыл жөндөм сыяктуу саладагы

0: Түнүгү жетишкендиктерин алкыштап, уланды жүнгөдө иштеп, кызмат ташууну кеңиртип, көпүрө байламталык ролун ансайын жакшы көрсөтүүнү каалай турганын билдиришти.
1: Юннан Кызыл Армия узун сапарынын зарыл өтүүчү жолу. Кызыл Армия узун сапары Юнлиң жергесинде көңтөрүш учкундарын чачкан. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Юннандагы арылуу туулан кыздары кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мурастык кылып көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштыруунун Юннан баракчасын күрөшүп жазды. 1935-жылдан 1936-жылгача Борбор Кызыл Армиясы, 2-нчи Кызыл Армия, 6-нчи Кызыл Армия тууну алдартуу болуп, Юннанда 33 чоодан да айланып согушуп, Чиншачаң дайрасынан чевердик менен өтүп, нече жүз миң душман аскеринин курчап кубалап тосуусунан кутулуп, стратегиялык которуунун чечүүчү жеңишин ишке ашырды. Күнмиң шаары Лучуан Езу Мяузу автоном ооданы Жаопин өтмөгү Борбордук Кызыл Армиянын Чиншачаң дайрасынан чеберчилик менен өтүүсүндөгү чечүүчү өтмөк. Жергиликтеги 37 жүк кеме кызматчысы өлүмгө карабай, Кызыл Армиянын дайрадан өтүүсүнө жардамдашкан тарых түбөлүк унутулгус кызыл эстемеге айланды. Мурдагы Чиншачаңдын кооптуу жери бийик Капчыгайдагы тыныч көлгө айланып, эки жээктеги Сычуан Юннан элине бакчара тууда. Жаопин өтмөгү жана дайранын боюндагы эски бурандынын айланасында 2020-жылы курулуп өндүрүшкө киришкен Удоңду суу электр станциясы бүгүнкү күндө ар жылы 34 миллиондон ашуун шаар айыл тургундарынын турмуштук электр муктажын канааттандырат. Батыштын электрин чыгышка жеткирүүнүн белдүү курулушу катары Удоңду суу электр станциясы жана төмөнкү агындагы Байхатан сыяктуу суу электр станциясы 1008 километрди алкыган дүйнөдөгү эң чоң таза энергия коридорун калыптандырды.
0: Ар бир урпактын өздөрүнүн узун сапары, ар бир урпактын өздөрүнүн көтөрүмдүүлүгү бар. Удоңду суу электр станциясын куруу, жүргүзүү, башкаруудагы жандуу иштөөн өткөрүү барышында өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, жүргүзүп оңдоо өзөктүү жөндөмү сызыл жогорулатып, электр станциясынын унурсал өнүмүн толук көрсөтүп, элге ансайын жакшы бакыт жаратабыз.
1: 15-5 жыл мезгилинде Юннан бүксө өзгөчө айыл чарбачылыгы, маданият саякат сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларды бекемдеп жогорулатып, жашыл фосфор химия өнөр жай мамлекеттик алдыңкы даражалуу жасоочулук чарба тобун жаратууга чымырканып, биологиялык таар сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүп, эсептеп күчүн чет элге чыгарууну жайгаштырды. Ошону менен катар мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу үлгү көрсөтүү району, экология маданийлик курулуш баштоогу, Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүн жылыштатат.
0: Юннан кызыл маданет көрөнгөсүн өнүгүү күрөшүп илгерлөгүшүн айландырып, бүтөлкөдөгү арлуу кадр жучулугун, айыл кыштакты гүлдөндүрүү, экологияны коргоо, чек ара райондорун жөнгө салуу сыяктуу жаңы доор узун сапар жолунда бекем ишенимди сактап, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыкты жеңүүгө батымдуу болуп, чыныгыштуу, чыныгы натыйжалар аркылуу узун сапар рухуна эң жакшы мурас кылууну чечмелеп, Юннан өнүгүү жаңы кырдаан чымырканып жаратат.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI алдыңкы окшош мезгилдегиден 0.19% артып, 9-нчу айда окшош мезгилдегиден 0.19% артып, артуусу өткөн айдагыдан 0.11% жогорулаган. Түрлөргө бөлүп караганда 9-нчу айда жашаган жашылча, жашаган өмөчөмө базарында камдоо жетерлүү болгон. Энергия баасы эл аралык жермай баасынын сызыл жогору орунду жүргүзүлүү таасирине учурап, артуусу кеңирген. Картайганда күтүнүү сыяктуу турмуштук тейлөө муктажы туруктук адамды артуунун жетектөөсүндө тейлөө баасы былтыркыга салыштырмалуу секин жогорулаган. Окшош мезгилдегиден 0.18% арткан. Өндүрүш өлкөмүнөн караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 2.13% артып, 9-нчу айда окшош мезгилдегиден 5% артып, уда жети ай жогорулоо турпатын сактаган. Жасанды акыл жөнөм сыяктуу өлкөмдөр бачым өнүгүп, базар атаандашуу тартып уландуу жакшыланып, электр механика сыяктуу төмөнкү агын соочулугу баасынын уландуу жакшылануусун түртмөктөдү.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, таможня баш идарасы быйылкы алдыңкы үч мезгилде мамлекетибиз тышкы соодасынын импорту экспорту тез артып, сапат мөлчөрүнүн тең жогорулаганын тааныштырды. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту 39,940,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18,8% арткан. Мында экспорт 23,200,000,000,000, 16,4% арткан. Импорт 16,740,000,000,000, 22,3% арткан. Айлык абалынан караганда уландуу алтай эки орунду сан боюнча артууну сактап, 9-нчу айдагы импорт экспорт 5,160,000,000,000 болуп, туңгуч жолу 5,000,000,000 өсүп 27,5% арткан. Алдыңкы үч мезгилде экспорт кубаттуулугу уланду жаңыга жакшыга бет алды. Жаптоо жасоочулугунун жетектөө ролу көрүнүктөнүп, 9-13 экспорт мөлчөрүн арттырууда салым кошуп, жер шары чарба камдоо чынжырынын туруктандырыш ролун өнүмдүү аткарган. Экспорт жагында 3-нчу айдан бери мамлекетибиздин импорт артуусу уда жети ай 2,3% ашып, 9-нчу айдагы импорт көлөмү алгач жолу 2 триллион юан миллиондан ашты. Жеке мамлекет район боюнча эсептегенде 110 ашуун мамлекет жана райондон импорттордун артуулдамдыгы экспорттон тез болгон. Алдыңкы үч мезгилде тышкы сооданын артуулдамдыгы жакынкы 5 жылдагы окшош мезгил ичинде эң тез болгон. Мезгилдик жана айлык артуулдамдыгы да жалпысынан бачымдаган. Мамлекетибиз тышкы соода өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү жана жашоо күчү артып, ийкемдүүлүгү көрүлгөн. 4-чү мезгилдеги импорт-экспорттун сызыл артуусунда негиз жана тирек бар.
1: Бүгүн Жунго Эл Банкес жарыялаган акча мамиле сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу айдын соңунда кең маанидеги акча эмеки калдык сомасы 359 триллион 630 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталуу мөлчөрү 468 триллион 170 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7.1% арткан. Экөөнүн артуулдамдыгы экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин алдыңкы мезгилдеги нишанына төп келген. Алдыңкы үч мезгилдеги коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн артуу мөлчөрүндө заем жарна каржысын жүгүртүүдө жалпы ээлеген салыштырмасы 49.5%, насыя ээлеген салыштырмадан 7 пунктке жуук ашып, заем жарна каржысынын жүгүртүлүүсү бачымдаган. Алдыңкы үч мезгилде эл акча насыясы 11.520 миллиард юан артып, каржы илим техникада жаңылык жаратуу, жашыл өнүгүү жана орточо майда керкана сыяктуу түйүндүү салаларга карай ого бетер көптөп аккан. Бүгүн Говья маалымат ишканасы жарыялоо жыйналышын ачып, агартуу министрлиги, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жийлин өлкөлүк эл өкмөтү сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары Чаңчун 2027 жылкы 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучуларынын кышкы денарке чогулушуна камылга көрүү абалын тааныштырды. 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучулары кышкы денарке чогулушу 2027 жылы 1 айдын 15-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин өтөт. Чаңчун шаар негизги жарыш району жана жийлин шаары бөлүмчө жарыш районуна бөлүнгөн. Жарыш иштерине жалпы 12 түр, 97 чакан түрү орундаштырылып, эбак 63 мамлекет жана райондон 3716 киши жарышка катышууга тизимдетип, өткөн ар бир кезек ташуу окуучулары кышкы денарке чогулушундагы тизимдеткен киши саны эң көп бир кезек болду. Учурда жарышка катталуу кызматы али жүргүзүлүүдө. Жунго өкүлдөр командасы 11 чоң түрдөгү жарышка катышууну пландады.
0: Бул кезекте дүйнөлүк ташуу окуучулары кышкы динарке чогулушунда ар кайсы мамлекеттин жаш чеберлери Чаңчунга чогулуп, өзара үйрөнүп өрнөк алат. Бул бүт жер шарындагы жаштар карымыз динаркетинин өнөр тармаш сахнасы болууда калбай, мамлекетибиз агартуусунун өнүгү табылгалары менен жаңы доор Жунго жаштарын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп руху бейнесин көрсөтүүдөгү зарыл терезе. Жунгонун жаштаган кемелерин жакшы айтып, ар кайсы мамлекет жаштарынын достугун бекемдөөнү кымбаттуу мөрт менен камдайт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Партия Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук мамлекетти жалпы эткен закон боюнча башкаруу комитет ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп иштештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керканага катыштуу закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэбэй, Хэйлунжаң, Фужен, Шандун, Шизаң, Шанши, Чинхай, Шинжаң 8 өлкө апнын районуна жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанына барып жерден көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026-жылды коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыздаган үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 км тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сөөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ансайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биргелешип, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айлык иштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-чу айда Жунгонун электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0.4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айлык иштак кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүч бирдей жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети менен чогуу кент ишимдөрү байлыгы тизмесин жарыялады. Энергия кент ишимдөрү, металл кент ишимдөрү, металлга жатпаган кент ишимдөрү жана суу, газ кент ишими 4 түр боюнча мамлекетибиздин кент ишим байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кент түрү, 119 кенже кент түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кент ишимдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырмаланган чалгындап текшерүү, ачуу менен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жунго Эл Банкеси Висанын Жунго чек ара ичинде банкке картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин, виза Жүнгө чек арасы ичинде эл акча банки картасында эсептешүү кесибин кулаш жайдыра алат. Визанын Жүнгө базарына кириши мол чек ара ич төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу. Жүнгөгө келген четелдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжандын көп жеринде торок токойлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан Тумшук шаарында 2 миллион моддон ашуун адепкү торок токой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11 айдын баш айланасына чабуланат. Ошол менен катар Шинжандын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегелешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы көрүкөрү түнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.

0: Rusya Federat Qoopsuzluk İdarası 13-cü günü Rusiyanın Sakhalin oblasında tınçılık kıymıl menen alpurşu boyunca şektelgen bir Japonyalıktı karmaganın aittı. Rusya Federat Qoopsuzluk İdarasının kabarına karaganda atalgan şektüü Japonyalık kabarçı bolup tekşerüü arkılıu anın Rusya korgonuu işterine baylanıştuu tınçılık maalmatın jıynap saktaganı ары Japonya tınçılık aparatının körsötmösü boyunca hareket alıp barıp Rusya koopsuzluğuna ziyan jetkirgeni baykalgan. Rusya Tışkı İşter Ministerliginin bildirüüsü Zakharova 13-cü günü ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Жапониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна күч салып келди. Жапониянын тышкы иштер вазири Маому Минчон бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
1: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефть шериктигинин Сахаба борбордук пунктин ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкала турган бомбо ары адамсыз учактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргоонуу тармагынын маалыматына караганда Риядда башкала турган бомбонун тосулган парчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захрандагы Сауд Арабистан АКШ нефть шериктеринин баш штабына жана Риядда аталган шериктиктин нефть айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп, 2 киши жаракаттанган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу адамсыз учактар менен Украина ордо каласы Киев, ошондой эле Киев областы жана Харков областындагы Украина армиясы иштетүүчү кабарлашуу ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга ураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бир күн мурда мындай деген. Киев энергия жабдуулары ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомболорунун соккусуна учурады.
1: 13-чү күнү Гвинея Бисау туусун изген бир жүк кеме Булгариянын Кара деңиз өрөөнүндө жакындашканда адамсыз учактардын чабуулуна учурап чөгүп 11 деңизчи жоголгон. Булгария мансаптары мындай деди. Малта туусун изген дагы бир кеме да ошол күнү адамсыз учактын чабуулуна учурап баардык кеме кызматчылары куткарылды. Булгария зунтунун Радев 13-чү күнү байланыштуу чабуул окуясын мүлдө кабылдоого болбой турганын айтты. Ал дагы бул иш Орусия менен байланыштуу болуусу мүмкүн, бирок анык далил жок деди. Орусия буга карата алида жооп кайтарбады. Алдыңкы аптада Кара деңиз суу чөлкөмүндө аз дегенде 3 кеме чабуулга учуруу окуясы көрүлгөн.
0: Германия Хамбургтагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, бейши жаратыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адылия органынын алгач жолу бейши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9-айдын 26-чү күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган бейши бир жана бейши эки жаратыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8-айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
1: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия эле укукту өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып 2022-жылы 12-айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жогорапиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75%, алдыңкы жылдардагы окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча, кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең телашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең телашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралашкар жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чыншау жаң 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарп жеткизип, Тянь-Шаньды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Aptonom rayonus Jaňy bir aýlampary kendisinde de açılış jasoo strategiýa hereketini tereňde joly goýup, kent üçin baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berýärini başymdatat.
3: Быйыл алдыңғы 3 мезгілде Шинжаң электр торының жалпы таратқан электр мөлчері оқшош мезгілге салыштырғанда 10% артып, жаңы энергия электр құрбатын артыруны алға тартудағы өзекті моторға айланды.
2: Быйыл 1-ci айдан 9-ci айға чейін арат обозу таш жол чегара обозынан чегарадан чығып кірген аптоуына 150 мыңден ашып, оқшош мезгілге салыштырғанда 48% артты.
3: 2026 жылдык Аптоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн миң үйгө киргизүү кыймылы башталып, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү Аптоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Аптоном райондук парткомдун шуучуси Чыншау Жаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, чоң кабылдуу ортоктулку таанымын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекети аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын Жыңбей Хы Жоңёу жыйынга катышты. Аптоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси Аптоном райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10-чу кезектүү Аптоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү боюнча артына кылчаюуда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолдо Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы барын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чыңдап, партия уюму шуучуси биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түрү боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдөө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү биркими күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчөй пландап, бир толкуру жылыштатып, накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринин универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнүн үстүртүн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү нактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжиги ачыктап, саясат иш-чараларды жакшыртып, жогору сапатта өнүгүүгө тоскоол болгон орунтуу маселени тереңдей текшерип, таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнү нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүк идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калык айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, алгоритмдүү жумуш оорду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу куруун илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лигаң жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
3: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук ар улут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин, дарыя алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө Ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө, төркүн түстүү жалбырактар түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүбүз аябай көтөрүлдү. Тияншандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, Кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир карханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен олактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элми болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме муштуурду. Үрүмчү Непит кымья өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктүү жөнгө салуу, өзгөртүү курулушунун куйрукташ бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит кымья өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Теннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору

Наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз коё берилип, мамлекеттен А даражалуу коё берүү көрсөткүч талабын гана аттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо, кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо, түбөлүктүү өнүгүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгү салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торок Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торок Токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4,71%дан 7,67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15,54%дан 18,39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, үч түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Гума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуудеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13,5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкагыбыз. Бул жерге чөп каша төшөп, кум тосмосун жараткандан кийин акма кумдарды бекем кармап турат. Экологиялык чөйрө корго жана оңдоого илим техника менен кубат ыйгарууда. Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгиндө куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирия ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгиндө өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөгү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. Үч түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60,630,000 мөнү бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9,690,000 мөнү болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5,5%, 40,7%дан 5,6%, 42,33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42,3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып,
6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 21

0: пайыздан ашып, қалықтың айланасындағы жашылдық жана көз алдындағы қоғыздықтар ансайын көбейді. 5 жылдан бері Шинжаңдың шаар-шаарчалардың су қайнар жерін жақсырту салыштырмас уланды 97% айланасында тұрықты болып, сулары шылдыра бағып, елдің тұрмыш сапаты тымызын жоғырлап, қол жеткідей ел тұрмышу бақтына айланды. Экологияның түбін бекемдеп, негізін күшетіп, жашылдықты қорғоды ұзаққа чейін салым қошты. Бүгінгі Шинжаң жашыл то, тұнық су, алтын то, гүміш то түшінігін іш жүзінде көрсетіп, сызыл туыш туылық менен мамлекеттің батыш түндік экология қоопсуздық қалқанын бекемдеп, то су, токой, айдо, көл, жайло, чөлді бір толқылаштырып қорғо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштік түндігіндегі мөңгілер ансайын қоз, дария көлдер ансайын тұнық, жашыл тала ансайын жашыл болуу мүмкіндігіне ие қылды. 5 жылдық натыжа тізмесі.
1: 5 жылдан бері маданият саяхат кесіби жұртшылықтың кирешесін артурға баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесип кайланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын ар ул жұртчулугунун күндөн күнгө күлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуу суу, эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, саттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айырмайрым 8%. 8.4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам реттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжаң жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219-линиясы, өлкө таш жолу 101-линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет жилеге айланды. 2025-жылы үрүмчү Тянь-Шань номур Шиндонфан күлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк түндүк Шинжаңдагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжаңда азыр 18 мамлекет, 5 А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөгүн кайындагы көрк өмүрлөр оюн номерлери майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чек ара саякаты, чек арадан кирүү саякатынын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондан ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы тоңгуш толук курс мектеби Шинжаң Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжаң агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024-жылы 11 айдын 8-чи күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжаң Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхты аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көңлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулары жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжаңдагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжаң агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда Түштүк Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатынан негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп, ер жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырам районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башымдатат. 2030 жылга барганда Аптырам районубуз литий, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумакуйдун бул жөнүндөгү кабарын убасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Аптырам районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчө пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак маалия жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Аптырам райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басар башчысы Жан Жүн мындай тааныштырды. Саясат камдоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен издөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып, тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип, жөлөө эпкинин арттырабыз. Жан Жүн мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырам районунун стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу барышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартипте кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керканаларды Шинжаңдын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриктеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына үйрүлүп, байлык жайгаштыруусун кылдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарыл ачуу өнүктөр районунда түйүндү оошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачуу өнүктүрүү базасын жаңыдан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп, берекетин ашыруун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
0: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобу кумул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы Кумул Шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол Нур жылуулук электр станциясынан электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кулбас саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83%дан ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кулбас саатка жетип, 35%ын аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кулбас саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33,24%ын түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42,44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41,52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9-чу айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кВт-ка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кВт-тык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65,71%ын түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлор сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуудеси мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030-чу жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион кВт-тык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телеге илешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жоорулуштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүп, пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсалдыгы барына угасыздары. Жакында мамлекеттик электр тору Шинюан, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү куруп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хонг Ли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ооктатып, гүл бото коюу жана кийин кассуро сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион 200 000 кВт болуп, 300 000 кВт-тык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп, жүргүсү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юань каржы салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 000 чарчы метр. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылыштатылууда. түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025-жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр бардык өндүрүш жабдуулары толук

0: да соодегер чакырууну тең арында алып барып жатабыз. Соодегер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Төр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзабат ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзабат ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чыңгы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдүн мурдакы үрөндү, оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдүү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынын кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпир жүгөрүүнү аралатып эгип бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ан сайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70% ашты. Манас ооданы кетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лы Туи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чың Шау Чау мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ан сайын ишенчке ээ болдук.
0: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.4% арткан. Мында 9 айдын 29 күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген автоуна саны 920 000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга астары. Быйылдан бери Арат Оозу таш жол чегара оозунан таможинадан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Арат Оозу СНТ эл арадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шиянга барчыга мындай деди. Барышы ан сайын жөнөкөйлөштү. Текшерүү ан сайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможинадан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможинадан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдаардардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Аратуозду чегерадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү баршын кылдаштырды.

0: Ала тобозду чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Танфу Шинг мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлаштыруу чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү, оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоо аркылуу чек араттыгын электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
1: Кечөө 10-нчы айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026-жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынан башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жердери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Ренчи Чаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуучусу Нөлий Күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтүү коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук талабын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуучусу орун басар мудуру Ленин эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондуу ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды сомасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карыз акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
1: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭИШи аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
0: Жакында 2026-жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокуратуралары шөө янында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын имерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялоо сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт кийин Жаанырда шыгарга өзгөрөт, абанын температурасы 0-12 Цельсий градус айланасында, жылуу болот, 5-6 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 6 Цельсий градус жылуу, сырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 13 Цельсий градус жылуу, сырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Бортара даралтан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 15 Цельсий градус жылуу, сырым жел жүрөт. Карамай даралтан турат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин даралтан турат, абанын температурасы 2-16 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Шыйханзада азыраак жаан жаап, кийин даралтан турат, абанын температурасы 0-13 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 1-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 11-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза кызы Айбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маанды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Кээбир ымыркай балдары актриска балыгын жегенден кийин канда кысымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мейле кийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгөбүздө кээ бир ымыркай балдар актреска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актреска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында актреска балыгы комдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канчары 20 эс экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балыгы экендиги байкалды. Бирок кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канындагы сымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Ак треска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча, базарда сатылып жаткан түрдүү треска балыгы түшүмдөрдө эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде ак треска балыгы адатта ит тиштүү балык, жылаңач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес. Тек кесиптеги калыптанган соода талмасы, баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда. Бирок жогору даражалуу деп бекитилген ак треска балыгын жакында жашы кичик балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Ак треска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болуу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металлдарды кабылдайт, ары денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Ак треска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металлдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр ак треска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерүүбүздө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилер да кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгын тандаса болот. Эгер белекко ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан ак треска балыгы, Тынч океан ак треска балыгы, Миңтай балыгы эле жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPA сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз, ак треска балыгы ан сайын абзелдүүлүккө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка ак треска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырып астык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлүм атаниятта көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлүм атаният бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлүм атаният адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгүлүм адамзатты өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онунчу айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон кирисинин кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгында курулу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргонуу чарасы. Мейли докторкана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ан сайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же ысырт курамдуу жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздүү тынык жолу жугумданысын 20% азайтууга болот. Суюк самын менен кол жууш холера, ибола, шигеллела

бактериясы, сарыс, ээтипти боор сезгеничи, маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылоо саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын алатары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка оорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кандай абалда кол жууш керек? Биринчи, сыртка чыгып үйгө кайтканда. Экинчи, жөтөлгөн, чүчкүргөн, чимкиргенде. Ар кандай дене суюктугу менен учурашкандан кийин же колду ачык булганма пайда болгондо. Үчүнчү, ооз, мурун, көздү кармоодо мурда же көрүнбөс көз айнек тако, алып жиберүүдөн мурда. Төртүнчү, тамакта мурда же кол менен азыктык дарысын кармоонун алдында. Бешинчи, тамак жасоо азыктык ыкты бир жактылуу кылуунун алдартында. Алтынчы, ажатканага кирүүнүн алдартында. Жетинчи, айбанаттар менен учурашкандан кийин. Сегизинчи, жалпылык буюмдар менен учурашуудан мурда. Мисалы, лефит, акча, эшиктин туткасы сыяктуулардан кийин кол жууңуз. Кол жууганда эмнелерге байкас кылабыз? Биринчи, күндөлүк турмушта көпчүлүктүн агын суу менен жууш негизинде кол жуу суюктугу менен кир чыгарып, микроб өлтүрүп, терең катмардан тазалоосун сунуштайбыз. Экинчи, колун жууп болгондон кийин сөзсүз колду кургатыңыз. Колду кургатканда сүлгүнү кайталай иштетпеңиз. Эң жакшысы бир жолу иштетилүүчү кагаз сыяктуулар менен колду сүртүңүз. Эгер колду сүлгү кол жоолук сыяктууларга сүртүүгө туура келсе, аларды бат-бат жууп, күнгө жайып бат-бат алмаштырыңыз. Үчүнчү, бүткүл кол жууш барышы 15 секундтон кем болбосун. Кол жууштагы ката караш. Биринчи ката караш. Жалпы кол жуу суюктугу бактерия жоя алат деп айтуу. Кол жуу суюктугу адаттагы типтүү жана бактерияга каршы бактерия жоюучу типтүү деп айырылат. Бир жөнөкөй ар аркылуу кол жуу суюктугунун бактерия жоюу ролу бар жоктугун айырмаландырууга болот. Вэй Шаочун каты менен Вэй Жуанчунсу катын айырмаландыруу керек. Вэй Жуанчунсу каты мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кирим буюмдарын текшерүү тармактары мамлекетибизде өндүрүлгөн кирим буюмдарына карата тараткан тастык номуру. Вэй Жуанчунсу тастык номуру бар кол жуу суюктугу кирим буюмдары категориясына таан болуп бактерия жоюу, бактерия тизгинде өнүмүнө ээ эмес. Вэй Жуанчунсу деген кат бар кол жуу суюктугу менен адаттагы чач жууш суюктугу, бет жууш суюктугу дагы тери асыроо кирим буюмдарына таан болуп, тек тазалоо, кир чыгаруу максатына жеткенге болот. Вэй Шаочунсу деген кат бар кол жуу суюктугу тазалоо негизинде бактерия жоюу ролун күчөйтүп, дайым көрүлө турган оору пайда кылуучу бактерияларды жоюу же тизгиндөөгө жардам берет. Мисалы, ириңдүү шаарча бактерия, ичеге жолу оору пайда кылуучу бактерия, оору пайда кылуучу бактерия сыяктуулар. Бул түрдөгү кол жуу суюктугунда түшүмдү текшерүүгө туура келет. Бир сыйра катаан коопсуздук жана дезинфекция өнүмүн текшерүү аркылуу саламаттык сактоо күбөлүгү жана Вэй Шаочунсу дезинфекциялоо күбөлүгү өжөтүн алгандан кийин анан өндүрүү жана сатууга уруксат берилет. Өзгөчө кишилер тобуна шай келет, мисалы доктор, акча жыйчу сыяктуулар. Ошондой эле өзгөчө сорундар, мисалы доктурхана, конок сарай, жалпылык ажаткана сыяктууларда иштетилет.

экинчи ката караш. Кол жуу суюктугун канча көп иштесе ошончо жакшы болот деп айтуу. Көптөгөн киши таза жууй албастыктан кабатырланып колуна көп мөлчөрдө кол жууу суюктугун сыгып чыгарат. Жууганда күчөп укалайт. Иш жүзүндө мындай артыкча тазалоо терини жаракаттандырып, териде суу курамын калтырып эле калбастан дагы оору бактериялар оңой чабуул кылат. Үчүнчү катага караш. Кол жууш табагын иштетип кол жууш. Көптөгөн киши кол жууш табагы менен кол жууса кол таза жууганга болот деп карайт. Иш жүзүндө колун кайта-кайта жуугандан кийин табактагы суу булганып кетет. Булганган суу менен кол жууганда кол дагы эле булганган болуп колду жууш максатына жеткенге болбойт. Ары дагы көптөгөн киши бир табакта кол жууса, колдун булгануу даражасы ан сайын оор болот. Колду туура жуушту үйрөнүп алуу өзүнүн коргонун өнүмдүү аргасы. Оорунун алдын алуунун маңыздуу жолу. Бүгүн колуңузду туура жуудуңузбу?

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурмат угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Азыр сыртка чыкканда мээле кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күздө сыртка чыкканда айрыкча эртең менен кечинде. Валесбит мингенде бир жоп жука мээле кийип алуу. Эки колго тикилей суук шамал тийгизбестик керек. 10-нчы айдын ортолорунда аба күндөн күнгө сууп кетет. Көптөгөн киши сыртка чыкканда чапан, калың шым кийип алган болсо дагы колун унутуп калат. Кол дененин эң акыркы учу. Тер астындагы май аз, кан тамырлар ичке. Жүрөктөн алыс болгондуктан кан айлануу тегин деле акырын болот. Суук шамалда манжалар эң алды менен агарып, уюшуп катып калат. Оор болгондо манжа учу жарылып кетет. Сизде мүмкүн мындай сезим болсо керек. Үстүңүзгө аябай ысык кийинип алган болсоңуз да, бирок колуңуз үшүп кетсе, баары жериңиз түйүлүп калгандай сезинесиз. Ийниңиз эриксиз бийик көтөрүлүп кетет. Кол үшү кичик жумуш эмес, ал бүт денеңизди чукул абалга алып келет. Мээле кийүүнүн пайдасы тек ысык болуу үчүн гана эмес. Кол жылыса кан айлануу шыдырлашат, манжалар тез болот. Нерсе керектерди алуу велесбит мүнүү аптоон айдоо ан сайын туруктуу болот. Күздө шамал күчтүү ары кургак. Колдун үстү жука болгондуктан мээле кийбей тикелей шамал менен учурасса, оңой эле тери союлуп жарылып кетет. Айрыкча манжа мууну жана баш бармак менен сөймөйдүн аралыгы жарылып кетет. Жарылып кеткен кичик тешиктелер сууга тийсе ооруйт. Мээлей шамалды тосуп, суунун коромжуланып кетүүсүн азайтат. Бул колду бир кабат асыраганга барабар. Картайгандары, кан канты жогору кишилер, муундары сууктан корко турган кишилер үчүн күздө сыртка чыкканда мээлей кийүү ан сайын маңыздуу. Кол үшүп катып калса, жообу акырындап велосипед мингенде тормоз басуу, жол жүргөндө рештикага жөлөнүү сыяктууларда оңой эле маселе көрүлөт. Бүгүн сыртка чыкканда мээлей кийүүнү унутуп калбаңыз. Колуңуз жылыса бүт денеңиз жылыйт. Бул күздө бир үлүш аз түйшүк тартасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен

өргөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орто эсеп менен 880,000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктубаттар түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышасыздар. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудакыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төртүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына тургузулду. Ынтымак дене тарбия майданы, Темингуан шаары дене тарбия бакчасы футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы группа жарышы, айкалыш машалдоо жарышы, ред тартиби жарышынан турган 3 баскычка бөлүнгөн болуп, 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн 12-нчу күнүнө чейин группа жарышынын жеке айланма чечүүчү жарышы алып барылат. 10-нчу айдын 14-нчу күнүнөн 15-нчу күнүнө чейин айкалыш машалдоо жарышы өткөрүлөт. 10-нчу айдын 16-нчу күнү ред тартиби жарышы башталат.

2026-2027 жылды кышкы жазгы аба жолу мезгили 2026 жылы 10 айдын 25 күнү расмий башталат. Жунго түштүк аба жолу Озуу түйүнүн Үрүмчү авиация түйүнүнө коюп, аба жолу линиясы торун сызыл асылдаштырып, Шинжаңдын сыртка жалгашуу өтүшмө жолун дагы да кеңиртип, жаңы аба жолу мезгилинде көптөгөн аба жолу линиясы ачууну пландап, Жэяң, Лэйюнгаңдан турган эки чоң авиация түйүнүн жаңыдан көбөйттү. Түштүк аба жолу Тоңгош жолу Үрүмчү Жэяң, Лэйюнгаңдан турган эки жаңы аба жолу түйүнүндө учуу жолун ачты. Бул түштүк аба жолу Шинжаңдагы аба жолу линиясы торунун дагы да илгерилеген түрдө чыгыш түштүктөгү деңиз жээги райондору жана түндүк Жаңсуунун ички райондоруна чейин узаргандыгынан дарек берет. Үрүмчү, Чонгчиң, Жэяң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8235-6 болуп, ар күнү бир кезек учуу пландалды. Бул аба жолу линиясы түштүк авиациясынын Шинжаң менен Гуандуңдун чыгыш районун жалгаштыра турган туңгуч аба жолу линиясы. Үрүмчү Тайюань Лэйюнгаң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8633-4 болуп, ар аптанын дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, шемби күндөрү учууну пландалды. Бул аба жолу линиясында Үрүмчү менен Лэйюнгаңды аба жолу аркылуу тикелей жалгаштыруу туңгуч ирет ишке ашырылды. Мындан башка жаңы аба жолу мезгилинде Үрүмчү Тайюань Жашиң аба жолу линиясы уландуу жалгаштырылат. Кезекчи учак номуру CZ5195-6 болуп, ар шаршемби, жума, жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Шинжаңдан Хуабэй аркылуу Чаңжаң Делтасы районуна бара турган аба жолу линиясындагы тандоону дагы да байытып түрткү болуу аба жолу линиясы торун Чаңжаң Делтасынын ичкерисиндеги жаңыдан гүлдөнгөн авиация түйүндөрүнө чейин узартат.

Жаңы Абажолу мезгилинде түштүк Абажолу Үрүмчүдөн Чыңду, Шуанлю учак жайы, Тянфу учак жайы, Шанхай, Хунча учак жайы, Пудун учак жайынан турган эки чоң түйүндүү шаарды бир шаар эки майдан менен тикелей каптоону ишке ашырып, өкмөт иштери, соода иштери, саякатчылар үчүн дагы да көп кайнарлуу, дагы да жандуу тандоо алып келет. Onun içinde Tüştük Havacolu'nun Ürümçü, Çıngdu, Şuanliu Havacolu liniyasındaki gezekçi uçak numuru CZ-6945'te 6 bolup, ar günü bir gezekçi uçak kattaydı. Жаңыдан ачылган Үрүмчү Шанхай Пудун Абажолу линиясынын кезекчи учак номуру CZ-6993-те 4 болуп, ар күнү бир кезек аткарылат. Түштүк Абажолунун Шанхай Үрүмчү тез линиясы кезекчи учак чеби дагы да жакшыртылып, Шинжаң Шанхай эки жердин экономика соода кызматташтыгы ишмерлер алмаштыруусу дагы да тереңдештирилет.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашоо окуучулары орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийи мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, облас, шаарлардагы 44 Дашоо орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашоо окуучулары А группасы, Дашоо окуучулары Б группасы, Дашоо окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, Гүлдү үттөп Лала гимнастикасы, Жөөшү Лала гимнастикасы, Кош кишилик Лала гимнастикасы, Коллектив жөндөм Лала гимнастикасы, Коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бир үзүлантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уян Джисин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Бакчага барганда автоуна токтотуу майданынын ордун бош орун бар жоктугун билгели болбостук. Майрам эс алуу күндөрүндө бакчага барып сейилдегенде көңүл ачуу түрлөрүнүн билетин алдын сатып алууну ойло. Бакчада жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозун таба албастык катарлуу Үрүмчүдө бакчада сейилдөөдө туш болгон бул кыйын маселелерди шыбыр сөздөгү Уян Джисин чакан программасы аркылуу чечүүгө болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун Уян Джисин шыбыр сөз чакан программасын интернетке чыгарууну козготуу аз эми Айбанат бакчасы түштүк бакчада өткөрүлдү. Чакан программа саякатчыларды интернетте билет сатып алуу, акыл идиректүү автоуна токтотуу, саякат жетекчиси жетекчилик кылуу катарлуу бакчаны сейилдөө көп түрдүү тейлөөсү менен камдайт. Шыбыр сөздөн Уян Джисин деп издесеңиз, чакан программага Үрүмчү шаарына караштуу 11 бакча жыйнакталып, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, соода шаарчасын тандоо, гуманитардык көркү, саякат жетекчилери жетектүү, өзгөчө кыймыл, акыл идиректүү уна токтотуу, соодагер чакырып тааныштыруудан турган 7 чоң тейлөө бөлүгүнүн тургузганын көрөсүз. Акыл идиректүү уна токтотууну ачып, ар кайсы бакчалардагы авто уна токтотуу майдандарынын орду, жалпы уна токтотуу орду, ашып калган уна токтотуу орду жана аралык маалыматын көргөлү болот. Саякат жетекчилери жетектөө, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, өзгөчө кыймыл бөлүгүнө кирип, бакча көрүк түйүнү, жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозу ордун текшерүү, интернетте көңүл ачуу түрлөрүн тандап сатып алуу, ар кайсы бакчалардагы кыймылдардын өткөрүлүү убакты, орду катарлуу мазмундарды билгели болот. Шаар тургуну Ли Рунжи мындай деди: Илгери бакчада кыдырганда дайыма жалпылык ажаткананын кайсыл жерде экенин билбейт элек. Азыр чакан программаны ачсак эле бир карап биле алабыз. Жөндөмдөрү толук, иштетүүгө абдан оңтойлуу.

Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору Буян Жишиң чакан программасынын жүрүшүүсүнө жооптуу Чао Жыңлиң мындай тааныштырды. Чакан программада 7 чоң бөлүк тургузулган, бакчаны сейилдөөдөгү түрдүү тейлөөлөрдөн башка дагы интернетте беле сатып алуу, Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алууну колдоп, бир аялдама ыңгайында бакчаны сейилдөө тейлөөсү чыныгы ишке ашырылат. Кийин шаар тургундары саякатчылардын пикир сунуштарына биргелештирип, чакан программанын тейлөө жөндөмү сызыл асылдаштырылып, жакшыртылат.

Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын орун басары шуужиси, шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору партия комитетинин шуужиси Чэн Линьшан мындай билдирди. Бакча шаар жалпылык тейлөөсүндөгү маңыздуу терези. Шаар тургундарынын бакчада сейилдөө ажатынын үзгүлтүксүз артуусуна ээрчи, Уюан Джишин шыбыр сөз чакан программасы кырдаалдын ажаты менен жарыкка чыкты. Мындакы максат шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди үрүмчүнү түшүнүү, үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

Урматуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уянжы Чиң Чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдын маңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү. Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдонму баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыр жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почто жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштактарга жалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарып жеткирүү, тепе тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун үзгүлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңиртилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган, Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү өзөк, Аксу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп, жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжаңга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Буга караганда учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75 аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журтчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы жана техника жабдууларына таянып, өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошол менен бирге заманбап айыл чарба алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаан бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, турпан кооуну, бүгүр ак өрүгү, Пайзават Шиммейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду.

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район аймак, облас, шаар даражалуу айыруу борборлорунда автоматташкан тижарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айыруу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айыруу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунаасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизинде шаар айыл жөнөтүү жеткирүү торун сызыл токуп, чек ара алкаган жол курулушун тереңдештирүү, жөнөтүү жеткирүү тейлөөсү менен өзгөчө кесиптердин терең жуурулушуна түрткү болуп, сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу күч кошууну тездетип, саланы баа атаандашуусунан нарк жаратууга карай өзгөрүүгө жетектеп, мамлекет ичи жана эл арадан турган кош айланманы шыдырлаштыруу, Шинжаңдын экономика, коомдун өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү үчүн узакка чейин жалгаша турган аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир жылдыктабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышабыз. Онунчу айдын жетинчи күнү кеч саат 8:00 айланасында Үрүмчү Ежин көчөсү менен Жуужаң жолу оозунда керексиз нерсе жыя турган бир картаң киши капстан жолдун ортосуна жыгылып түштү. Автоном райондук 3-чү эл докторканасы жүрөк ооруларды күзөтүү үйүнүн сестрасы Алиягүл Ахмат автоунааны токтотуп кызыл чыракта турган. Ал абалды көрүп дароо автоунаадан түшүп куткарды. Алиягүлдүн эске алышынча, ал кезинде автоунааны жол оозунда токтотуп, кызыл чыракта турган. Автоунаада көп, ал чуркап барып карыянын керексиз нерселерди жыя турган чакан арабаны түртүп баратып, жолдо жыгылып калганын көргөн. Ал зоң олтуруп картаң кишинин ийинин кагып, жогору доошто «Байке, байке» деп чакырып, моюн, артерия тамыры жана тыныгын текшерди. Ал картан кишинин кыска вактылуу эсинен танып калганын, жүрөк согуусу жана тыныгынын бар экенин, бирок эсин жоготконун көрүп, токтобой чакырды. Картан киши артынан көзүн акырын ачты. Ал акырын доош менен ал кишини жубатып, аны түз жаткырды. Картан кишинин вактылуу кооптон арылганына көзү жеткен соң, Алиягүл сакчыга маалымдоо телефонуна чалып, маалымдады. Автоунаадагы жол оозунда токтотулгандыктан каттоого таасир жетүүдөн кабатырланып, ал эл сакчыларынын нак майданга келүүсүн күтпөй эле кетип калды. Ал мындай деди: «Кийин мен эл сакчылары менен байланыштым. Картан кишинин үйгө коопсуз жеткирилгенин билген соң, анан жүрөгүм ордуна түштү». Бөткүл барышты эзелтеден таанышпаган бир кыз чөнтөк телефондо сүрөткө алып, Дуинге жөнөттү. Досу Алиягүлгө жөнөтүп берген соң, ал анан өзүнүн алкоого ээ болгонун билди. Ал достор тегерегине мындай жазды: «Бир максатсыз эле кылынган аракет 800 миңден ашуун койруу мөлчөрүн эликтирди. Айланадагы мени үн-түнсүз колдогон тууган урук дос-жарандарга рахмат айтамын». Бул иш автоном райондук 3-чү докторканасына жеткирилгенде, кызматташтар мүлдө кокустук сезингени жок. Докторкана жүрөк ооруларын күзөтүү үйүнүн орун басар модору Лиу Жанвен мындай деди: «Алиягүл адатта аптан асты айдыл, капыс абалга туш болгондо эзелтеден апкарбайт. Куткаруу таанымы эбак көкөйүнө сиңип кеткен». Алиягүл мындай деди: «Мен партия мүчөсүмүн, ошондой эле бир дарылоо кызматкеримин. Адам куткаруу туулма жөндөм. Ар кандай бир дарылоо кызматкери болсо ушундай жасайт эле. Картан кишинин аман эсен болуусун, ошондой эле дагы да көп кишилердин ушундай абалга туш болгондо жардам колун сунуусун үмүт кыламын». Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кыматуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Байынгулун обласынын түштүгү, Кымыл шаарынын бир бөлүк райондору жана Иле дайра алабынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханзы шаарынын түштүгү, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Хотан аймагынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо же катуу жаан жаап, кар кайланат. Жогоруда айтылган тоолуу райондордун айрым жерлеринде калың кар жаайт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин жаан аралаш кар жаап, артынан күн ала булуттанат, эң төмөн температура 1 Цельсий градус, эң жогору температура 6 Цельсий градус болот.
1: Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шандуу өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп тиркештирди.
1: Чен Сяожаң Жунгодо туруштуу аял дипломаттарынын Жунго Шинжаң сапары өкүлдөрү менен көрүштү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Биңто менен жергиликтүү илдеш болуп чуурулушу ортук илгерилди деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Шинжаң универсал астролог каттоо системасын уландуу куруп кемелдендирди.
2: Көзгү жыйым терим мезгилинде Аптырма районунун жер жерлери айдоолордоку көөнү жер жаргакты жыйып алуу кызматын жакшы иштеп, эгин жердин сапатын коргоду.
1: Өлөңгөр көлү мамлекеттик шалба бакчасы жоон топ келген куштарды тосуп алып, көзгү шалбанын жашоо күчүн ургутту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 10 айдын 12 күнүнөн 14 күнүнө чейин Шандуу өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп тиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп ашуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктарынын рохун тереңде үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доору Шинжаңга нишандуу

Шуджи Исе, Автоном райондун төрагасы Эркин Тууниаз, Автоном райондук парткомдун орун басары Шуджи Исе, Бийин Туандан жаңы ЕХ жоюу, Автоном райондук парткомдун орун басары Шуджи Исе, Автоном райондун дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жан Инчүн катыштуу кыймылдарга катышты. 10-айдын 13-чү күнү Шандун өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бийин Тууаны, Шинжаңдын шаандуу жардам берүү кызматыма эки жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чан Шаожан, Автоном райондук парткоом, өкмөт жана Бийин Тууан атынан Шандондон узактан берки күч сала колдоосуна рахматын айтты. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ЫКМнын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин күч сала жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин жөнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн айгинеледи. Шандун Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет деп билүүдө бекем туруп, топ куруу ыңгайында сиңип кирүү, канжосоо ыңгайында тарбиялоо, маркелештирип жаратууну көрүнүктөндүрүп мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шандондун чыгаан тажрыйбаларынан астайыл үйрөнүп үлгү алып, Шинжаң Шандун кызматташуусун чиркештирүүнү күчөтүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрөт. Тараптардын жоңку алынуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, жаштар, өспүрүмдөрдүн улум бекемдүү курулушун жылыштатып, маданият саякат кызматташуусун күчөтүп, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун тереңдетүүнү, кесиптер кызматташуусун күч салуу түйүнү кылып, Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарба, жоңуй даары, химия өнөр жай сыяктуу кесиптерди өнүктүрүүсүн колдоп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өбөлгө болуусун. Жогору деңгээлдүү ачып чиберүүнү кеңейтүүнү нишан кылып кургактык деңизди өзара байланыштырып туташтырууну күчөтүп, мамлекет чек аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуусун, эл турмушу бактылуулугун ашырууну акыркы түйүн кылып, Шандондун илим техника, агартуу, маданият, саламаттыкты сактоо байлыгы мол болуу сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүп, эл турмушу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү сапат берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Лин Ву мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы жетишкендиктерге кол жеткирип, Тияншандын түштүк түндүгүндө ынтымактуу туруктуу, дүркүрөп өнүккөн жаңы абал жарык көрдү. Көптөгөн тажрыйба акмалары Шандондун астайыл үйрөнүп үлгү алуусуна арзыйт. Хуанхай деңиз жээгинен Тияншандын этегине чейин Шандон менен Шинжаң 1000 чакырым айрылып турса да, бирок эки жердин эли кол кармашып жакын өтүп мээр махабаты тереңдешти. Шандон Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматтын токтоосуз тереңине иш түзүмдүлүккө карай жүргүзүп, мол табылгаларга жетишти. Натыйжага ээ болуунун төркүнү жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ЫКМнын илимий жетектөөсүнүн шарапатынан болду. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоо жылы, ошондой эле партия борбордук комитеттин Шинжаңга нишандуу жардам берүү оорчундуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболору, талаптарын астайыл изчил жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жоопкерчилик милдетин чечкин, эч термелбей аркалап, жоңку алуутуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Шинжаңдын ажатыны, Шандондун жөндөмүн таканчыктап, ой үйрүштө жаңылык жаратып, тыңгылыктуу кызмат иштеп, кол кармашып Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы чаан сайын чоң ачылыш жасоону колго келтирүүнү төрттмөктөйбүз. Биз карым каттоо алмаштыруу жуурулушуну күчөп тереңдетип, кесип өнүгүүсүн күчөп илгери сүрүп, эл турмушун күчөп камсыздап жана жакшыртып, маданият аркылуу Шинжаңды балкытууну күчөп жылыштатып, түрдүү милдеттердин орун алып берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Биз кесип артыкчылыгы, керектөөнүн даражасын өстүрүү, маданият, саякат, сыртка ачып жиберүү сыяктуу салалардагы кызматташтыктарды тереңдетип, бүт мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалынан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Биз кызмат жоопкерчилигин чыңдап жардам берүү ыңгайын жакшыртып, кызмат бирикме күчүн уютуп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен Шандоо Шинжаң кызматташтыгынан сайын көп нактылуу берекеттерге кол жеткирүүнү төрттмөктөйбүз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери айрым айрым автоном район жана Бийин Тууандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шандоо менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Шандоондун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды.
Şinjandakı gezinde Şandong ülkesinin partiya hükümeti ökülleri tobu Kaşkar aymağı jana Bingtuandın 12-ci şığısı Çauk

0: Қу түрі районына барып, мектеп, докторхана, кесіптік бақча район, маданият, ажайыпқана, майдан сарайлары сияқтыларға тереңдей кіріп, Шинжанғын шанду жардан беру түрлерінің жылышты оғалын жерінде текшеріп, көзден көчіріп екі жердің тереңдей қызматта шуны түртмекті өсін пиландап, Шинжанғын шанду жардан беруші қадыр шымерлерін көргілі барды. Шандың өлкөсінің жетекшілерінен Жан Хайбуо, Шан Йи, Аптоном район жана Бийинтуан жетекчилеринен Кадэн Кабен, Ние Жуан, Хазын Ю, Ли Юнхун байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожан 10-айдын 14-чү күнү Үрүмчүдө Жунгодо туруштуу аял дипломаттардын Жунго Шинжан сапары өкүлдөрү менен көрүштү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шужи Чусунун шужеси Лин Йи көрүшүүгө катышты. Чен Шаожан Аптоном райондук партком өкмөт жана Бийинтуан атынан ар кайсы өкүлдөрдүн Шинжанга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжан кызматына өскөлөң маани берип, жаңыдоор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжанга нишандуу жардам берип куруу өнүктүрүүгө жумшап, Шинжандын экономика коомунун өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толугай кенелеп, улут маселесин жунгочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн бейнеледи. Азыр Шинжан коомунун жалпы кырдаалы, шайкештүү туруктуу, жоңко алуту ортоктулгу таанымы кишилердин жүрөгүнөн терең орун алган, экономиканын өнүгүү жашоо күчү атырылып чыгып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими үзгүлтүксүз жогорулады. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин жетектеп колдоосунда Шинжандын аялдар иштери үзгүлтүксүз өнүгүп алга илгерилип, калың аялдардын саясий укугу жана өмүрү жана адамдык касиети, маданият агартуу, эмгек жана коомдук камсыздоо сыяктуу ар кайсы түрдөгү укугу ан сайын жакшы корголуп, илим техникада жаңылык жаратуу, негизги катмарды жөнгө салуу, экономика курулушу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу салада жарым дүйнөлүк зарыл ролун аткарды. Жунго Шинжандын эшиги баштан бою дүйнөгө чоң ачык. Ар кайсы сыйлуу коноктордун Шинжанга келип, Шинжанды түшүнүп, кооз Шинжандын чексиз тартымдуулугу жана дүркүрөп өнүккөн кырдаалын герт башы менен туюнуп, Шинжандын чыныгы абалын жалпы бетке объектип тааныштырып, эл аралык коомдун Жунго Шинжанга болгон таанымын жана түшүнүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Ар кайсы мамлекеттердин Шинжан менен жергиликтер ортосундагы арс ала алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, ачып жиберүү оңутунан орток баарланып, орток жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашыруусун, аялдар саласындагы сүйлөшүү, алмаштыруу жөрүшүн куруп, демилгелүү түрдө тажрыйбаларды ортоктошуп, кызматташтыкты кулаш жайдырып, кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым кошуусун үмүт кылабыз. Лин Йи мындай билдирди: Жунгодо туруштуу аял дипломаттардын Жунгону көрүүсү мамлекеттик аялдар бирикмесинин тышкы иштер дипломатиясынын даңктуу марке кыймылы. Аял дипломаттар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине барып, Жунгонун аялдардын жалпы бетке өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу мол жетишкендигине күбө болду. Жунгонун жер жерлеринин учкандай өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинди. Бул жолку сапар мамлекеттик аялдар бирлешмесинин тоңгуш жолу Жунгодо туруштуу аял дипломаттарды уюмдаштырып Шинжанга сапарлап келүүсү болуп, 40 мамлекет, 10 эл аралык уюмдан келген 69 Жунгодо туруштуу дипломаттар, дипломаттардын жубайлары жана өкүлдөрү катышып, адам саны көлөмү мурдагыдан эң чоң болду. Бир канча күндөн бери өкүлдөр Аксуу, Үрүмчү эки жерге барып, Шинжандагы ар улут кыз келиндеринин айыл чарбаны замандаштыруу курулушундагы жарым дүйнөлүк ролун герт башы менен сезинишип, Ши Цзиньпин жаңыдоор жүнгөчө социализм идеясынын Шинжандын кыз келиндер кызматы саласындагы жандуу иш жүзүндүгүн тереңдей түшүнүп, баалуу кооз эстемелерди калтырып, бүт жер шаары кыз келиндери жогору даражалуу жыйыны рухун жүзөлөштүрүп, адамзаттын тагдырлаш ортоо тулкусун куруу түртмөктөгү жаңыча жашоо күч кошту. Сербиянын Жунгодо туруштуу баш элчиси Стефанович сөзүндө мындай билдирди: Бул жолу Жунго Шинжанды зыяраттап, Шинжандын жаратылыштык кооздугу менен маданият тартымдуулугун ийгерип, ар кайсы мамлекеттердин Шинжан менен болгон жергиликтер ара кызматташтыгынын күчтүү көмүскөгү үчүн сезиндим.

0: жана каарлуут бирдиктен ынтымакташып орток күрөшүп, негизги жабдуу курулушу, заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, байлыктарды ачып өнүктүрүп пайдалануу, чөлдөшүүнү жөнгө салуу сыяктуу салаларда кишини таң калтыргыдай жетишкендиктерге кол жеткирди. Аялдар ар кайсы кесип иштеринин өнүгүүсүндө зарыл ролун көрсөттү. Бир алкак бир жолду орток куруунун терең жылыштоосунан улам, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгы менен ачкычтуу ролу барган сайын көрүнүктөндү. Иштиктүү ролубузду көрсөтүп, Сербия жергиликтеринин Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташууларды күчөтүүнү илгери сүрөбүз. Ваң Жээншин, Кайсар Абдукерем, Энвер Турсун, Азиз Муса, Мамлекеттик Аялдар Бирлешмесинин байланыштуу жолдоштору, Автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпинь Бейнтан менен жергилик бир такта шахмат дегенде бекем туруп, орчундун негизги жабдууларды тең арамда куруп, Бейнтан менен жергиликтен экономика, коом, маданият, экология, маданилик курулушу жана улуттар ынтымагына басарлыгы, кадрлар, ишмерлер сыяктуу жактардагы жуурулуш өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатуу керек деп баса көрсөттү. Чынайы тапшырманы эстеп бекем сактап, Шинжаң районун тосогун бузуп таштап, байлык зарыл каражаттарын бири жөнкү жоспорлоп, кесиптерди шайкештирүү, маданият саякатты орток куруу, жалпылык тейлөөдөн орток баарлануу сыяктуу салаларда уландуу күч чыгарып, Пингтон менен жергиликтин терең жуурулушусун, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүдө жаңы барагын жазды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурдалы жүгөрүдөн түшүм ала турган мезгил. Маралбаш ооданы Шамал айылы Терек кыштагынын тургуну Рошангүл Аблизден сулоостук. Жүгөрү айдоосуна киргенде чоң түптеги комбайндар шашылыш жумуш иштеп, оргондон кийинки тойтуктары нече километр алыстагы Маралбаш Тиянрум малчылык саан уй бакмачылык фирмасына тике ташымалданды. Рошангүл Аблиз мындай деди: «Элүү моо жерге өстүрдүм, 70 миң юан алдым. Биз буйрутман кайында өстүрөбүз, ошондуктан сатууда мүлдө кабатырланбайбыз». Туруктуу буйрутманын артында Бейнтон менен жергилик орто курган сүтчүлүк толук кесип желесинин жаңылык жаратуу иликтөөсү жатат. Тиянрун сүтчүлүгү Маралбаш ооданы менен кызматташып 5000 саан уй көлөмдөшкөн бакмачылык майданын курду. Карахана Маралбаш ооданы каржы салып курган майдан жабдууларын ижарага берүү аргасын колдонду, ары бул отрядты жооптуу болуп, тижаратын жүрүштүрүүгө жөнөтүп, тоюттук өстүрүү, саан уй бакмачылыгынан сүт түшүмдөрүнө иш кошуу, базарда сатууга чейин болгон толук кесип желеси системасын курду. Маралбашы малчылык фирмасынын анча алыс болбогон Томшук экономика техникалык ачуу өнүктүрү районунда Шинжаң Тиянрун Таңбаңчың сүт түшүмдөрү чектүү шериктиги 15 өндүрүш линиясын куруп, түштүк Шинжаңдагы эң чоң сүттөн жасалган түшүмдөргө иш кошуу базасына айланды. Шериктик партия ячейкасынын шуучусу баш директору Ушоо Чүн мындай деди: «Өстүрүү, бакмачылык, жергиликте иш кошуу илимий изилдөөсү Бейнтонда болгон, Бейнтон менен жергиликтин жуурулушу өнүгүү кесип желеси үлгүсүн колдондук. Быйыл жыл башынан бери түшүм мөлчөрү жалпы 33500 тоннага, түшүм наркы 261 миллион юанга жетти». Бейнтон менен жергиликтин кесиптерди жууруштуруусун ишке ашыруудаары өзгөчө айыл чарбаны күчөтүп, ошондой эле өнөр жай үйрөнүү зоройтуу керек. Аксуу аймагынын аралы, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан түштүк Шинжаң көмүртөк элементи, жаңы материалдары чектүү шериктигинде бир түркүм Шинжаң ичиндеги жогору күкүрттүү нефт кокусунан пайдаланып өндүрүлгөн, алюминга иштетиле турган алдын бышырылган анод өндүрүлүүдө. Алюминда алдын күйдүрүүчү анод электролиздик алюмин өндүрүүдө кем болсо болбой турган алгылыктуу коромжу материал болуп, мурда 50% көп чийки материалы Шинжаң сыртынан сатып алынуучу. Карахана бул кептеш кыйын өткөлүк ат салышуу, баскыч ыңгайында температураны тизгиндеп, күкүрсүздөштүрүү техникасын бекитүү эң жаңы өтүнүч кылынган тапкырлык патенти майнаптуу текшерүү баскычына кирди. Түштүк Шинжаң көмүртөк элементи жаңы материал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жоо Жүйүн мындай деди: «Төмөн сапаттагы нефт кокусун күйдүрүүнү толумдуу кылып, аны алюминга иштете турган аноддун толумдуу чийки материалы кылып, Шинжаң ичиндеги нефт кокусунун иштетилүү мөлчөрү мурдагы 50% жетпей турган абалдан 90% ашууга жеткиребиз, ал тургай 100% ордун алабыз». Бүгүнкү күндө Аксуу аралы жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк Шинжаңдагы туңгуч мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалык районуна айланып көлөмдөшкөн өнөр жай карханаларынан 226-ны, жогору жаңы техникалык карханалардан 72-ни бардыкка келтирди. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Бакча районун бүтүргөн көлөмдөн жогорку өнөр жай түшүм наркы 25 миллиард 900 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 26% артты. Кесиптерди гүлдөндүрүү менен бирге Бейнтоо менен жергиликтеги колгармашы маданий саякатты жогорулаштыруу нускасын жаратты. Алтын күз мезгилинде Шинжан көлүнүн тоосу, Көнган көрүк району бүт мамлекетибиздин жер-жерлеринен келген саякатчыларды күтүп алды. Алар карлуу тоо, жайыт көрүнүшүнөн жакын аралыктан үзүр алды. Карандык саякатчы Сайю Гуаң мындай деди. Бул көрүк району абдан чоң экен, бир эшик билетин жалпы колдонот экен. Жол бою өзүбүз аптоону айдап туюнуу сезимибиз абдан керемет болду. Көлүнүн тоосу Көнган көрүк району Бейнтоонун 14-нчү шыысы биринчи малчылык фирмасынын көлүнүн тоосу Чоң Капчык айы көрүк району менен Хотан аймагы Чира ауданындагы көлүнүн Шоңжиң Банланга көрүк районунан орто курулган. Көлүнүн тоосуну мерчиктеп турат. Бейнтоо менен жергилик орток жоспорлоп, орток куруп, орток жайылтып, экология көрүнүшүнөн үзүр алуу, маданиятты туюну тыныга алуу, эс алуу, кызыл маданиятты туюнуну чордонду бир тулкулаштырган экологиялык маданият саякат көрүк районун жараткан. Быйыл жыл башынан бери саякатчылар саны 200 000 адам ирээттен ашты. Шинжан күлүнүн тоосу маданияты саякат каржысы алуу тижарат өнүгү чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ван Нинг мындай деди. Саякатчылар кайнарын өзара өтүштүрүп жолдордон орток баарланып, эшик билетинен орток пайдаланып эки жактын саякатчылар байлыгын өзара тааныштырып, саякатчылардын орточо туруктуу убактын бир күндөн эки жарым күнгө узартты. Бейнтоо менен жергилик бир такта шахматта бекем туруп, 5 жылдан бери автоном район менен Бейнтоо колгармашып стратегиялык жоспорду бир толкулаштырып орундаштыруу, жалпы толкулуу жоспорду бир толкулаштырып түзүү, атайын жоспорду өнүмдүү башташтыруу, райондор жоспорун бир жөнкү жоспорлоп шайкеш турунду түртмөктөп, Комолу, Чыгыш Жунгар, Таарымда айланган 10 миллион киловатттар жылдыкы 3 жаңы энергия базасын биргелешип куруп, эркин соода сынак району. Универсал бажадан Оолак район, ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району, экономика техника ачып өнүктүрүү району сыяктуу ачып жиберүү үрүштөрүн жогору сапатта өнүктүрүүнү иштиктүү жылыштатып, бир түркүм зарыл негизги жабдуу түрлөрүн бачым жылыштатты. 5 жылдан бери Бейнтоо менен жергилик байлыктан орток баарлануу, тейлөөнү орток чогурулуштурууну сызыл жылыштатып, 10 жогору окуу жай, 20 орто кесиптик техникум мектеби, 590 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасында колгармашуу атындагы курчалышып, өз ара жардам берүү байланышын орнотуп, төрдүү медициналык даарылоо бирлешме тулкусунан 196 жеңиштүү уюмдаштырып курду. Бүгүнкү Шинжан баш шужи жетектеген багытты бойлоп жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңко улуттук ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктей, Бейнтоо менен жергиликтин жогорулушу өнүгүү кызмат механизмин жаңылык жаратып жакшыртып, бири кошулган бири экиден чоң болуудай жогорулушу берекетин сызыл зоройтуп, ынтымакташып өз ара жардам берүү, артыкчылыктарды өз ара толуктоо, орток өнүгүү жаңы барагын орток жазды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: 5 жылдан бери Шинжандын таш жол тору сызыл тыгыздашып сапат өстүрүп, темир жолдун канат керүү чөлкөмү сызыл кеңирип, учак жайлар тобунун көлөмү мамлекет боюнча башкы орунда туруп, универсал ыстыроолук каттоо системасы Шинжан убакыт мейкиндик түзүлүшүн сызыл жаңылап жазды. 2025 жылдын этегине чейин бүт Шинжандын таш жол жалпы аралыгы 237 000 километрге жетти. Шинжан өндүрүш курулуш Бейнтоонун камтыйт. 5 жылда 28 000 километр жаңыдан көбөйдү. Жогору ылдамдыктагы биринчи даражалуу таш жол 13 000 километрден карашып, жогору ылдамдыктагы таш жолдо автоунаа каттоо сапар аралыгы 8 000 километрден ашып, баардык аймак облас шаарларда жогору ылдамдыктагы таш жол бардыкка келип, 107 оодан шаарга жогору ылдамдыктагы биринчи даражалуу таш жол туташты. 5 жылда жалпы жаңыдан өзгөртүп салынган айыл кыштак таш жолу 39 600 км болуп, баардык айыл шаарча шарты бар штаттуу кыштактарга катуулаштырылган жол туташты. 5 жылдан бери Шинжан Хотен чаркалык темир жолунда шыдыр поезд каттап, дүйнө боюнча тунгуч Такилмакан чөлүн айланган темир жол айланма линиясы бүт линия боюнча бириктирилди. Тяньшан номуру Шиндонфаң тез поезду атындагы саякат атайын поездары дайымдуу каттады. Алатоо оозу Коргос чек ара оозунда Жунго Европа кезекчи поездарынын каттоо мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 50% ашуунун түздү. 2025 жылга чейин бүт Шинжандын темир жол тижарат сапар аралыгы 9557 километрге жетип, баардык аймак облас шаарга туташып, 80% жогору оодан даражалуу акимчилик райондорду каптады. 5 жылдан бери бүт Шинжандын ташмал учак жайы 28 көбөйүп, А1 түрүндөгү жалпылык каттоо учак жайынан 3 телегейлештирилип курулуп, жалпы ташмал тижарат аба жол линиясы 665 болду. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы

0: Үч учак конуу учуу жолу түйүнүнө даража жогорулатып, башка бет алган аба жолу каттоо түйүн курбат даражасы көрүнүктүү өстү. Бизден 5 жыл.
1: 5 жылдан бери Шинжаңда ийганчылык машиналарын чыныгы машкулаты, учкучсуз учакты учуруу коргонуу техника жөндөм курсун сызылгылаш жайдырып, зор бир түркүм жаңды ийгандар жаңа эл чарба шаймандарын ийгерди. Лопмуродагы таарым айылындагы Шерели Мамет журташтары менен кошо акылдуу айыл чарбанын чыгыш шелине олтуруп, пахта айдоосунда байуу жарыш жолунда мейкиндикке учту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мен Шерели Мамет, быйыл 42 жаштамын, Лопмур ооданынын жергиликтүү дыйканымын. Морда биз даары себүүдө пүркүү машинасы же трактор менен бир күндө канчамо жерге даары себет элек. Ошол учкучсуз учактын даары себүүсү бир кыйла жакшы. Мен дагы учкучсуз учак курсуна тизимдеттим. 10 күн мыкты үйрөнүп менин техникам дагы акырын-акырын бышып жетилди. Курстар өткөндөн кийин мен азыр күбөлүк менен кызмат ордума чыгам. Азыр менин жумуш иштөөм туруктуу. Техникам дагы бышып жетилди. Бир күндө 400-500 мо жердин жумушун бүтүрөм. Шашылыш мезгилде бир айлык кирешем мурдагы жапалуу жарым жылдык кирешиме жетет. Азыр үйүбүздүн турмушу барган сайын жакшыланды. Булардын баары автоном райондун ар түрдүү дыйкандарга жардам берүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү саясатынын бизге берген пайдасынан болду. Аптыным районун баштан бою акылдуу айыл чарбаны зор күч менен жайылтып пахтаны бүт барыштуу машиналаштырып, техника жөндөм курсун сызылгылаш жайдырып айылыбыздагы көптөгөн журташтар дагы демелгелүүлүк менен үйрөндү. Айыл чарбанын кар баласы мезгилинде биз топ курап айылындагы айыл шаарчаларда учуруу, алтын алуу жумушун кылаш жайдырабыз. Көпчүлүктүн бардыгынын туруктуу кирешесин ашыруу жолу бар болду. Айыл чарба машиналарына толуктама жардам акча берүү, аксыз техника жөндөм курусу аркылуу акылдуу айыл чарбаны жайылтып, түйшүктүү айыл чарба жумушу кадыр барктуу кесипке айланды. Мен партиянын жакшы саясатын ээрчип жүрсөм, турмушумдун барган сайын жакшыланып, барган сайын байкер болоруна ишенем.
0: Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин Үрүмчү нефит химия шериктиги жалпы өндүргөн аба жолу кирсине окшош мезгилдекиге салыштырганда 11.86% артып, аба жолу кирсинин өндүрүү менен сатуунун тең салмактуулугун ишке ашырып, базарды жетерлүү, сапаттуу болгон байлык таянычы менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жай, күз, эки мезгилдеги аба жол кирсинин ажатына карата, Үрүмчү нефит химия шериктиги базардын көзүнөк мезгилин бекем кармап, аба жолу кирсинин түшүмүн туруктандырып, сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, атайын техника өткөлүнө асалышууну кулаш жайдырды. Өндүрүш планын илимий кылдаштыруу, жабдуулардын жумуш параметрин төптөзгөө, жабдуулардын толук мезгилдүү жүрүшүсүн башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу, аба жолу кирсинине суутек кошуу жабдууларынын сызыл жогору көтөрүмдүү, узун мезгил туруктуу жүрүшүсүнө кепилдик кылды. Базар ажатынын уландуу жогорулоосу аба жолу кирсинин жүктөө унаасынын сыртка ташмалдоо милдетин арттырды. Бул жөнүндө Үрүмчү нефит химия шериктиги жумуш тартибин алмаштырып, кылдаштыруу аркылуу бир күндүк кирсин жүктөө унаасынын курбатын 600 тоннадан 1700 тоннага арттырып, аба жолу кирсинин сыртка ташмалдоо жолунун жогору өнүмдүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылды. Үрүмчү нефит химия шериктиги запас сактоо ташмалдоо бөлүмүнүн технология техниги Ваң Чанхау мындай тааныштырды. Алдын келишип автоунаага жүктөө, жогору белес мезгилине кабылбай заводко киргизүү механизмин жолго коюп, автоунаага жүктөө жумуш берекетин сызыл жогорулаттык. Райондун базар ажатынын өзгөрүшүн таканчыктап, Үрүмчү нефит химия шериктиги таш жол куур жана жеткизүүдөн турган кош өстөң жолунун бир жөнкү жоспорлоп шайкештүү күч чыгарып, жабдуунун өндүрүш курбаты менен учак жайдын май иштетүү ажатын илимий шайкештирди. Түштүк Шинжаң менен бөлүмчө линиялуу учак жайлардын май менен камдоо өзгөчөлүгүнө карата, таш жолдо аба жолу кирсинин автоунаага жүктөө ташмалдоо курбатында түйүндүү өткөлгө атсалышып, куур ташмал камтыгандагы кыскалыктарды толуктап, таш жол аба жолу кирсинин ташмалдоо салыштырмасын 56% жогорулатып, райондук камдоого кепилдик кылуунун ийкемдүүлүгүн зор даражада күчөттү. Үрүмчү нефит химия шериктиги тижарат сатуу тескеп ташмалдоо бөлүмү сатууну башкаруу группасынын башчысы Ли Фэн мындай деди. жогору жөндөмдүү өндүрүү, сатуу, сактоо, ташмалдоо бирлешме аракет механизми аба жолу кирсинин сатылуу мөлчөрүн сызыл арттырууну түртмөктөп, уландуу 2 ай айлык тарыхый рекордду жаңылады. Бүт айдагы жалпы толкуу ташмал жалпы мөлчөрү бир күндүк ташмалдап жөнөтүү мөлчөрү тарыхтагы эң жогору нарктан ашып, Үрүмчү нефт химия шериктигинин күчтүү камдоо курбаты менен ичке ташмал тижарат деңгээлин жетерлүү көрсөтүп берди.
1: 10 айдын 13-чү күнү жалпы 10 миллиард 500 миллион жон каржы салынган 4 биллион суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө расмий курулуш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 4 биллион суу тартып энергия сактоо электр станциясы 4 биллион ауданы Күрөө айылына жайгашкан. Жалпы генераторусу ыйымдуулугу 1400 мегаватт. Жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартып электр куромжулоо мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат болуп, пландалган куруу убакты 72 ай болгон. Жоңгу темир жолу тоннель идарасы 4 биллион суу тартып энергия сактоо түрүнүн техника жооптуусу соңку эң мындай билдирди. Курулуш мезгилинде биз жашыл курулуш кылуу түшүнүгүндө бекем туруп, экологияны коргоо талабын катаан түзөлүштүрүп курулуштун жергиликтин экология чөйрөсүнө болгон таасирин эң жогору даражада төмөндөтөбүз. Шинжандын бийик, суук, начар климаты жана күчтүү бороон, татаал, таштуу геологиясына туш келгенде түрү тобу биринчи чепке тамар тартып, өткөлгө атсалып кыйынчылыкты жеңип, коопсуздук төмөнчөгүн катаан кайтарып, сапат өлчөмүн катаан тизгиндеп, бүт күчү менен асыл курулуш жаратабыз. 4 биллион суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттик суу тартып энергия сактоо орто узак мезгилдүү түйүндү жоспоруна киргизилди. Шинжан электр кубаты системасындагы түйүндү түрдө түрү жайгаштырды. Бүткөндөн кийин жергиликтин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергия түрлөрү менен өз ара толуктоону калыпташтырат. Шинжан суу иштерин өнүктүрүү каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шуудийиси, башкы иш белгилөөчүсү Юан Тоңжун мындай тааныштырды. Ар жылы 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калып, көмүртөк кочкуч кылы, солтпат, азот кычкылы жана ыш чаң тозон кое берүү мөлчөрүн өнүмдүү азайтат. Электр кубаты системасынын каркынды тескөө, бөскөлүктү толтуруу, энергияны сактоо, тескөө, теңишүү, чукул окуяда запас иштетүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, электр торунун жаңы энергияны сарптоо курбатын өстүрөт. Жергиликтин жумуштандыруусун түртмөктүп район кесибинин өнүгүүсүнө бөлгө болуп, жергиликтин экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл, таза, туруктуу, ишеничтүү, жашыл электр тиреги менен камдайт.
0: 10 айдын 14-чү күнү делдеш болуп тоо дайраларды аралап, кол кармашып, болочок жаратууну негизги тема кылган Жажаң Аксуу кесип кызматташууну чиркештирүү жыйыны Аксууда өттү. Кесипти көпүрө кылып, түрдүү данакер кылып, Жажаң өлкөсү менен Аксуу аймагынын байлыгын чиркештирүү, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Жыйында карканы өкүлдөрү деңиз темир жол бирлешме ташмалы, чек ара аттаган электрондук соода сыяктуу салаларды эмерчиктеп, алмаштыруу сөзүн сүйлөп, Жажаңдын соода зат жүгүртүү жана сыртка ачып жиберүү жагындагы кесип артыкчылыгын толук чагылдырып, Аксуунун сыртка багытталган типтеги экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Нак майданда чордондуу түрдө 25 зарыл кызматташуу түрүнө кол коюшту. Бул деңиз темир жол бирлешме ташмалы, эл аралык кургактык порту, чек ара аттаган электрондук соода, токумачылык кийим кече, өзгөчө мөмөлүү бакка иш кошуу, маданият, саякат сыяктуу көптөгөн салаларды каптады. Онсу удандык эл өкмөт ЕУ шаары менен чек ара аттаган электрондук соода келишимине кол коюшуп, Онсу уданы акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакчасында чордондуу ташмалдоо тижарат кызматы орду. Чек ара аттаган төз баян, курс машыгы сыяктууларды бир толкулаштырган Түштүк Шинжаң чек ара аттаган электрондук соода бакчасын жаратууну пландады. ЕУ шаардык чек ара аттаган электрондук соода коомунун башчысы Шүйен мындай деди. Биз ЕВУ'нун бышкан чек ара аттаган электрондук соода экологиясы, өрүш байлыгы жана тижарат тажрыйбасын Онсуудан орун алдырып, Аксууга тамыр тарткызабыз. Жергиликтин чек ара оозу жолу жана өзгөчө кесибине сөөнүп, Орто Азия, Орусиядан турган чет элге чыгаруу жаңы жолун туташтырып, ЕВУ'нун тажрыйбасы кошулган Аксуунун байлыгын куш багытта журулуштурууну чыныгы ишке ашырып, Түштүк Шинжаң чек ара аттаган электрондук соодасы боюнча үлгү көрсөтүү өрнөгүн жаратып, кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңды гүлдөндүрүп элди байытууга өбөлгө болуп, Түштүк Шинжаң чек ара аттаган электрондук соода кесибинин жаңы бийик жерин чыныгы жаратабыз. Бул жолку кол коюшкан Келпин ооданы бүт чөлкөндүк саякат көрк районун универсал ачып өнүктүрүү тижарат түрүнө жалпы 600 миллион юан каржы салынат. Шинжаң жаан маданият саякатка каржы салуу тижаратты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги каржы чыгарып курат. Түрү Кызыл, Кумдук, Көрк району негизги жабдуусун жакшыртып, саякатчылар тейлөө борбору, Көрк району жыгач жолу, көрүнүш көрүү өрүшү, акылы директүү саякат өрүшү жана конок сарай сыяктуу телегелешкен жабдууларды жаңыдан курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лифэн мындай деди. Аксуу Келпиндин тижарат соода чөйрөсүнө жаңдык соодагерлердин көңүлүндө сан бар. Ошондуктан биз каржы салып, тамыр тартууну чечим кылдык. Бул жолку жыйын аркылуу мен ан сайын көп жаңдык соодагерлерге Аксуунун сонун жер экенин Келпинге келүүгө арзый турганын айтам.
1: Күзгү жыйым терим мезгилинде Шинжандын жер жерлери айдоолордоку көөнү жер жаргактуу жыйып алуу кызматын жакшы иштеп, эгин жердин сапатын коргоду. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Баужадиен шаарчасындагы бир пахта айдоосунда чоң ат күчтөгү тракторлор калдык жаргактуу жыйып алуу жана басаңды айдоого кайтаруу машинасы айдоо арасында каттап, пахта басаңды бачым барчылап, айдоо жер жаргага кул темирлердин жөргөмүн кернеги аркылуу бачым жыйнады. Чордондо жыйнап алгандан кийин кампадагы жашиктерге салды. Манас ооданы Баужадиен шаарчасы Хуангун кыштагынын тургуну Хапиңшан кабарчыга мындай деди. Калдык жаргатты жыйнап алуу салыштырмасы 85%-дан 90%га жетти. Басаңды айдоого кайтаруу топуракты бошотот. Толуктама бергенден кийин биздин басаңды кошкондо бир мо жерге дыйкан түтүндөр нече юан чыгачалайт. Шинжаң мамлекетибиздеги эң чоң пахта өндүрүүчү район. Ар жылы пахта басаңды жыйып алуу мөлчөрү 10 миллион тоннадан ашат. Азыр Манас ооданы жалпы 210 жүрүш калдык жаргак жыйнап алуу машинасын ишке кириштирип, бүт оодандагы 1 миллион 50 миң мо жаргак төшөгөн айдоо жердин калдык жаргагын тазалоо кызматын кулаш жайдырып, 11-нчи айдын баштарында баарын бүтүрүүсү күтүлүүдө. Жаңы ооданы Чагандыкой ооданынын айдоосунда керексиз көөнү жер жаргагын жыйнап алуу кызматы дагы чукул алып барылды. Кээ бир өстүрүүчү түтүндөрү мөөнөттөн мурда калдык жаргакты жыйнап алуу машинасын сатып алып, өз үйүнүн айдоо жерин камсыздап эле калбай дагы айланадагы жердин жер жаргагын жыйнап алуу кызматын үстүнө алды. Тилке районунун күзгү жыйнап алуу жаргакты тазалоо жүрүшүн бачымдатты. Жаңы ооданы Дахыянзы шаарчасы Бесин кыштагындагы гүл өстүрүүчү түтүн Янвей мындай деди. Бир күндө 200 мо жердин жаргагын жыйнап алгалы болот. Текшерип толумдуу болгондон кийин биз күзгү жер оодаруу кызматын алып барып, келер жылы күзгө жер айдоонун жеңиштүү алып барылуусуна кепилдик кылабыз. Абдырахман райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба жабдууларын изилдөө ордунун адыс изилдөөчүсү Жаңы Кайчуну мындай деди. Ачкабак эккен жердин калдык жер жаргагын жыйнап алуу салыштырмасы 85%-дан ашууга жетип, жердин ушул түрдөгү зыянын азайтып эгүү өнүмү жылдан жылга жакшыланды.
0: Кечээ 10-нчу айдын 14-нчү күнү Шинжаң коом коопсуздук боюнча типик иш издерди кыдырып үгүттөп лекция сүйлөө кыймылы Шинжаң ДАШӨ'гө кирди. Чыныгы аңгемелер аркылуу ак жүрөк аркалоону чечмелеп, чыгаан типтер аркылуу үлгүнүн күчүн жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылды автоном райондук коом коопсуздук назараты саясий буусу жоспорлоо уюмдаштырып, Аптоном райондук агартуу кызмат комитети, Коуян мамлекет менчигиндеги мал мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети менен биргелешип бир жөнкү жоспорлоп чылыштатып, алдыңкы мезгилдеги анарлар делдеш Шинжаң коом коопсуздук органынын типик иш издерди үгүттөп лекция сүйлөө чоң жарышынын чечүүчү жарыш натыйжасынан группаланып куралган үгүттөп лекция сүйлөө тобу. Үгүт лексия кызматкерлери негизги катмардын биринчи чебиндеги көрүү булуңун тургу кылып, көрүнүшүн баяндоо, иш издеринен орток баарлашуу, дээлөө мисалын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Шинжаң коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчыларынын биринчи чепке тамыр тартып, амандыкты коргоп, өзүмсүз салым кошкон таасирдүү көрүнүштөрүн жандуу айгенеледи. Ар бир жөнөкөй чыныгы аңгемелер, ар бир жүрөктүн кылын термелткен көз ирмемдери, ар бир эч нерсеге карабай бекем туруулар аркылуу жаңы доор Шинжаң коом коопсуздук кошунунун алгачкы мүдөөгү ыйык милдетти эсте бекем сактап, Караштуу райондун туруктуулугун коргоп, калктын тынч амандыгын коргогон жакшы маанайын жан жактуулуу айгенеледи. Шеху шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Майенинг Накмайдандагы окутуучу окуучуларга Чөйчөк шаары Шинчаң көчө башкармасына караштуу районундагы коом коопсуздук органдарынын калктын тынч амандыгын коргогон аңгемени баяндаганын айтып мындай деди. Бул биринчи тепке тамыр тартып, Арлут калкын коргогон сапташтардын иш издери, ак жүрөктүүлүк менен милдет аткарганынын жандуу картинасы. Айрыкча улуттар ынтымактуулугунун жандуу түшүндүрмөсү. Баяндоочу катары мен ушул күчтүн учугун улап, коом коопсуздугу эл үчүн деген аңгемелерди жакшы баяндап, анарлар тилдеш болуу таанымын иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бепил башкарууну бар күчүм менен жакшы коргойюм. Шинжан даашөөсүнүн окуучусу Амангүл Мамат мындай деди. Кооптуу кыйын абал алдында алар баш тартпады. Өмүр аркылуу калктын коопсуздугун коргоду. Мындан кийин биз аларды үлгү кылып, ушул үлгүнүн күчүн иш жүзүндүккө айландырып, кесиптик билимдерди жакшы үйрөнүү менен бирге жаштардын жоопкерчилигин батылдуулук менен аркалайбыз. Үгүттөп лекция сүйлөө тобудагы Бүт автоном райондогу жогору окуу жай керкана негизги катмар коом коопсуздук органдарына барып, 26 майдан үгүт лексияны кулаш жайдырат. Желелеш лекция сүйлөө кыймылы 11 айдын 17 күнүнө чейин жалгашат.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыркы учур келген куштардын көчүүсүнүн жогору каркын мезгили. Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасы зарыл көчүү өтөңү болуп жоонтоп келген куштарды топтоп өзүнө кубаттолуктоого эликтирди. Топтоп суу куштары көл бетинде учуп күздөк шалбанын жашоо күчүн өөрчүттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасында чоң аккуу, кызыл өрдөк сыяктуу келген куштар көлдө жемиздеп, чардаган ийкемдүү көрүнүштөрү көлгө күзгү түс коюшту. Көл районунда камыш коюу өсүп суу чөлкөмү кенен болуп жетээрдүү жем жана коопсуз чөйрө келген куштардын эс алуусун жакшы шарт менен камдады. Көптөгөн сүрөт тартуу күйөрмандары саякатчылар келип куштардан көрүнүш алды. Ханжоолук саякатчы Ван Чончхан көз алдындагы экологиялык кооз көрүктөн терең таасирленип мындай деди. Үлөңгүр көлүндө көптөгөн суу куштарын көрдүм. Биз аралык сактап аларды үркүтүп жибербедик. Бул жак абдан кооз экен. Жергилик коргоону ийине жеткириш дегенин сезиндик. Жакынкы жылдардан бери Бурул Токой ооданы шалба өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирүү, адамдардын кийлигишүүсүн башкарып тизгиндөө сыяктуу экологияны коргоо кызматын уландуу кулаш жайдырып тургандыктан Үлөңгүр көлүнүн келген куштары топ саны жыл сайын артып, ак баш катуу куйруктуу өрдөк, тармал, бир казан сыяктуу кымбаттуу аз учурай турган куш түрлөрү арбын көрүндү. Келген куштардын көчүүсүн коргоо үчүн Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасы көл районун кыдырып коргоону тыгыздаштырып, кызматкерлер дайымдуу түрдө куштардын өзөктүү байырлуу районун кыдырып текшерди. Ошону менен бирге саякатчыларга маданий куш көрүү сабаттарын жалпылаштырып, калыкты келген куштардын байырлуу жерин ортоо коргоого жетектеди. Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын кызматкери Аймурат Дөөлөтбек кабарчыгандай деди. Келген куштар өткөн мезгилде биз көл районун кыдырып текшерүү рейтин көбөйтүп көпчүлүктү алыс аралыктан көрүүгө демелгилеп, алардын коопсуз туруктуу эс алып, көчүү сапарын шыдырып бүтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Эми автоном районубузда Коналы шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө жаанарлаш кар жаап артынан күн ала булуттана, табаны температурасы 1.6°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 4-5°C жылуу, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 0-2°C суук, 7°C жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-16°C жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 0-3°C суук, 10°C жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 4-11°C жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 2-13°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-11°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 1-9°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 3-18°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-23°C жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн булуттуу, абанын температурасы 6-16°C жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, артынан ачылат, абанын температурасы 9-20°C жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалды.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Юэшуу Памир Бөксө тоосунда элдик конолго ашты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пакта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзао 134-cü номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,125 килограммга жетти. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасынан сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чыйхуу шаарынын Чыгыш Оор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөн үгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чыйхуу шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чыйхуу шаарынын Чыгыш Оор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары-бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чыгыш Оор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чыйхуу шаары Чыгыш Оор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжү мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телегейлешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылтан бери Чегиш Ору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобу дагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик, башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Лоюнчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалык айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чиху шаары, Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10 000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош вакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонин айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги толкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранды болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу деталь негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхо улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кымбаттуу радио угармандары, берүү үз улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жаң Өшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдоп, шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаң Өшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жаң Өшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргонду ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314 линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаң Өшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. жылы Жаң Өшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаң Өшөө мындай деди: төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунчанын элдик конолголору малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаң Өшөөнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта Жаң Өшөө кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү Жаң Өшөөнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаң Өшүү мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтарууз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аз эми үрп адаты, жөрүлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаң Өшүү мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат."

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1 октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин Ташкоргондогу айыл кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11 айдан кийинки жылы 5 айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактакы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Ал дагы да көп кишилердин келип кыштакы Ташкоргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын равап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошол менен бирге, жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук уруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксөтоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жакында Манас ооданы Ташыркай айылы Дасао таңгыштагындагы 1300 мо Шиннунзао 134-чү номуру пактадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигитүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manas odandıq deyqancılıq malcılıq texnikasını jalpılaşdırı Uborbornun muduru Lü Shaoqing mınday dedi. Bıyıl jayda uda joğuru temperatura, qurğaqçılıq görüldü. Bul tüşüm Manas odanının bıltırgı çigitti upaqtanın ortaçı birdik tüşümden 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jaqşı tüşüm gürdü aydo, jaqşı tüzümdü birleştirüdü, mağızlı ubesu işke aşırıldı. Бул натыйжага тирек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пакта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы Эртебишар пакта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү, козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орду. Пактаны жакшыртуу нишанын туруктандырып, 12 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу Эртебишар жакшы сапаттуу жогору түшүмдүү начары шартка теңтайлаштыра турган пакта жаңы сорту Шин Нунзао 134-cü номурду жетиштирип чыкты, ар 2025-nji жылы текшерип туруктандырып өткөрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орнун изилдөөчүсү мамлекеттик пакта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пактачы дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шинузау 134-cü номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга теңтайлаштыруусу жакшы. 5 жалбырактуу чечеги көп, нукура пакта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пакта өлчөмүнө лайык келет. Дартка теңтайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10%дан жогору ашты. Азыр бул сорт Санжы областы, Бөрдала областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пакта райондорунда үлгү көрсөтүлүп жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды. Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46%га жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Кымбаттуу радио кагармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча со саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу кагармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сэметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма «Жайлоого барганда» деген казак жырды Думан Бейбит Кандын аткаруусунда оңуздар.

Эме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламат сыздарбы?
0: Бүгүн 10-нчы айдын 15-нчи күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9-нчу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш ВУЗИ Си Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышындагы зарыл сөзү сызыл кызуу таасир козгоду. Калың саламаттык сактоо жана ден соолук кызматчылары чын ыкластуу табыштоолорду нактылуу иштеп көтөрүндү болуп айландырып, жөнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүп, соо жөнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз деп билдиришти.
1: Ли Чаң Жунго Чаошен жаңы Ялужаң чоң көпүрөсүндө каттоо баштап аземде видео сөзүн сүйлөдү.
0: Жорчулуктун жанындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салууну кулач айтыргандан бери ар даражалуу тартип текшерүү өз органдары күчтүү көзөмөлдөө аркылуу жорчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чечүүнү түртмөктөдү.
1: Желил иш кабары узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо бүгүн Сычуан жергесинин кызыл байрактарды өнүгү кубатына айландырып, жаңы доордо Сычуанды гүлдөндүрүүнү дагы жаңы белеске чыгарууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу жогору толкун мезгилине кирип, илгерилөөсү 60%дан ашты.
1: Хормуз деңиз кысыгы жана айланасындагы деңиз өрөөнүндө кемелер чабуулга учуроо сыяктуу окуялар көп көрүлдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Элдин ден соолугу улуттун гүлдөнүүсү менен мамлекеттин күчтөнүүсүнүн зарыл белгиси. Баш ВУЗИ Си Цзиньпин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында зарыл сөз сүйлөп мындай бычыктады. Элдин ден соолугун камсыздоону түрдүү саясаттарга жоордуштуруп, ар кайсы жактагы кызматтарда туюнтуу керек. Баш ВУЗИнин зарыл сөзү калың саламаттык сактоо жана ден соолук кызматчылар арасында сызыл кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чын ыкластуу табыштоону нактылуу иштеп көтөрүмдү болуп айландырып, жөнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгү жолунда тапчылбай жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде соо жөнгө курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. Баш ВУЗИ Си Цзиньпин элдин ден соолугунун партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүдөгү зарыл ордуна көз салып, соо жөнгөнүн куруп чыгуу ниша милдеттерин негизги маңызын системалуу чечмелеп айкындап, 2035 жылга барганда соо жөнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашырууну зарыл жетектөө менен камдады. Көпчүлүк мындай билдиришти. 6 чоң өзөктүү жөндөмдү сызыл жогорулатып, дарылоо камсыздоосу, медициналык дарыны шакештүү өнүктүрүү жана жөнгө салууну жылыштатып, жөнгөчө замандаштыруунун ден соолук негизин бекемдейбиз. Баш ВУЗИ Си Цзиньпин соо жөнгөнү куруп чыгууда сөзсүз күчтүү дарылоо дарыда жаңы сыраттуу жөндөмүнө ээ болуу керек деп көрсөткөн. Бүт мамлекет дары көзөмөлдөө системасы дары дармек көзөмөлдөп башкаруу сылатын сызыл тереңдетип, тейлөө кошулган текшерип баалоо, текшерип тастыктоо механизмин жакшыртып, текшерип баалоо байлыгын клиникада чукул муктаждуу жаңылык жаратылган дары жана жаңылык жаратылган дарылоо жабдууларына ырайыктатып, дарыны көзөмөлдөп башкаруунун замандашуу деңгээлин жогорулатып, эл журчулугунун дары иштетүү муктажын үзгүлтүксүз канааттандырат. Дарылоо камсыздоо тармагы катары көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасы сызыл кемелдендирип, системалуу ойлошту колдонуп, дарылоо камсыздоосу, медициналык дарынын шакештүү өнүгүүсү менен жөнгө салууну изилдеп жана жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук саласынын бүт чиндирде ар кайсы алкалардын калыптуу жогору өнүктүрүү жүргүзүлүшүн илгери сүрөбүз.
1: Баш ВУЗИ Си Цзиньпин даражага берип мүнөздүк дарылоону илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Биз шаар чөлкөмдөгү кош багытта бирге тизгиндөө, которуп мүнөздөө жолдорун сыдырлаштырып, чиелешкен кыйын оор мисалдарын шакеш мүнөздүк дарылоону жакшы деп, асыл сапаттуу байрактардын негиз казмырга түшүүсүн түртмөктөп, которуп мүнөздөө өнүмүн сызыл жогорулатып, жорчулуктун дарылануу туюнусун жакшыртабыз. Биз Баш ВУЗИнин чын ыкластуу табыштоосун эстеп эки сакта партия курулуш аркылуу дарылоо камсыздоосу, медициналык дары биркме аракет сылатына жетекчилик кылып, Баш ВУЗИнин зарыл көрсөтмө рохун жалпы райондогу журчулуктун өмүр ден соолугун коргоодогу иш түндүк аракетке айландырып, доктуркананын өнүгүсү дарылоо биркме толку курулушун соо жөнгө курулушу чоң кырдаалына жоолуштурабыз.
0: Жаңы доор жаңы сапарда соо жөнгөнү өз малында куруп чыгууда жоопкерчилик зор. Көпчүлүк Баш ВУЗИ Си Цзиньпиндин жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмүн жалпы этке өздөштүрүп, сансыздаган элдин ден соолугун коргойбуз деп билдиришти.
1: Баш ВУЗИ Си Цзиньпин дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюуну көрсөттү. Бээжин, Ниңша, Шайкешип чогуу курган өлкө даражалуу эне балдар саламаттык сактоо доктурканасы катары биз батыш бөлүктөгү аялдар балдар дарылоо кемтигин толуктоо, батыш бөлүктөгү журчулукка кызмат кылуу зарыл ыйык милдет аркалаганбыз. Биз сапаттуу адис, алдыңкы техника, калыпташтырылган өлчөмдү көндүмдөштүрүп, төмөнгө түшүрүүнү, түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, ыкчоо жардам бербей калбай, дилгир жардам берүүдө бекем туруп, негиз катмардын дарылоо жөндөмүн жогорулатууга септигин тийгизип жетектейбиз.
0: Биз клиникалык оор мүнөздөп дарылоо нактылуу күчүн жогорулатып

0: түрүн ишке ашырып, жоочулуктун дарылануу тосук түйүнүн чын жүрөктөн жоюуну максат кылган.
1: Башчы Си Цзиньпин бардык кишинин ден соолуктан баарлануусу бүткүл адамзаттын ортогу эңсеси деп ышыктаган. Бул чет элге жардам берүү дарылоо отрядыбыздын Африка кенен жергесинде ар күнү иш түзүн өткөрүп жаткан ыйык милдетибиз. Биз адамды саламат сактоо ден соолук ортоктугун куруу принципиндеги иш түзүндө көрсөтүүчүлөрдөн болуп, бүт дүйнө элинин ден соолук бактын орто коргойбуз.
0: Гоян зонлиси Ли Чан 15-нчи күнү Жунго Чаошен жаңы Ялу Чан чоң көпүрөсүндө каттоо баштоо аземде видео сөзүн сүйлөдү. Ли Чан сөзүндө мындай билдирди. Жунго Чаошен жаңы Ялу Чан чоң көпүрөсү Башузи Си Цзиньпин менен Башузи Джин Чжэнгын ортак көңүл буруп түртмөктөгөн зарыл түр. Чоң көпүрөдө каттоонун чыдыр башталышы сөзсүз Жунго Чаошен достугунун жаңы жер белгисине айланат. Эки тараптын чек ара ооз өткөлүн уландуу жакшыртып, өз ара байланышуу деңгээлин жогорулатып, чек ара кызматташтыгынын көмөскө күчүн казып, эки мамлекет элинин бактын үзгүлтүксүз арттыруусун үмүт кылат. Ли Чан мындай көрсөттү. Учурда эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Чаошен байланышы учурда жаңы баскычка кирип, жаңы баракчасын ачты. Жунго Чаошен менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын изчил жүзөлөштүрүп, стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, Жунго Чаошен байланышын үзгүлтүксүз тереңдей өнүктүрүүнү түртмөктөн каалайт. Чаошен ички кабин сонлиси Пяо Тайчын видео сөзүн сүйлөдү.
1: Гоян зонлиси Ли Чан 15-нчи күнү Бээжинде Жунгого мамлекет иштери сапарына келген Ботсуана зунтуңу Боко менен жолугушту. Ли Чан мыналарды билдирди. Жунго менен Ботсуананын жөргөлүү достугу терең. Алдыңкы күндөрү төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышы жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Ботсуана менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий деп өз ара ишенишүүнү бирдемжеп бекемдеп, биралкак бул жолу жогору сапатта орток куруп, кеңчилик, санарып, жашыл, адамгерчилик сыяктуу чөлкөмдөгү кызматташтыкты күчөтүп, өнүгүп гүлдөнүүнү орток илгери сүрүүнү каалайт. Жунго Африка мамлекеттери менен ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздап, Жунго Африка кызматташтык талкуусу Бээжин башчылар жыйнашы табылгасын жакшы жүзөлөштүрүп, Жунго Африка тагдырлаш ортоктугун курууга ансаңдап кыймылдатыш күч кошууну каалайт. Боко мыналарды билдирди. Ботсуана тарап бир Жунго принципин чечкин аткарат. Таможна бажын албоо саясатын жакшы пайдаланып, соода сыяктуу ар кайсы чөлкөмдөгү нактылуу кызматташтыкты жайылтууну каалайт. Ботсуана тарап төрага Си Цзиньпин ортойгон 4 чоң жер шар демилгесин колдойт. Жунго тарап менен көп тараптуу шайкештикти тыгыздаштырууну каалайт. Ужондон жолугушууга катышты.
0: 15-нчи күнү түштөн кийин Гоян зонлиси Ли Чан Бээжин эл сарайында азем өткөрүп, Того министрлер жыйналышынын төрагасы Фавриенин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштеринин мүчөсү кошумча Гояндын баш катчысы У Жыңлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскер оркестр Того Жунго эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. Артынан Ли Чандын коштоосунда Фаури Жунго эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чан Фаури менен маектешти. Ли Чан мындай деп билдирди. Жакынкы жылдардан бери эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Того байланышы жаңы секиге токтоосуз арын таштады. Төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен алдыңкы күнү көрүшүп, тараптар байланышы макамын жаңы доор Жунго Того тагдырлаш ортак тулкусуна көтөрүп, эки мамлекеттин кызматташтыгын кеңейтүү жөнүндө жаңы жоспорлорду түздүңүздөр. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго Того менен баштан бойго өз ара ишенген жакын агайын, жакшы өнөктөштөрдөн болуп, жөрөлгөлүү достукту көкөрөтүп, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, ар сала кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жасоону каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү. Жунго Того менен өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, ан сайын көптөгөн кызматташтык артуу түйүнүн казып жетиштирип, өз ара жалгап шыдырлаштыруу негизги жабдуулар, айыл чарбаны замандаштыруу, акча мамиле сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин өнүгүү кубатын кол кармашып зоройтууну каалайт. Жунго Тогонун ан сайын көптөгөн асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоону каалайт. Тогонун Жунгонун таможна бажын албоо жана Жунгого киргизилген түшүмдөрдүн жашыл жолунун даражасын жогорулатуу сыяктуу саясат оңтойлуулуктарынан жакшы толук пайдалануусун тосуп алат. Тараптар дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташтыктарды күчөтүп, эки мамлекет элинин өз ара түшүнүү жана достугун күчөтсөк, Жунго Того сыяктуу Африка мамлекеттери менен чогуу Жунго Африка он чоң өнөктөштүк аракетин дилгир жүзөлөштүрүп, Африканын узун мезгил тыныч, өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусуна күч кошууну каалайт. Фаури мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин мени менен жаңы доор Того Жунго тагдырлаш ортак тулкусун куруу жөнүндө тил табышты. Того жак бир Жунго принципин бекем колдоп, Жунго жак менен чогуу ар сала нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүнү каалайт. Того жак сүйлөшүү аркылуу ажырымдарды чечүүнү колдойт. Жунго жак менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, райондун тынч туруктуулугун коргоону каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары өндүрүш камдоо чынчыры, адам күчү байлыгы сыяктуу көп түрдүү кызматташтык көжөттөргө кол коюуга күбө болду. Тараптар Жунхай эл республикасы өкмөтү менен Того республикасы өкмөтүнүн жаңы доор Жунго Того тагдырлаш ортоктугун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн чогуу жарыялады. У Жыңлун жогордагы кыймылдарга катышты.

0: Өзбекстан Республикасының зонисі Арповтың чақырусына лайық, Гоян зонисі Ли Чан 10 айдың 17-ші күнінен 18-ші күніне чейін Өзбекстанда рәсми іссапарда болады. Таджикистан Республикасының зонисі Расыл Зоданың чақырусына лайық, Гоян зонисі Ли Чан 10 айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне чейін Таджикистанда рәсми іссапарда болады. Ары Шанхай қызматтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшылары зонилер кеңесінің 25-ші жылғы жиналысына қатысады. Орусия Федерациясының зунисі Мишо Стендин чакырысына лайык, Гоян зунисі Ли Чан 10 айдын 20-чи күнүнөн 22-чи күнүнө чейин Орусияга барып, Жүнгү Орусия зунилердин 31-чи жолку мөөнөттүү жолугушуусун өткөрөт.
1: Жорчулуктун күткөн жери дал истилди дурустап, тартипти катаңдаштырып, чириктешүүгө каршы туруудагы күчүрөө түйүнү. 2024 жылдан баштап партия борбордук комитетин орундаштыруусу боюнча борбордук тартиптик жери комитети, мамлекеттик ревизия комитети бүт мамлекетте жорчулуктун жанындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чордондо жөнгө салууну кулач айтып, жорчулук эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң иш сүндүү талап маселелерине бекем каталып, сызыл 3 жыл кармап, убакытты, зээнди күчтү чогултуп, демейдеги өлчөмдөн ашырып, тереңинен жылыштатып, жорчулукка маселени башкарууга киши болуу, кыйынчылыкка жардам берүүдө киши болуу, таламды коргоодо киши болууну чыныгы сезиндирди. Алдыңкы мезгилде Жаңши өлкөсү, Шангау ооданы, Хантан шаарчасы, Мисун кыштагы, Куанжа атриетиндеги турмуштук суу көлчөгүн өзгөртүү курулушу шыдыр бүтүп, кыштак тургундарынын өндүрүш турмушта суу иштетүүсү бекем камсыздалды. 2024 жылдын этегинде Хантан шаарчасы көөнө эскирген суу көлчөктөрүн өзгөртүү курулушун баштаган. Бирок кээ бир кадрлары айыл шаарча маалиясынын каржы башкаруу жылчыгынан пайдаланып, курулуш мөлчөрүн жалган маалымдап, жалган токтом чыгаруу сыяктуу аргалар аркылуу көп жолу курулуш акчасын алдап алып, өзгөртүү түр каржысы накташ боо, жылыштатылуусу акырын болуун келтирип чыгарып, кыштак тургундарынын өндүрүш турмушта калыптуу суу иштетүүсү таасирге учураган. Жергиликтүү тартиптик жер ревизия органдары байланыштуу жооптуларды катаң жазалап, бир жактуулук кылуу менен бирге жоголгон каржыны кайтарып келген. Ар өзгөртүү курулушун башын статуну көзөмөлдөп айдактаган.
0: Азыр бул көлчөктө сакталган суу көп. Жерексе кир жусак баарына суу бар, өтө оңтойлуу.
1: Айыл шаарча маалия каржысын башкарып иштетүүдө сакталган жалгандан маалымдоо, алдап алуу, кысып алуу, ээлеп алуу, которуп алуу, иштетип алуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге карата Жаңшы өлкөлүк тартип текшерүү ревизия органдары дээл олорду текшерип бир жактуулук кылуу аркылуу түзөтүүнү түртмөктөп маалия каржысын калыпташтырып жогору өнүмдү колдонууга кепилдик кылды. Эл журчулугу эмнеге карыштырып, эмнеге каарданса ошонун чечкин алдын алды жана түзөттү. 2024 жылдан баштап партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, мамлекет боюнча жорчулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин чордондо жөнгө салууну кулач жайдырды. Гансуда айыл кыштак коллектив экономика кирешесин тактап эсептөөдө жасалмалык кылуу, коллектив экономика токтомуна белгилемеге кайчы кол коюу, каржыны белгилемеге кайчы өтүнө берүү сыяктуу айыл кыштак коллектив үч каржысын башкаруу маселесин эмерчиктеп, тартип текшерүү ревизия органдары дээлүү аркылуу түзөтүү жөнгө салууну илгери сүрүүдө бекем туруп, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактарды жылчыктарды тосуп түзүмдүк эмелдендирүүгө көзөмөлдөп айдактоо менен бирге каржыны кайтарып келүү, карыз иштерин чечүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатып, азыр кыштак коллективинин жоголгон 108 361 900 юан акчасын кайтарып келип, кыштактары жалуу 76 675 800 юан карыз ишин бир жактуу кылды. Жайжаңда кээ бир жерлерде турак жай тейлөө саласында сакталган акалуу калыптуу болбо, жалпылык кирешесин иштетүү ачык болбо, бир бөлүк эски көнүү конуштун турак жай башкаруу тейлөөсүнүн деңгээли төмөн, функциялык тармактардын башкаруусу таркай болуу сыяктуу маселелерди жорчулук күчтүү айтты. Тартип текшерүү ревизия органдары дээл олорду текшерип бүтүрүү менен бирге артындагы натыйжа жаратпастык, акырын иштөө сыяктуу формалчылдык, төрөтчүлдүк маселелерин тереңдей казып, күчтүү көзөмөлдөө аркылуу функциялык тармактардын милдетин дилгир аткаруусун түртмөктөп, конуштардын турак жай башкаруу ар түрдүү каржысын башкарып иштетүүнү калыпташтырды. Статистикага негизделгенде жорчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордондо жалпылай жөнгө салгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары жорчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселесинен 6 980 000 чечүүнү чогуу түртмөктөдү. Бул аш тамак, кийим кече, турак жай сыяктуу салаларды каптаган, чириктешип ээлеп алуу, жеп алуу, алып алуу сыяктуу жорчулуктун талабына зыян салган ар түрдүү маселеден 2 253 000 текшерип бир жаңсыл кылып 1 555 000 кишиге жаза берди.
0: Жорчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин чордондо жөнгө салып, жоочулук күчтүү айткан орундуктуу маселелерди бекем эмерчиктеп, демейдегиден алкыган эпки менен чиректешүүнү жасалап, өзөр элдетерди түзөтүп, чыныгыш аткарып, карапайым калакты чыныгын аркка ягылып, партиябыз эл ырайына ээ болду. Тартип текшерүү ревизия органдары баштан бойго жоочулуктун бепилдиги, ысык суугун көңүлүнө түйүп, көзөмөлдөп, эл олорду бүтүрүү, түзөтүү, жөнгө салууну бүртүлкү жалгап, мык кагуу руху аркылуу системалуу жөнгө салып, эл жоочулугунун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин сызыл күчөтөт. Кызыл армиянын Сычуан чек арасы ичинде кыймыл алып барган убакты узун, которулуп согушкан чөлкөмү кенен, типик күрөш согуштары тыгыз алып барылган. Өтө начар жаратылыштык чөйрө сынагын баштан кетирип, улуттар ынтымакташып бир ниетте болуу баракчасын жазып чыккан. Бүгүнкү күндө Сычуан чоң жергеси кызыл кенди улантып, кызыл байлыктарды өнүгүү аракет энергиясы

0: айландырып, жаңы доорду Сы Чуанды жөнгө салуу, Сы Чуанды гүлдөндүрүүнү дагы жаңы секиге чыгарууну түртмөктөдү. 1935 жылы 5 айдын 24 күнү Кызыл армиянын алтын жүргүн отряды Дааду дайрасы кылаасындагы Аншын майданына барган. Ары элөөсү чабыл кылып Аншын майданы өтмөгүн ээлеп алган. 5 айдын 26 күнү Борбордук Көңтөрүштүк аскериштер комитети кошунду дароо эки жолго бөлүп Аншын майданынан жакы дайрасынын жугурагарындагы Луудынча көпүрөсүн тартып алуу орундаштыруусун жасаган.
1: Кызыл 4-дан күжүрмөн туан катары өтө чукул буйрук телеграммасын тапшырып алып, чукул аскери жүрүш ылдамдыгы менен сөзсүз бир күн ичинде ошол кездеги Луудынча көпүрөсүнө жетип баруу талап кылынат. Кызыл 4-дандагы жоокерлер күнү түнү дебей 240 чакырым жол жүрүп, дүйнөлүк аскериште тарыхындагы кереметти жаратат.
0: Бүгүнкү күндө ошол жылдарда Кызыл армия чукул жортул жасаган дайра жылгалар, тоо ыркаларды бойлоп, Луудың ши менен жугурулдамдуу таш жолу узакка созулууда. Аталган таш жолдун бүт узундугу 96.5 км. Узун сапар рухун улантып, Сыр Чуан узун сапар издери урандысы жана эскерүү жабдууларына сөнүп, узун сапар мамлекеттик маданият бакча курулуштарынын коргоону жогору өлчөмдө жылыштатты. Узун сапар жолунда кайра жүрүү негизги темалуу асыл маданият саякат линияларын куруп, линияны бойлогон Кызыл Көрүк райондорунун жылына тосуп алуу мөлчөрүнүн орточо эсеп менен 15% ашуун артуу сын түртмөктөп, кызыл изилдөө чөгүн кайында оюн көрсөтүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жарыкка чыгарды. 15-5 жыл мезгилинде Сыр Чуан жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн зор күч менен өнүктүрүп, Сыр Чуан өзгөчөлүгүнө жана артыкчылыгына ээ мол замандашкан чарба системасын куруп, квант, 6G сыяктуу артыкчы салаларда өткөлгө чабуул коюу түрлөрүн орундаштырып, Батыш Бөлүк райондун жаңы сыяктуу бийиктигин бүт күчү менен жаратып, электрондук маалымат, жабдуу жасоо, азык түлүк жеңил токмо сыяктуу триллион даражалуу 6 чарбаны бачым жетиштирип, аба каттоо, аалам иштери, био медициналык дары сыяктуу мамлекет даражалуу 5 чыган жасоочулук тобун асылдаштырып күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн чарба элечек чарбаларды өнүктүрүүгө тирек болгон жогору деңгээлдеги экология чамгарагын курат.
1: Улуу узун сапар рухуна мурас кылып жана көкөрөтүп Чыңдуу Чоңчиң району Кош шаар экономика чамгарагы курулушун баш жетекчи кылууда бекем туруп, чарба чамгарагын куруу, чынжырды күчтөндүрүү, топтошуп өнүгүүнү күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууну бир тулку жылыштатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип соройтуп, жөнгөчө замандашкан Сыр Чуан жаңы баракчасын чымырканып жазабыз. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескке орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан мол түшүм алуу жогору толкун мезгилине кирди. Илгерлөөсү 6-3 ашкан. Чыгыш түндүк районунун күзгү ачтык аянты өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекет күзгү ачтыгынын 4% жуугун ээлеп, быйыл чыгыш түндүктөгү көп бөлүк райондордун күзгү ачтык өндүрүү мезгилинде аба ырайы шарты жалпысынан пайдалуу болду. Даналуусу жана коопсуусуна пайдалуу, түшүм мөлчөрүнүн кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Хыйрыңжаң Бедакуаң 856 дыйканчылык майданындагы 260 моо төө бурчактын бирдик түшүмүн жогорулатуу айдоосунда адистер группасы чыныгы жыйнап түшүмүн өлчөөнү кулаштырып, орточо моо башындык түшүмү 683.63 чың болудай жакшы натыйжага ээ болду. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы өрөнүн күзгү ачтык аянты өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекет күзгү ачтыгынын 1/4 үлүш айланасын ээлейт. Анкуй Иңшаңда 720 000 моо шаалы арт артынан бышып, чоң көлөмдө мол түшүмдү тосуп алды. Жергилик түрдүү дыйканчылык машинасынан 100 000 ишке салды. Мында чынжыр тамандуу оору машинасы 2600 көп, ары 108 ачтык кургатуу түйүнүн орундаштырды. Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агырында жакынкы мезгилде аба ырайы жакшы, жылуулук ылайыктуу болуп, кеч бышуучу шаалынын бышуусуна пайдалуу болду. Батыш түштүк райондордун быйылкы аба ырайы жалпылай бир кыйла жакшы, апат айкын азайган. Батыш түндүк райондогу күзгү ачтыктын өсүү абалы жакшы, түшүм алуу басым жылыштатылууда. Быйылкы күзгү жыйын теринен бери мамлекет боюнча күзгү ачтыкты негизги өндүрүүчү райондордун күзгү жыйын терим илгерлөөсү бир кыйла ийгиликтүү. Илгерлөө эпкени демейдеги жылдардагыдан бир аз тездеп, күзгү ачтыктан дагы мол түшүм алуу күтүлүүдө.
0: Абарчынын мамлекеттик тогоо жана жайыт идарасынан билөөсүнчө, алгач түркүмдөгү 5 мамлекеттик бакча курулган 5 жылдан бери жөнгө мамлекеттик бакча түзүм системасы негизинен катталып, экологиялык система сапаты жана башкы жандуулар түрүнүн саны жогорулаган. Алгач түркүмдөгү 5 мамлекеттик бакчаны коргоо көлөмү 230 000 чарчы километрге жетип, дайра башаты, бийик тоодогу токой сыяктуу өкүл мүнөздүү орчундуу экологиялык система коргоо чөлкөмүнө киргизилип, зарыл экологиялык теребелдин чоң чөлкөмдө жалпы каражаттуу бүт тулкулуу корголуп калыбына келүүсү ишке ашырылды. Чыгыш түндүк жолборус Илбирис бакчасындагы кызыл энфра нурлуу фотоаппараттын алдындагы бул кичинекей жолборус камерага карап амандашкандай болду. Мына бул андан дагы сүйкүмдүү. Дарактын артына жашынып кичинекей башын чыгарып, тилин булаңдатып, биз менен жашынбак ойноп жаткансыйт. Көзөмөлдөө өлчөө системасы дагы ошо окшош ансан көптүгүн жолтуруктардын жетилип чоңою жүрүшүн эстерикке алган. Чыгыш түндүк жолборусу Илбирис мамлекеттик бакчасынын биринчи милдети жапайы чыгыш түндүк жолборусу чыгыш түндүк Илбирис үйүрүн коргоо жана калыбына келтирүү. 2021 жылы чыгыш түндүк жолборусу чыгыш түндүк Илбирис саны айрым айрым 27 жана 42 түшүп калган. Учурда айрым айрым 72 жана 115 көбөйдү. 5 жылдан бери алгач түркүмдөгү мамлекеттик бакчанын башкы жандуулар түрүн коргоодо тарыхый өсүш ачты. 3 тайра башатындагы тибет бөкөнү үйрік албына келіп, 70 000 тұяқтан ашуынға жетті. Қайнан ұзын білекті маймылының үйрі кеңіріп,

0: жети топту 44-кө жетип, бүт жер шарындагы бирден бир үйрө сызыл көбөйгөн узун белек маймыл түрү тобу болду. Мышык аюу мамлекеттик бакчасы бүт мамлекеттеги 70%дан ашуун жапайы мышык аюуну коргоду. Вуйе тоосу мамлекеттик бакчасы алдарды вуйе токой бакасы, фужен тенмас сыяктуу көптөгөн жаңы жандуулар түрүн байкап, жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн түпкү негизин уландуу байытты. Зарыл жандуулар түрү үйрө саны туруктуу артуу менен бирге түйүндү чөлкөмдөрдүн жаратылыштык экология система сапаты сызыл жакшыланды. Мамлекеттик ар кайсы бакчалар тоо, суу, токой, айдоо, көл, жай, чөлдү бир тукулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, байырлоочу жерлерди калыбына келтирүү, экология коридорун жалгоо сыяктуу желел иш чараларды жолго коюп, чөлкөм экологиясынын түпкү негизин сызыл бекемдеди. Баалоодон көрсөтүлүшүнчө, алаш түркүмдө мамлекеттик бакча экология өнүмүн баалуу көрсөткүчүнүн чыгандык салыштырмасы 75%га жетип, суу башатын молуктуру көмүртекти бекемдеп кычкылтек кое берүү сыяктуу өзөктүү экология тейлөө функциясы өнүмдү жогорулаган. Алгач түркүмдөги мамлекеттик бакча курушу 120-дан ашуун жаратылыш коргоочу жерди бириктирип, экологияны коргоо, жашыл өргө жана эл турмушун жакшылоону биргелкилештирип, адам жана жаратылыштын шакештүү орток жашоосун чыныгы чагылдырды. Болочокто бирди жетилдирип, бирди куруу принциби боюнча мамлекеттик бакча курулушун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 3-чү айланма 7-чү түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү 5 группасынын бардыгы бүгүн көзөмөлдөп текшерүүгө кирип орундашты. 2 мөөнөттүү көзөмөлдөп текшерүү группасынын кирип орундашуу убакты 1 ай. 3 атайы көзөмөлдөп текшерүү группасынын кирип орундашуу убакты 2 апта айланасында болот.
0: Борбордук комитет тор коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы сыяктуу тармактар 10-чу айдан баштап 2 айлык мөөнөттөгү торду армияга катыштуу туура эмес тижарат кылып сатуу жана көптүрүү маалыматтарын атайы жөнгө салып, аскерликтен кайткан жоокерлер, армиядагылардын үй бүлөсүндөгүлөр сыяктууларды туу кармап, армияга катыштуу туура эмес тижарат кылып сатуу жана көптүрүү коомдогу жалпынын таарымын ката жолго баштаган бир түркүм тор жайыттарды, тор номурларын чордоондо үргеп текшерип, бир жаңсыл кылуу чечимин чыгарды.
1: Мамлекеттик билимилүү укук идарасы таможня баш мекемеси жакында билимилүү укугун шайкештүү коргоону күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, түйүндүү салалардагы билимилүү укугун коргоону күчөтүп, билимилүү укугун башкаруу тармактары атактуу маркаларды тактап, эстелик алуу сыяктуу укук ээлеринин билимилүү укугун таможняга аркы келтирүүнү бүтүргө шыктандырып, таможня мамлекет чарба саясаты жана опурталдарды талдоо натыйжасынын негизинде коргоону күчөтүп, бүт чынжырды коргоону шайкештүү жылыштатты.
0: 140-чы кезектүү Гуанжоо жармакеси бүгүн башталды. Гуанжоо чек ара текшерүү баш пункттерин статистикасына негизделгенде, 10-чу айдан бери Гуанжоо чек ара оозунан күнүн орточо 56,000 адам ирет кирип чыгып, окшош мезгилдигден 13% арткан. Күнүн орточо чек арадан кирген четелдик кардар соодагер 12,000 кишилерден ашып, артуусу 25%дан ашкан. 240 саат чек арадан өтүүдө визаны кечирим болуу сыяктуу саясаттарга сөнүп, чек арадан кирген соодачтар кардарлары 124,000 кишилерден ашкан.
1: Мамлекетибиздин алгач жолку район аттап Чанганга жеткен кайра жаралуучу энергия жашыл электр күбөргүн чордондо соодалашуусу кечээ Гуанжоодо өттү. Ичкери райондогу жалпы 6 жаңы энергия электр таратуу кирканасы 9 Чангандагы урнуучу менен соодалашууга катышты. Бул банки, акча мамилеси, жер мүлк сыяктуу көп салаларга чатышты. Жалпы 96,000 жашыл күбөргү соодалаштырылды. Чай келе турган кайра жаралуучу энергия электр мөлчөрү 100 миллион киловатт саатка жетти.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынын билүүсүнчө, мамлекетибиз өз билгизилдеп өнөктүрүп курган Бохай деңиз өрөөнү кабарлашууну сезип билүү тору бүгүн расмий ачылып жүргүзүлдү. Унурсал сигналдын капталуу салыштырмасы 95%га жетет. 5-чи торунун капталуу салыштырмасы 80%дан ашып, деңизге катыштуу ар түрдүү кыймылдарга жогору ылдамдуу, туруктуу, ишеничтүү эндубалыкка кабарлашуу жана ар убакыт сезип билүү тейлөөсүн камдайт.
1: Жүнгөө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 9-чу айда жүнгөөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 49.7% болуп, 8-чү айдагыдан 1.2% жогорулап, ар кайсы негизги түргө айрылган көрсөткүчтөр жалпылай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Универсал жактан караганда жөрөлгөлүү кызуу мезгил жана керектүү базар көрүнүштөрүнүн жогорулоосу кампада сактоо кесибинин туруктуу жакшылануусун уландуу жетектеген.
0: Кечээ жуучу 2 жакшылоо тибиндеги алыстан сезүүчү 4 ташуу жаракейта Донфон соода аламиштеринде жаңы триатус сынагы районунда окшобогон кардарлардан келген 10 жасанды жандоочту белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул жолку милдети орбитага киргизилген жасанды жандоочтор ааламиштер эсептөөчү сыяктуу жер шары соода жандоочу алдыңкы чеп муктажына карата алыктуу техника сынагы жана далилин кулаш жайдырат.
1: Кечээ агартуу министрлиги ХБИ Шоңанда Шоңан окутуучуларды өнүктүрүү борборун куруп, Бээжин шаарындагы орто баштоочу мектеп жана жогору окуу жайларындагы чыгаан сапаттагы байрыктарды бириктирип, окутуу изилдөө тарбиясы, санар бакыл жөнөмдүн жөндөм ыйгаруусу, изилдеп жетектеген жаңы типтеги окутуучуларды өнүктүрүү берүшүн куруп, чөлкөм алкып окутуучуларды шайкештүү өнүктүрүү жаңы үлгүсүн изилдеди. Алгач түркүмдө Бээжин Шоңан эки жердин 10 орто баштоочу мектеби курчалышты. Ары топ курулгандагы окутуучулардын жумуш ордун алмаштырып, чыныгы машыгуусун баштады.
0: Бүгүн 115-чи кезектүү мамлекеттик шекер арак товар жармакеси Жаңысуу Нанжиңде башталды. Жер шарындагы 31 мамлекет жана райондон келген 3500ден ашуун жүнгө четел керканасы катышты. Көргөзмөдө 16 чоң өзгөчө түрдөгү атайы район курулду. Бул сала негизги агым түрүндөгүлөр жана жаңы сыраттуу жарыш жолун камтып, жер шарындагы асыл буюмдарды жүнгө базарына киргизүүнү шыдырлаштырып, кызматташтык өрүшүн курду.
1: Жүнгө жумушчу дыйкандар Кызыл Армия

0: Uzun Sapar жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн 7 бөлүктүү теле даректүү фильм Улуу Узун Сапар бүгүн кечтен баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильмде Жүнгө Коммунисттик партиясынын Кызыл Армияга жетекчилик кылып, Улуу Узун Сапарды жүргөндөгү шаңдуу тарыхый сапарын эскерип көрүнүктөндүрүп, жаңы доор жаңы сапарда мамлекетти, армияны күчтөндүрүү иштерин көпчүлүк бир максатта жылыштаткан айбаттуу көрүнүштү жандуу көрсөткөн.
1: Йемен Хусей Курачандар 14-нчү күнү мындай деди. Сауд Арабистан негизүү жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемен ордо каласы Сана, Таиз өлкөсү сыяктуу көп жерге 42 жолу абадан чабуул жасады. Аталган курачандар ошол күнү окчолу башкарылуучу бомбону дагуур жолу иштетип, Сауд Арабистандын ордо каласы Риядка жайгашкан Халид Патша эл аралык учак жайына чабуул жасады. Йемен Хусей Курачандар ошол күнү дагы Мандеп деңиз кысыгына жакын жерде Йемен өкмөт армиясы менен согушкан көрүнүштү жарыялап, өздөрүнүн Мандеп деңиз кысыгын дагы эле тизгиндеп жатканын айтты. Көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малики 14-нчү күнү ошол күнү Йемен Хусей Куралчандардын Риядка аткан бир окчолу башкарылуучу бомбосун тоскорун ары талкалаганын айтты.
0: Эл аралык деңиз иштери уюмунун сандуу маалыматына негизделгенде 14-нчү күнгө чейин ушул айда 22 кеме Хормуз деңиз кысыгы жана айланасындагы деңиз чөлкөмүндө чабуул сыяктуу окуяларга тушкан. Сингапур деңиз иштери жана порт иштерин башкаруу идарасы 14-нчү күнү мындай билдирди. 13-нчү күндөн бери Сингапурда катталган 2 ноён сандык кемеси Хормуз деңиз кысыгынан өтүп баратканда анык болбогон атылган буюм тийип, бирөөнө өрт кеткенден кийин чөгүп, дагы бир кеме зыянга учураган. Учурда жаракаттанган, көз жумгандар жөнүндө убактылуу баяндама жок. Ошол эле күнү Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонун отряди 2500 ноён сандыкты жүктөгөн бир жүк кемеси ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын уруксаты берилбеген кооптуу деңиз жолунан өтүүгө урунуп, минага тийип жарылып өрт кеткени, ары чөгүп кеткенин айтты. Мындан сырт АКШ Борбордук кол башчылык штабы 14-нчү күнү АКШ армиясы ушул айдын 6-нчү күнү Оман колтугунда Иран менен байланыштуу бир кемеге сокку бергенин айткан.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн Украина армиясынын ошол күнү Орусиянын Прозан областындагы нефть айроо заводуна тыгыз сокку бергенин, Орусия аба чабуулун коргоонуу системасынын Украинанын туруктуу канаттуу адамсыз учагынан 69 жана башкарылуучу бомбосунан 4 тосконун айтты. Англия маалымат тыражылардын бүгүнкү кабарына караганда Украина зонтугун Зеленский 14-нчү күнү сөзгө тартууну кабылдаганда Украинанын АКШнын талабына ылайык Орусиянын энергия негизги жабдууларына сокку берүүнү 3 күн токтотконун айткан. Бирок Орусия дагы эле Украинанын энергия негизги жабдууларына уландуу сокку урган. Ошондуктан Украина армиясы Орусиянын нефть айроо заводторуна сокку урууну калыбына келтирген.
0: Эл аралык энергия мекемеси 14-нчү күнү маалымат жарыялап, орто чыгыш, Орусия дизель май экспорту тоскоолго учуроо сыяктуу факторлор таасиринен бүт жер шары дизель май базарында кандуу тартыш болуу кырдаалы чукулдаган. Чукул болуу абалы 2027 жылга чейин жалгашары чамаланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 9 айда бүт жер шарындагы дизель экспорт мөлчөрү күнүнө орточо 4 700 000 тонн окшош мезгилдегиден 10% төмөндөгөн.
1: АКШ эмгек жумушчулар министрлиги 14-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия баасынын жогорулоосу сыяктуу факторлордун түрткмөктөсүндө АКШнын 9 айда керектөштүр баа көрсөткүчү алдыңкы статистикадан 0.6% жогорулап, окшош мезгилдегиден 3.7% артып, болжомдон жогору болгон. 9 айда бензин баа көрсөткүчүнүн алдыңкы статистикадан 9.1% артуусу керектөштүр баа көрсөткүчүнүн жогорулоосун келтирип чыгарган негизги себеп болгон. АКШ маалымат таратуучунун кабарына негизделгенде, базардын АКШ Бирикме Федерациялык Белен Сактоо Комитетинин ушул айдын акырында дагы өсүм кошуу болжому арткан.
0: Коомдук пикир басымынын күчтүү болушунан Жапония айыл чарба токой суу ичимдер вазири Лянхышын 14-нчү күнү кызматтан суранганын жарыялады. Лянхышын жакындан бери арт артынан туура болбогон кеп сөз сыяктуу уятчылыктарга кабылды. Мүчөлүк милдетин аткарган кезде ал кара акча уятчылыгы айынан жазаланган болсо да, бирок 9 айда Жапония Гаушин Саумяо ички кабинети өзгөртүп курууда мурдагыдай эле милдетке дайындалган. Жапония бийлик сыртындагы партия негизги закон чыгаруу демократик партия парламент чара белгилөө башчысы Жайтын Жалон Гаушин Саумяонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айтты. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин Саумяонун бир мезгил Лянхышыңды милдетинде калтырууну күчтүү колдоо ишин 80% ашуун сөзгө тартылуучу кабылдоого болбойт деп караган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уюань Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орто эсеп менен 880,000 тез жолдонмо баштыктар айылдык кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышасыздар. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төртүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына тургузулду. Ынтымак дене тарбия майданы, Темингуан шаары дене тарбия бакчасы футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы группа жарышы, айкалышма шалдоо жарышы, ред тартиби жарышынан турган 3 баскычка бөлүнгөн болуп, 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн 12-нчу күнүнө чейин группа жарышынын жеке айланма чечүүчү жарышы алып барылат. 10-нчу айдын 14-нчу күнүнөн 15-нчу күнүнө чейин айкалышма шалдоо жарышы өткөрүлөт. 10-нчу айдын 16-нчу күнү ред тартиби жарышы башталат.

Корла шаардык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы дене тарбия бөлүмүнүн башчысы Чин Лиаң мындай тааныштырды. Бул жарыш өткөрүлгөндөн бери тунгуч ирет Корлада өткөрүлүүсү. Алдыңкы 3 кезекке салыштырганда бул кезектүү жарышта жергилик биңтуан биргелештирилген 3 майданда тең арымда жарыш өткөрүү ишке ашырылып, жарышка катыша турган командалар саны Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, тике караштуу шаарларды каптоо чөлкөмү дагы да кеңиртилди. Башталуу аземе барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия идаралары, автоном райондук дене тарбия идарасы, Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтуаны маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы, Байынгулун областык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү.

Жаңы Аважолу мезгилинде түштүк Аважолу Үрүмчүдөн Чыңдуу, Шуанлю учак жайы, Тянфу учак жайы, Шанхай, Хунча учак жайы, Пудун учак жайынан турган эки чоң түйүндүү шаарды бир шаар эки майдан менен тикелей каптоону ишке ашырып, өкмөт иштери, соода иштери, саякатчылар үчүн дагы да көп кайнарлуу, дагы да жандуу тандоо алып келет. Onun içinde Tüştük Ava Yolu'nun Ürümçü, Çıngdu, Şuanliu Ava Yolu liniyasındaki gezekçi uçak numuru CZ6945'te 6 bolup, ar günü bir gezekçi uçak kattaydı. Жаңыдан ачылган Үрүмчү Шанхай Пудун Ава Жолу линиясынын кезекчи учак номуру CZ6993-тө 4 болуп, ар күнү бир кезек аткарылат. Түштүк Ава Жолунун Шанхай Үрүмчү тез линиясы кезекчи учак чеби дагы да жакшыртылып, Шинжаң Шанхай эки жердин экономика соода кызматташтыгы ишмерлер алмаштыруусу дагы да тереңдештирилет.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашоо окуучулары орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийи мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, облас, шаарлардагы 44 Дашоо орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашоо окуучулары А группасы, Дашоо окуучулары Б группасы, Дашоо окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, Соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, Гүлдү үттөп Лала гимнастикасы, Жөөшү Лала гимнастикасы, Кош кишилик Лала гимнастикасы, Коллектив жөндөм Лала гимнастикасы, Коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулантабыз кымбатуу радио каармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уян Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Бакчага барганда автоуна токтотуу майданынын оордун бош орун бары жоктугун билгели болбостук. Майрам эс алуу күндөрүндө бакчага барып сейилдегенде көңүл ачуу түрлөрүнүн билетин алдын сатып алууну ойло. Бакчада жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозун таба албастык катарлуу Үрүмчүдө бакчада сейилдөөдө туш болгон бул кыйын маселелерди шыбыр сөздөгү Уян Джишин чакан программасы аркылуу чечүүгө болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун Уян Джишин шыбыр сөз чакан программасын интернетке чыгарууну козготуу аз эми Айбанат бакчасы түштүк бакчада өткөрүлдү. Чакан программа саякатчыларды интернетте билет сатып алуу, акыл идиректүү автоуна токтотуу, саякат жетекчиси жетекчилик кылуу катарлуу бакчаны сейилдөө көп түрдүү тейлөөсү менен камдайт. Шыбыр сөздөн Уян Джишин деп издесеңиз, чакан программага Үрүмчү шаарына караштуу 11 бакча жыйнакталып, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, соода шаарчасын тандоо, гуманитардык көргү, саякат жетекчилери жетектүү, өзгөчө кыймыл, акыл идиректүү уна токтотуу, соодагер чакырып тааныштыруудан турган 7 чоң тейлөө бөлүгүнүн тургузганын көрөсүз. Акыл идиректүү уна токтотууну ачып, ар кайсы бакчалардагы авто уна токтотуу майдандарынын оорду, жалпы уна токтотуу оорду, ашып калган уна токтотуу оорду жана аралык маалыматын көргөлү болот. Саякат жетекчилери жетектөө, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, өзгөчө кыймыл бөлүгүнө кирип, бакча көрүк түйүнү, жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозу ордун текшерүү, интернетте көңүл ачуу түрлөрүн тандап сатып алуу, ар кайсы бакчалардагы кыймылдардын өткөрүлүү убакты, оорду катарлуу мазмундарды билгели болот. Шаар тургуну Ли Рунжи мындай деди: Илгери бакчада кыдырганда дайыма жалпылык ажаткананын кайсы жерде экенин билбейт элек. Азыр чакан программаны ачсак эле бир карап биле алабыз. Жөндөмдөрү толук, иштетүүгө абдан оңтойлуу.

Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору Уюан Жишиң чакан программасынын жүрүшүүсүнө жооптуу Чао Жыңлиң мындай тааныштырды. Чакан программада 7 чоң бөлүк тургузулган, бакчаны сейилдөөдөгү түрдүү тейлөөлөрдөн башка дагы интернетте беле сатып алуу, Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алууну колдоп, бир аялдама ыңгайында бакчаны сейилдөө тейлөөсү чыныгы ишке ашырылат. Кийин шаар тургундары саякатчылардын пикир сунуштарына биргелештирип, чакан программанын тейлөө жөндөмү сызыл асылдаштырылып, жакшыртылат.

Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын орун басары шуужиси, шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору партия комитетинин шуужиси Чэн Линьшан мындай билдирди. Бакча шаар жалпылык тейлөөсүндөгү маңыздуу терези. Шаар тургундарынын бакчада сейилдөө ажатынын үзгүлтүксүз артуусуна ээрчи, Уюан Джишин шыбыр сөз чакан программасы кырдаалдын ажаты менен жарыкка чыкты. Мындакы максат шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди үрүмчүнү түшүнүү, үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө уянчы чиң чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүнатабыз кымбатуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыр жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почто жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштактарга жалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарып жеткирүү, тепе тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун үзгүлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңиртилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган.

Турган Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү Өзөк, Аксуу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжанга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Таныштырууга караганда, учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75 аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы жана техника жабдууларына таянып, өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошол менен бирге заманбап айыл чарба алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаган бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, турпан коону, бүгүр ак өрүгү, Пайзават Шиммейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду.

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район аймак, облас, шаар даражалуу айрыу борборлорунда автоматташкан тижарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айрыу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айрыу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизинде шаар айыл жөнөтүү жеткирүү торун сызыл токуп, чек ара алкыган жол курулушун тереңдештирүү, жөнөтүү жеткирүү тейлөөсү менен өзгөчө кесиптердин терең жуурулушуна түрткү болуп, сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу күч кошууну тездетип, саланы баа атаандашуусунан нарк жаратууга карай өзгөрүүгө жетектеп, мамлекет ичи жана эл арадан турган кош айланманы шыдырлаштыруу, Шинжаңдын экономика, коомдун өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү үчүн узакка чейин жалгаша турган аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жыгылган картан кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышабыз. Онунчу айдын жетинчи күнү кеч саат 8:00 айланасында Үрүмчү Ежин көчөсү менен Жоожаң жолу оозунда керексиз нерсе жыя турган бир картан киши капстан жолдун ортосуна жыгылып түштү. Аптоном райондук 3-чү эл докторканасы жүрөк ооруларды күзөтүү үйүнүн сестрасы Алиягүл Ахмат автоунааны токтотуп кызыл чыракта турган. Ал абалды көрүп дароо автоунаадан түшүп куткарды. Алиягүлдүн эске алышынча, ал кезинде автоунааны жол оозунда токтотуп, кызыл чыракта турган. Автоунаада көп, ал чуркап барып карыянын керексиз нерселерди жыя турган чакан арабаны түртүп баратып, жолдо жыгылып калганын көргөн. Ал зоң олтуруп картан кишинин ийинин кагып, жогору доошто «Байке, байке» деп чакырып, моюн, артерия тамыры жана тыныгын текшерди. Ал картан кишинин кыска вактылуу эсинен танып калганын, жүрөк согуусу жана тыныгынын бар экенин, бирок эсин жоготконун көрүп, токтобой чакырды. Картан киши артынан көзүн акырын ачты. Ал акырын доош менен ал кишини жубатып, аны түз жаткырды. Картан кишинин вактылуу кооптон арылганына көзү жеткен соң, Алиягүл сакчыга маалымдоо телефонуна чалып маалымдады. Автоунаадагы жол оозунда токтотулгандыктан каттоого таасир жетүүдөн кабатырланып, ал эл сакчыларынын нак майданга келүүсүн күтпөй эле кетип калды. Ал мындай деди: «Кийин мен эл сакчылары менен байланыштым. Картан кишинин үйгө коопсуз жеткирилгенин билген соң, анан жүрөгүм ордуна түштү». Бөткүл барышты эзелтеден таанышпаган бир кыз чөнтөк телефондо сүрөткө алып, Дуинге жөнөттү. Досу Алиягүлгө жөнөтүп берген соң, ал анан өзүнүн алкоого ээ болгонун билди. Ал достор тегерегине мындай жазды: «Бир максатсыз эле кылынган аракет 800 миңден ашуун койруу мөлчөрүн эликтирди. Айланадагы мени үн-түнсүз колдогон тууган урук дос-жарандарга рахмат айтамын». Бул иш автоном райондук 3-чү докторканасына жеткирилгенде кызматташтар мүлдө кокустук сезингени жок. Докторкана жүрөк ооруларын күзөтүү үйүнүн орун басар модору Лиу Жанвен мындай деди: «Алиягүл адатта аптан аста айдыл, капыс абалга туш болгондо эзелтеден апкарбайт. Куткаруу таанымы эбак көкөйүнө сиңип кеткен». Алиягүл мындай деди: «Мен партия мүчөсүмүн, ошондой эле бир дарылоо кызматкеримин. Адам куткаруу туулма жөндөм. Ар кандай бир дарылоо кызматкери болсо ушундай жасайт эле. Картан кишинин аман эсен болуусун, ошондой эле дагы да көп кишилердин ушундай абалга туш болгондо жардам колун сунуусун үмүт кыламын».

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуугар мандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыр Кыргызы үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сару.

Бир ымыркай балдар актриска балгын жегенден кийин кандай кысымап бейнормал болсо, актриска балгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мейле кийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздүлан таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар актреска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актреска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында актреска балыгы комдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канчары 20 эссе экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балыгы экендиги байкалды. Бирок кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канындагы сымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Ак треска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча базарда сатылып жаткан түрдөгү треска балыгы түшүмдөрдө эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде ак треска балыгы адатта ит тиштүү балык, жылаңач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес. Тек кесиптеги калыптанган соода талмасы, баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда. Бирок жогору даражалуу деп бекитилген ак треска балыгын жакында жашы кичик балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Ак треска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болуу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металлдарды кабылдайтары денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Ак треска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металлдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр ак треска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерип изилдөө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилерде кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгын тандаса болот. Эгер белекөө ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан ак треска балыгы, Тынч океан ак треска балыгы, Миңтай балыгы кыйла жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPA сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз, ак треска балыгы ан сайын абзелтүлкө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка ак треска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырбастык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онун айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон киресинин кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгында ролу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргонуу чарасы. Мейли доктуркана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалдын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ан сайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же ысырт курамдуу жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдануусун 20% азайтууга болот. Суюк самын менен кол жууш холера, ибола, шигеллела бактериясы, сарыс, ийтиптүү боор сезгениче, маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылоо саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын алатары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка оорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кандай абалда кол жууш керек? Биринчи, сыртка чыгып үйгө кайтканда. Экинчи, жөтөлгөн, чүчкүргөн, чимкиргенде. Ар кандай дене суюктугу менен учурашкандан кийин же колду ачык булганма пайда болгондо. Үчүнчү, ооз, мурун, көздү кармоодон мурда же көрүнбөс көз айнек такоо, алып жиберүүдөн мурда. Төртүнчү, тамакта мурда же кол менен азыктык таарысын кармоонун алдында. Бешинчи, тамак жасоо азыктык ыкты бир жактылуу кылуунун алдартында. Алтынчы, ажатканага кирүүнүн алдартында. Жетинчи, айбанаттар менен учурашкандан кийин. Сегизинчи, жалпылык буюмдар менен учурашуудан мурда, мисалы лефит, акча, эшиктин туткасы сыяктуулардан кийин кол жууңуз. Кол жууганда эмнелерге байкас кылабыз? Биринчи, күндөлүк турмушта көпчүлүктүн агын суу менен жууш негизинде кол жуу суюктугу менен кир чыгарып, микроб өлтүрүп, терең катмардан тазалоосун сунуштайбыз. Экинчи, колун жууп болгондон кийин сөзсүз колду кургатыңыз. Колду кургатканда сүлгүнү кайталай иштетпеңиз. Эң жакшысы бир жолу иштетилүүчү кагаз сыяктуулар менен колду сүртүңүз. Эгер колду сүлгү кол жуулук сыяктууларга сүртүүгө туура келсе, аларды бат-бат жууп, күнгө жайып бат-бат алмаштырыңыз. Үчүнчү, бүткүл кол жууш барышы 15 секундтон кем болбосун. Кол жууштагы ката караш. Биринчи ката караш. Жалпы кол жууш суюктугу бактерия жоя алат деп айтуу. Кол жууш суюктугу адаттагы типтүү жана бактерияга каршы бактерия жоюучу типтүү деп айырылат. Бир жөнөкөй ар аркылуу кол жууш суюктугунун бактерия жоюу ролу бар жоктугун айырмаландырууга болот. Вэй Шаочжэнг каты менен Вэй Чжуанчжунцзы катын айырмаландыруу керек. Вэй Чжуанчжунцзы каты мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кирим буюмдарын текшерүү тармактары мамлекетибизде өндүрүлгөн кирим буюмдарына карата тараткан тастык номуру. Вэй Чжуанчжунцзы тастык номуру бар кол жууш суюктугу кирим буюмдары категориясына таан болуп, бактерия жоюу бактерия тизгиндөө өнүмүнө ээ эмес. Вэй Чжуанчжунцзы деген кат бар кол жууш суюктугу менен адаттагы чач жууш суюктугу, бет жууш суюктугу дагы тери асыроо кирим буюмдарына таан болуп, тек тазалоо, кир чыгаруу максатына жеткенге болот. Вэй Шаочжэнгзы деген кат бар кол жууш суюктугу тазалоо негизинде бактерия жоюу ролун күчөйтүп, дайым көрүлө турган оору пайда кылуучу бактерияларды жоюу же тизгиндөөгө жардам берет. Мисалы, ириңдүү шаарча бактерия, ичтеге жолу оору пайда кылуучу бактерия, оору пайда кылуучу бактерия сыяктуулар.
Бул түрдөгү колжуу суюктугунда түшүмдү текшерүүгө туура келет. Бириси эле катаан коопсуздук жана дезинфекция өнүмүн текшерүү аркылуу саламаттык сактоо күбөлүгү жана Вэйшао Чыңз дезинфекциялоо күбөлүгү өжөтүн алгандан кийин анан өндүрүү жана сатууга уруксат берилет. Өзгөчө кишилер тобуна шай келет. Мисалы, доктор, акча жыйычу сыяктуулар. Ошондой эле өзгөчө сорундар. Мисалы, доктурхана, конок сарай, жалпылык ажаткана сыяктууларда иштетилет.

экинчи ката караш. Колжу суюктугун канча көп иштесе ошончо жакшы болот деп айтты. Көптөгөн киши таза жууй албастыктан кабатырланып колуна көп мөлчөрдө колжу суюктугун сыгып чыгарат. Жууганда күчөп укалайт. Иш жүзүндө мындай артыкча тазалоо терини жаракаттандырып, териде суу курамын калтырып эле калбастан дагы оору бактериялар оңой чабуул кылат. Үчүнчү катага караш. Кол жууш табагын иштетип кол жууш. Көптөгөн киши кол жууш табагы менен кол жууса кол таза жууганга болот деп карайт. Иш жүзүндө колун кайта-кайта жуугандан кийин табактагы суу булганып кетет. Булганган суу менен кол жууганда кол дагы эле булганган болуп колду жууш максатына жеткенге болбойт. Ар дагы көптөгөн киши бир табакта кол жууса, колдун булгануу даражасы ан сайын оор болот. Колду туура жуушту үйрөнүп алуу өзүнүн коргонун өнүмдүү аргасы. Оорунун алдын алуунун маңыздуу жолу. Бүгүн колуңузду туура жуудуңузбу?

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күздө сыртка чыкканда айрыкча эртең менен кечинде. Валесбит мингенде бир жоп жука мээлей кийип алуу. Эки колго тикилей суук шамал тийгизбестик керек. 10-нчы айдын ортолорунда аба күндөн күнгө сууп кетет. Көптөгөн киши сыртка чыкканда чапан, калың шым кийип алган болсо дагы колун унутуп калат. Кол дененин эң акыркычы. Тер астындагы май аз, кан тамырлар ичке. Жүрөктөн алыс болгондуктан кан айлануу тегинде эле акырын болот. Суук шамалда манжалар эң алды менен агарып, уюшуп катып калат. Оор болгондо манжа учу жарылып кетет. Сизде мүмкүн мындай сезим болсо керек. Үстүңүзгө аябай ысык кийинип алган болсоңуз да, бирок колуңуз үшүп кетсе, баары жериңиз түйүлүп калгандай сезинесиз. Ийниңиз эриксиз бийик көтөрүлүп кетет. Кол үшүү кичик жумуш эмес, ал бүт денеңизди чукул абалга алып келет. Мээлей кийүүнүн пайдасы тек ысык болуу үчүн гана эмес. Кол жылыса кан айлануу шыдырлашат, манжалар тез болот. Нерсе керектерди алуу, велосипед минүү, аптоон айдоо ан сайын туруктуу болот. Күздө шамал күчтүү ары кургак. Колдун үстү жука болгондуктан мээлей кийбей тикелей шамал менен учурасса, оңой эле тери союлуп жарылып кетет. Айрыкча манжа мууну жана баш бармак менен сөймөйдүн аралыгы жарылып кетет. Жарылып кеткен кичик тешикчелер сууга тийсе ооруйт. Мээлей шамалды тосуп, суунун коромжуланып кетүүсүн азайтат. Бул колду бир кабат асыраганга барабар. Картайгандары, кан канты жогору кишилер, муундары сууктан корко турган кишилер үчүн күздө сыртка чыкканда мээлей кийүү ан сайын маңыздуу. Кол үшүп катып калса, жооп акырындап велосипед мингенде тормоз басуу, жол жүргөндө рештикага жөлөнүү сыяктууларда оңой эле маселе көрүлөт. Бүгүн сыртка чыкканда мээлей кийүүнү унутуп калбаңыз. Колуңуз жылыса бүт денеңиз жылыйт. Бул күздө бир үлүш аз түйшүк тартасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабаттуу сүйлөп бердик.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы кымбаттуу радио кугармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектек санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Алды менен бүгүнкү берүүбүздөн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оор шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Йөшү Памир бөксө тоосунда элдик конолго ашты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзао 134-чү номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,25 килограммга жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасына сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чехов шаарынын Чегишор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө көпчүлүккө Чехов шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чехов шаарынын Чегишор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, камбага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, камбага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чегишор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чехов шаары Чегишор шаарчасы Кадасын Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжү мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телеге ийлешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылдан бери Чегиш Ору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобудагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Лоюңчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалы айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чиху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10 000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош вакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонинг айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги тулкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар, сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранты болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу детал негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Шиху шары Чигишор шаржасынын орун басары башчысы Ли Дунпин мындай деди. Биз 10,000 болук шалы курулушун жетекчи кылып, көлөмдөшкөн эгинчилик жана кесиптешкен өнүгүүнү бир туташ жоспорлоп, байлыкты бириктирүү аркылуу орундаштырууну асылдаштырып, ары айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, дагы кесип чынжырын узартып, жергиликтеги дыйкандардын катышуусун өнүмдүү түртмөктөп, айылык штактарды гүлдөндүрүүгө чыныгы жашоо күч коштук. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чиху шаарындагы 10,000 молук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Кыматуу радио угармандар, бери үз улантабыз. Эми Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жан Йөшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдоп, шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жан Йөшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жан Йөшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачпай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргондо ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоунаа мамлекет жолу 314 линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жан Йөшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. Жылы Жан Йөшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жан Йөшөө мындай деди: төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулуншанын элдик конолголору, малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жан Йөшөөнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта Жан Йөшөө кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү Жан Йөшөөнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Чаңбеши мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтаруубуз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрөлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаңыөшү мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат."

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1-ci oktabrlik tumanga balkagan es aluu mezgilinden keyin Taşkorgondoku ayıl kıştak eldik konolgoloru uzak bolgon soodası jakşı bolbogon mezgilden turgan bir ortok kıyın maselege tüş kelet. Ar jılı 11-ci aydan keyinki jılı 5-ci ayga çeyin Pamir Bökse toosunun temperaturası tömönürök bolot. Jaŋ өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314-cü линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Алдагы да көп кишилердин келип кыштакы Ташкоргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошол менен бирге жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук куруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксөтоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.